Nét đặc thù thứ ba trong gương mặt Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, là ý thức hiến dâng mọi khổ đau khốn khó và chính mạng sống mình làm hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người. Dân Do Thái xưa kia phải sống kiếp đọa đày và gánh chịu mọi khổ nhục bạc đãi, nhục nhã, đã nhận ra ý nghĩa và giá trị đền bù cứu chuộc của chúng đối với tất cả những người không phải đi đày và đối với mọi dân tộc khác. Chính điểm xác tín ấy trao ban cho họ lòng can đảm, hy vọng, kiên trì chấp nhận mọi sự trong lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống rao truyền tin mừng cứu độ, Đức Giêsu rất ý thức được những khổ đau khốn khó Ngài sẽ phải gánh chịu. Hơn ai hết, Đức Giêsu biết mình sẽ bị giết chết. Ngài đã báo trước cho các tông đồ biết đến 3 lần, nhưng Ngài ý thức được sự cần thiết của cái chết hiến dâng ấy. Chính vì thế, Ngài hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và thánh ý của Thiên Chúa. Cũng như người tôi tớ khổ đau, Đức Giêsu sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc tội lỗi muôn dân và nhận chịu mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại. Chính vì vô tội mà lại sẵn sàng hy sinh chấp nhận gánh lấy tội lỗi của người khác, nên cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới có giá trị chuộc tội cho nhân loại. Thánh Phaolô sau này khuyến khích các tín hữu biết ý thức được giá trị cứu rỗi của khổ đau, sẵn sàng chịu đựng mọi khốn khó khổ đau, kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu để mưu cầu ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân. Qua các văn bản phúc âm, các thánh sử chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô chính là người tôi tớ khổ đau miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah. Mọi biến cố trong cuộc đời Ngài đều diễn tả trung thực gương mặt ấy. Với toàn cuộc đời Ngài, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại, Đức Giêsu cho thấy Ngài là đấng cứu thế, đấng chuộc tội trần gian. Và Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Ngài, chấp nhận mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại, góp phần cộng tác rao truyền và đem ơn cứu độ đến cho những người khác.

Quý bạn thính giả thân mến, càng tìm hiểu về sự dữ và khổ đau, chúng ta càng có cảm tưởng đang đứng trước một bí mật mà trí óc bé nhỏ hạn hẹp của con người không tài nào hiểu thấu được. Và quả thế, đó là cảm tưởng chúng ta có khi duyệt xét qua các tác phẩm đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau trong Thánh Kinh Cựu Ước, như trình thuật con người phạm tội trong sách Sáng Thế, sách Ông Dốp, sách Giê-rê-mi-a, sách Ai Ca, các thánh vịnh và các văn bản về người tôi tớ khổ đau trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Qua các tác phẩm kể trên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước đã cố gắng đưa ra một số tư tưởng giúp người đọc hiểu biết hơn một chút về sự hiện diện của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chúng ta có thể tóm tắt các kiểu Kinh Thánh Cựu Ước đương đầu với vấn đề sự dữ và khổ đau như sau. Thứ nhất là lý thuyết về sự thưởng phạt. Đây là lý thuyết cổ điển của Do Thái giáo. Theo đó, người ngay lành thánh thiện thì tức khắc được hạnh phúc sung sướng, còn kẻ gian tham ác độc và tội lỗi thì phải khốn khó bất hạnh. Nhưng lý thuyết máy móc này của nền thần học Do Thái không đứng vững, bởi vì thực tại cuộc sống thường chứng minh ngược lại. Hơn nữa, nó mang nặng màu sắc của cuộc sống vật chất trần gian hơn là niềm hạnh phúc của cuộc sống tinh thần và thiêng liêng. Các tranh luận của ông Dốp với bạn bè mình và các lời kêu than trong Thánh Vịnh phản ánh tình trạng khó khăn bế tắc trên đây của giáo thuyết này. Kiểu thứ hai, Thánh Kinh Cựu Ước dùng để biện minh cho sự hiện hữu của sự dữ và khổ đau, đó là quan niệm về giá trị sư phạm tâm linh của chúng. Thiên Chúa để cho con người gặp sự dữ và khổ đau vì muốn giáo dục và cảnh cáo con người. Ngài muốn giúp con người ý thức được thân phận thụ tạo yếu hèn giòn mỏng của mình, nhận chân ra thực tại cuộc đời và nỗ lực sống tốt lành thánh thiện hơn. Thiên Chúa muốn con người quay trở về với Ngài là nguồn mạch của hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu tràn đầy. Đây đã là tư tưởng của ông Eliu, người bạn trẻ nhất của ông Job. Tư tưởng này cũng được các tác giả thánh vịnh trình bày trong Nhãn Quan của Sự Khôn Ngoan. Khổ đau và khốn khó dạy cho con người biết sống khôn ngoan và đạo hạnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống cũng dạy cho chúng ta biết sự dữ và khổ đau cũng có thể khiến cho con người bị tha hóa và trở thành dữ dằn hơn. Thái độ thứ ba mà con người có trước sự dữ và khổ đau như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ nổi loạn trước nỗi khổ đau của người vô tội và phản đối chống lại hình ảnh của một vị Thiên Chúa bị coi như là nguyên nhân của sự dữ và khổ đau. Đây là tâm tình ông Job đã có trong những lúc khổ đau cùng cực quá đỗi, hầu như tuyệt vọng. Một đàng ông Job thấy mình hoàn toàn vô tội, đàng khác, ông không tìm ra được lời giải thích nào thỏa đáng cho các khốn khó và khổ đau phải gánh chịu, nên ông đâm quẫn và đi đến kết luận Thiên Chúa là đấng ác độc, vì muốn cho con người phải khổ đau khốn khó. Ngoài ba lập trường trên đây, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một thái độ khác của con người trước sự dữ và khổ đau. Đó là thái độ tiêu cực, chấp nhận sự dữ và khổ đau như là một định mệnh không thể tránh né được. Đây đã là tâm tình của một số tác giả thánh vịnh. Tuy tiêu cực, nhưng thái độ này cũng giúp con người kiên nhẫn chịu đựng khổ đau mà không nổi loạn. Bên cạnh các thái độ tiêu cực kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một vài phản ứng tích cực của con người trước sự dữ và khổ đau. Trước hết là thái độ từ bỏ mọi kiểu lý luận theo tâm thức của con người trần gian. Con người nhận ra cái thân phận bèo bọt của mình và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là thái độ nền tảng mà ông Job cũng như một vài tác giả thánh vịnh đã có. Tiếp đến là thái độ ý thức được giá trị đền bù cứu chuộc của khổ đau. Tự nguyện chấp nhận mọi khổ đau khốn khó trong ý hướng biến đổi chúng trở thành phương thế phục vụ tha nhân, đền bù tội lỗi thay cho người khác và kéo đổ ơn lành của Chúa trên họ. Chịu đựng khổ đau khi đó trở thành một kiểu sống liên đới với tha nhân và mưu cầu ơn cứu rỗi cho họ. Đây là thái độ và tâm tình của người tôi tớ khổ đau trong các văn bản sách Ngôn Sứ Isaiah. Thái độ này diễn tả lòng tin sâu đậm nhất của người tín hữu.
tuy không thấu hiểu được mầu nhiệm sự dữ và khổ đau, nhưng tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người, do đó Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Và Thiên Chúa tiếp tục thành toàn chương trình cứu độ bằng cách dùng cả những khốn khó khổ đau để mưu cầu ơn ích và hạnh phúc cho con người. Điều này được ngôn sứ Jeremiah khẳng định trong chương 29 câu 11 khi viết: Ta biết các chương trình mà ta có đối với các ngươi, chương trình của thái hòa chứ không phải họa tai, để ban cho các ngươi một tương lai tràn đầy hy vọng. Nghĩa là người tín hữu tin tưởng rằng các chương trình của Thiên Chúa đề ra chỉ mưu cầu an bình hạnh phúc cho họ mà thôi. Cũng vì vậy nên tác giả Thánh Vịnh 62 mới sung sướng kêu lên: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ do người mà đến, duy người là núi đá độ trì tôi. Thành lũy chở che tôi chẳng hề nao núng. Và đây chính là thái độ sống mà Thánh Phêrô khuyên các tín hữu có sau này: Anh chị em hãy tín thác mọi âu lo cho Chúa, bởi vì Ngài hằng chăm sóc anh chị em. Mọi tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước kể trên đều khẳng định một sự thật mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Đó là Thiên Chúa đã không bao giờ muốn sự dữ và khổ đau hiện diện trong cuộc sống của con người. Con người được Thiên Chúa tạo thành là để thông phần vào cuộc sống hạnh phúc thần thiêng của Chúa. Sự dữ và khổ đau đã là một sai lệch do chính con người gây ra trong cuộc đời mình. Sự thật này được trình bày trong trình thuật tạo dựng và câu chuyện con người phạm tội. Khi không sống theo lời Thiên Chúa mời gọi, khi phạm tội, khi khước từ địa vị thụ tạo của mình để tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, là con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, con người bẻ gãy mọi liên hệ quân bình hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau, với chính mình, với vũ trụ thiên nhiên, và rơi vào cảnh sống hỗn loạn đổ nát. Sự dữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ đó. Tuy nhiên, trong trình thuật con người phạm tội, chúng ta còn thấy một gương mặt bí ẩn khác nữa hiện diện ngay trong cuộc sống con người khi con người chưa phạm tội. Đó là con rắn, biểu tượng cho Satan, cho lực lượng sự dữ, tìm lôi kéo con người nổi loạn và xa rời Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chỉ ghi nhận hình ảnh và sự hiện diện đó của con rắn, mà không cho biết lý do tại sao, cũng không xác định bản chất của nó. Gương mặt đen tối ấy của sự dữ bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người là một thực tại cần được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Trình thuật con người sa ngã phạm tội một đàng cho thấy con người là một sinh vật có tự do và vì thế có khả năng khước từ lời kêu mời của Thiên Chúa. Và trên thực tế, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Đàng khác, nó cho thấy sự hiện hữu của sự dữ như là một thực tại, nếu không muốn nói như là một bản vị, một nhân vật hiện diện ở đó, bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người. Tóm lại, Thánh Kinh Cựu Ước không cống hiến cho chúng ta một lý thuyết minh bạch rõ ràng về sự dữ và khổ đau, mà chỉ trình bày một số kiểu con người dùng để trao ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa ngay giữa mọi khổ đau khốn khó của cuộc sống, và tìm chiến thắng sự dữ và khổ đau. Niềm tin vào cuộc sống mai sau không cho phép con người chịu thua đau khổ, thụ động chấp nhận khổ đau như một định mệnh vô lý, không tránh thoát được. Cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau như thế diễn tả khát vọng sống bất diệt. Đồng thời nó cũng là lời khước từ, nhất quyết không biện minh cho sự dữ và khổ đau. Tất cả mọi anh hùng liệt sĩ của lịch sử dân tộc Israel, như các tổ phụ Abraham, Giuse, như ông Mô-xê, như các bà Noemi, Anna, như các ngôn sứ Elia, Amos, Jeremiah, v.v. Tất cả mọi người đều đã gánh chịu các khổ đau bắt bớ và gặp muôn vàn thất bại chua cay. Nhưng họ đều bắt chước gương của tổ phụ Jacob, vật lộn với Thiên Chúa và cứ bám chặt vào Ngài, cho tới khi nào Thiên Chúa chúc lành cho mới thôi. Sau cuộc chiến đấu ấy với Thiên Chúa, tổ phụ Jacob được hoàn toàn biến đổi. Tuy bị đánh đau, nhưng ông đã thắng Thiên Chúa vì đã chiếm đoạt được Thiên Chúa, đấng là ý nghĩa của cuộc đời ông.

0: lạy Chúa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những thầy, bậc thầy của người Do Thái thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua
và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạc chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi, trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim. Còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim, ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lại lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống đổ. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Từ vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta, nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa, mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là Hội Thánh đó càng ngày càng sống động

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già, mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền, mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó. Mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói à bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng

0: Nước ngoài người ta người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con, bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ, và một khi họ đã trao hết cuộc đời của con, của họ cho con họ rồi thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó, và để họ dành thời gian còn lại cho ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ nhỏ bé mình có được cho từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào như giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, và bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình dài hơn của mình có ý nghĩa hơn, và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên, và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên. Cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
0: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Rồi một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là không mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
1: Con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp

0: nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con nhưng cũng không muốn phải rời xa con vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng. Có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu với cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà đó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn. Và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn. Họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn. Vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình. Và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả. Và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó. Nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha. Và xin chia sẻ cùng cha, cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi, bây giờ mới mang thai được một bé. Một gia đình khác thì cũng U50, bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là: thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái, đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm. Nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ. Nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì. Nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác, Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con, và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó, nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, nghĩa là con biết là mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên, tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm, không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận, mình nói một cách nhẹ nhàng, chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội, bà cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ, và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc, khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu, để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình, thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó nó muốn cái đó cũng là một cái hay thật sự ra, đừng cũng đừng quá lo sợ, muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học gì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại, mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ, bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 20.

Câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giê-xu rạo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo Người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu. Và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dậy cả khối bột, Người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào?
Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé, với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức chọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
1: Tin Viên Chăn Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân, mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Liên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc. Nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
0: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
1: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân Lý Á Châu trước thềm đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FIGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FIGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm, thay vì chỉ theo đuổi lực thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân, đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà Công đồng chung Vatican thứ hai đã để lại cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hơn 20 giám mục các nước, đặc biệt có một số vị từ dòng Cappuccino và hàng trăm đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep bụi trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha lập dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi loài vật sống động bò trên mặt đất. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài hôm thứ tư này là bài thứ ba trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Cộng đoàn nhân loại. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi dành chương thứ hai cho chủ đề Cộng đoàn nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi chúng ta nhìn nhận việc gia tăng các mối tương quan giữa con người với nhau như một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần đạt tới sự hoàn thành sâu xa hơn trong cộng đoàn con người với điều kiện thiết yếu là sự tôn trọng hữu tương đối với phẩm giá tinh thần trọn vẹn của mỗi người. Những khẳng định này trong thời đại chúng ta lại càng trở nên cấp thiết hơn. Một mặt, sự phát triển của công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng mass media và mạng xã hội social media cùng với tình trạng càng ngày người ta càng sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Mặt khác, các mối tương quan có khuynh hướng ngày càng trở nên ít mang tính cá vị hơn, mang tính ảo nhiều hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc phó thác cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về lương tâm con người. Trong bối cảnh đó, làm sao để các tương quan xã hội có chiều sâu thực sự và chiều sâu cá vị chính là sự đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu muốn mang lại. Cộng đồng mời gọi chúng ta kính múc những tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng đã muốn tất cả mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh em. Vì thế, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Điều đã được mặc khải trọn vẹn và được thực hiện cách hoàn hảo nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là gắn bó mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau. Đối nghịch hoặc tách rời hai điều ấy sẽ khiến cả hai trở nên vô nghĩa. Lịch sử, kể cả lịch sử rất gần đây, xác nhận rõ ràng chân lý này. Vì thế, chúng ta không được mệt mỏi khi nhắc lại cùng với các nghị phụ công đồng Vaticano II rằng con người, tự bản chất, hoàn toàn cần đến đời sống xã hội. Vì thế, con người là và phải là nguyên lý, chủ thể và cùng đích của mọi thể chế xã hội. Theo viễn tượng này, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng sự đa dạng của con người và các dân tộc trên thế giới không được xem như một mối nguy hiểm hay một sự đe dọa, nhưng phải được nhìn nhận như một tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối đầu đôi khi dẫn đến bạo lực, là hoa trái của quyền lực của tội lỗi và của cách thức tội lỗi chi phối não trạng, cũng như hành động của con người ở mọi cấp độ, gây ra sự hủy diệt và cái chết. Vì thế, cần ngày càng mở lòng hơn theo tiêu chuẩn hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, như vẫn diễn ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Về điểm này, hiến chế mục vụ của công đồng cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các nhóm cũng như từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện của mình cách đầy đủ hơn và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những nguyện vọng chính đáng của các nhóm khác. Hơn nữa, phải lưu tâm đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Dựa trên cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng tiếp tục chỉ rõ một số hệ quả thực tiễn cấp bách hơn cả. Trước hết là tôn trọng con người. Hiến chế Gaudium et Spes nói, tất cả những gì chống lại chính sự sống, như mọi hình thức giết người, diệt chủng, phá thai, an tử,
và ngay cả việc tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xúc phạm đến sự toàn vẹn của con người, như việc cắt xẻo thân thể, những hành vi tra tấn thể xác hoặc tinh thần, những cưỡng ép tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức nhân phẩm, những vụ bắt giam tùy tiện, những vụ trục xuất, chế độ nô lệ, nạn mại dâm, việc buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động đáng xấu hổ, trong đó người lao động bị đối xử như những công cụ đơn thuần để kiếm lời, chứ không phải như những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều ấy và những điều tương tự chắc chắn là những điều đáng hổ thẹn. Hệ quả thứ hai, tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch với chúng ta, hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Thứ ba, sự bình đẳng căn bản của tất cả mọi người, điều đòi hỏi phải có công bằng xã hội. Văn kiện khẳng định, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được vượt qua và loại bỏ, vì trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyên nhủ chúng ta phải vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa và đảm nhận một thái độ trách nhiệm và tham gia. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà công đồng chung Vaticano II đã để lại cho chúng ta. Cách nhìn ấy giúp tất cả chúng ta thực hiện một sự phân định cá nhân và cộng đoàn để có thể đánh giá cách có trách nhiệm những dự án xã hội và chính trị của thời đại hôm nay dựa trên các tiêu chuẩn, phẩm giá của con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người để cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em mình xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm các khách hành hương đến từ Paris. Lòng yêu mến Thiên Chúa và người thân cận là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Hãy là những người chủ động xây dựng các mối tương quan và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Nam Phi, Uganda, Úc, Ấn Độ, Israel, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện cho mỗi anh chị em và gia đình anh chị em được hưởng niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các khách hành hương và các chủng sinh của giáo phận Block, cùng với Đức Giám Mục Bản Quyền. Anh chị em đã đi lại theo dấu chân của Thánh Stanislaw Kostka từ Vienna qua Dillingen đến Roma. Trong năm kỷ niệm 300 năm ngày Thánh Nhân được phong hiển Thánh cùng với Thánh Louis Gonzaga, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho các bạn trẻ để nhờ lời chuyển cầu của hai vị Thánh bổn mạng này, họ không sợ thực hiện những lựa chọn can đảm trong cuộc đời bằng cách dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các khách hành hương nói tiếng Đức. Trong những ngày này, khi cử hành mùa tạo dựng, chúng ta được mời gọi ngước mắt lên để chiêm ngắm công trình tạo dựng, ca ngợi và thờ lạy đấng tạo hóa, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Tại quảng trường có đông đảo các tín hữu nói tiếng Slovak, Đức Thánh Cha chào thăm họ và nói, tôi thân ái chào thăm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 20 của giáo phận quân đội Cộng hòa Slovak do Đức Giám Mục Bản Quyền hướng dẫn, cùng với các đại diện của các cơ quan

hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các linh mục của Học viện Giáo hoàng Mexico và các chủng sinh của trường truyền giáo. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho việc học tập của anh em và bảo đảm với anh em rằng tôi sẽ nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện. Tiếp đến, tôi chào thăm các tu sĩ của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, khích lệ anh em trong việc bước theo Đức Kitô và phục vụ những người mong manh yếu thế nhất, các tín hữu của giáo xứ Santissima Annunziata tại Bunabitacolo, đến đây để xin làm phép tượng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Tôi cầu mong mỗi người ngày càng có một lòng sùng kính canh tân đối với Mẹ Thiên Chúa và những người tham dự khóa học về công tác hỗ trợ dược phẩm, khuyến khích họ biết kết hợp năng lực khoa học, sự gần gũi với con người và một cái nhìn toàn diện về con người. Tôi thân ái đón tiếp các tuyên úy nhà tù của Italia cùng với cha tổng tuyên úy Raffaele Grimaldi. Anh em thân mến, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với công việc tông đồ quan trọng mà các con đang thực hiện tại những nơi có nhiều đau khổ của con người này. Hãy luôn là sự hiện diện sống động của tin mừng và của niềm hy vọng Kitô giáo. Đặc biệt, tôi cảm ơn ban tổng giám sát các tuyên úy nhà tù và tất cả anh chị em vì sự cộng tác quý báu mà anh chị em dành cho tôi và cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong việc trợ giúp về mặt thiêng liêng cho cuộc sống đầy gian truân của biết bao anh chị em đang bị giam giữ. Họ viết thư cho Đức Giáo Hoàng để kể lại những bi kịch và những vết thương của mình. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Trong những ngày vừa qua, phụng vụ đã giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thập giá và những đau khổ của Mẹ Chúa. Ước gì thập giá Đức Kitô và gương sáng của Đức Trinh Nữ Sầu Bi soi sáng cuộc đời các con. Hỡi các bạn trẻ thân mến, xin thập giá và gương của Mẹ nâng đỡ các con trong những thử thách hàng ngày. Hỡi những anh chị em đau yếu, và xin các ngài trở nên động lực cho các con. Hỡi các đôi tân hôn thân mến, để các con xây dựng một đời sống gia đình trung thành và phù hợp với những nguyên tắc của tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từ ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Có một chú bướm suốt ngày bay lượn trên những bông hoa trong vườn. Bướm xinh đẹp nhưng lại hợm hĩnh, khinh chê mấy chú sâu nhỏ đang ẩn dưới tán lá. Bướm cất tiếng nói, này con sâu kia, trông chúng bay vừa xấu xí vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết núp dưới tán lá tàn phá các bông hoa. Trong muôn loài, chúng bay thấy có ai đẹp bằng tao không? Chỉ có họ nhà bướm chúng tao mới xứng đáng là chủ nhân của các bông hoa, mới có quyền hưởng hương sắc và nhụy ngọt của hoa mà thôi. Trời sinh ra những bông hoa để cho họ nhà bướm chúng tao thưởng thức. Chúng bay đúng là đồ ăn hại. Các chú sâu khẽ đáp lại, anh bướm ơi, hoa là chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Chính họ nhà bướm đã hút hết nhụy hoa, làm hoa mau tàn, chứ đâu phải do chúng tôi. Anh hãy nhìn lại sau gót mình đi. Xưa kia anh cũng là con sâu đó thôi. Anh đừng quên gốc gác dòng giống của mình, mà tự phụ lên mặt dạy khôn kẻ khác. Nghe vậy, bướm không cãi được, đành im lặng bay đi. Quý vị và các bạn thân mến, Ngạn ngữ có câu, thành bướm đừng có quên sâu. Đó là một lời nhắc nhở ý nghĩa giúp ta chớ quên gốc gác thân phận của mình. Mỗi chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều do cha mẹ sinh thành, mang gen giống của ông bà tiên tổ. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ khinh thường người khác. Chúng ta tự mãn cho mình là người hoàn hảo mà khinh chê người khác. Con người chúng ta được tạo dựng với sự khác biệt cần thiết. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta. Họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều tương quan. Tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ, trời đất. Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo. Vì thế, ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Nói như Thánh Phaolô, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? Đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ tự tôn chính mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy tôn trọng, biết ơn và chia sẻ với người khác. Điều này không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đong đầy nơi ta niềm vui đích thực. Hãy trao tặng mà đừng đòi hỏi được đền đáp. Vì chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không, để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn, nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng, bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ
chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, vì họ là một nhân vị độc đáo mang dấu ấn của Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, xinh đẹp hay xấu xí, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác, vì họ là hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết sống điều luật yêu thương, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa, là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay.

Quý bạn thính giả thân mến, trong số tất cả các văn bản kinh thánh cựu ước, chỉ có 4 bài ca liên quan đến người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, các chương 42, 49, 50, 52 và 53, là diễn tả được một số đặc thái gương mặt của Đức Giê-xu cách trung thực nhất. Sau đây chúng ta cùng duyệt qua một số đặc thái ấy. Nét đặc thù thứ nhất là người tôi tớ được tràn đầy thần linh của Thiên Chúa. Trong chương 42, Thiên Chúa giới thiệu người tôi tớ và cho biết Ngài trao ban cho người tôi tớ hai sứ mệnh đặc thù. Thứ nhất là canh tân giao ước của Thiên Chúa với dân Israel. Thứ hai là dẫn đưa dân Israel đi đầy, trở về quê cha đất tổ và thiết lập đạo thật giữa mọi dân tộc trên trần gian này. Cung cách hiện thực hai sứ mệnh ấy cũng rất đặc thù. Người tôi tớ đem chính nghĩa đến cho các dân tộc, nghĩa là đem luật lệ hay giáo lý mặc khải của Chúa đến cho họ. Ngài sẽ quy tụ mọi giáo huấn lệnh của các vua chúa, các ngôn sứ và các tư tế lại để dạy dỗ muôn dân. Như là vua, người sẽ thiết lập chính nghĩa và công bằng trên trái đất. Chính nghĩa và công bằng ở đây là sinh hoạt cứu độ bao gồm mọi bình diện cuộc sống con người. Như thầy tư tế, người trình bày những điều ngay thật, như là ngôn sứ, người là phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói lại cho muôn dân biết thánh ý của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được người chu toàn dưới sự hướng dẫn thúc đẩy của thần linh Thiên Chúa. Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy sự hiện diện sinh động của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Giê-xu. Trình thuật Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã cho thấy Thánh Thần Chúa hoạt động để chuẩn bị tâm lòng Trinh Nữ Maria đón nhận Đức Giê-xu ngôi lời nhập thể. Trong biến cố lãnh nhận phép rửa thống hối từ tay Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu cũng được Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống dưới hình chim bồ câu để xác định người là Đấng Thiên Sai và khai mào sứ mệnh cứu thế của người. Thế rồi trước khi công khai rao giảng tin vui cứu độ, Đức Giê-xu đã được Thần Linh Chúa thúc đẩy vào trong sa mạc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày. Chúa Thánh Thần là ơn Đức Giê-xu hứa ban cho các môn đệ và mọi tín hữu. Trong các thánh sử, Thánh Gioan Tông Đồ là người thường nêu bật điểm này hơn cả, đặc biệt trong diễn văn từ biệt 2 chương 16 và 17. Bí tích rửa tội mà tín hữu lãnh nhận cùng với Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tín hữu một cuộc sống mới. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giê-xu đã trút thần khí trong tư thế trao ban thần khí cứu độ cho con người. Và sau cùng, trước khi về trời, Chúa Giê-xu cũng đã trao ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các ông tiếp tục sứ mạng rao truyền ơn cứu độ cho mọi người và có quyền tha tội. Chính vì tràn đầy thần linh Chúa, nên Đức Giê-xu đã chu toàn được mọi bổn phận trong sứ mạng cứu rỗi của Ngài và thành toàn chương trình cứu chuộc loài người theo ý Thiên Chúa Cha. Ngài đã canh tân giao ước mới với loài người qua chính máu đã đổ ra trên thập giá. Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng nô lệ tội lỗi. Và Ngài đã gieo vãi tin mừng nước trời cho mọi người và trao cho giáo hội nhiệm vụ tiếp tục rao truyền tin mừng tình thương cho muôn dân. Đức Giê-xu đã khai mào một kỷ nguyên mới. Trời mới đất mới đã bắt đầu ngay tại trần gian này. Tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu và sống tin mừng của Ngài đều trở thành một thụ tạo mới vì được tái sinh trong nước rửa tội, trong ơn thánh cứu độ và trong thánh thần của Thiên Chúa. Họ là thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa. Họ là số còn sót của Israel. Cũng giống như lời rao giảng của người tôi tớ khổ đau, lời rao giảng của giáo hội cũng sắc như gươm hai lưỡi và có sức mổ xẻ, công phá tâm lòng con người, khiến cho con người hồi tâm hoán cải. Nét nổi bật thứ hai trong gương mặt Đức Kitô, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, là sự hiền dịu, khiêm tốn và lòng xót thương vô bờ của Ngài đối với mọi loài thụ tạo. Người tôi tớ Đức Gia-vê dịu hiền đến độ không nỡ bẻ cây sậy đã gãy dập và dập ngọn tim đèn đã tắt. Bị lăng mạ đánh đập, Ngài chẳng mở miệng kêu ca nửa lời. Bị phỉ nhổ nhiếc mắng, Ngài cũng chẳng hề than van. Thái độ sống của Ngài là thái độ không bạo động và không bao giờ dùng vũ lực.
Phúc âm cũng trình bày gương mặt hiền dịu khiêm tốn của Chúa Giêsu qua lời Ngài nói với các môn đệ: Hỡi những ai gồng gánh nặng nhọc, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nơi ta, tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ. Sự hiền dịu và lòng xót thương nhân từ của Chúa Giêsu được Thánh sử Luca nêu bật trong các trình thuật tả lại cung cách hành xử của Người đối với những kẻ tội lỗi, đối với những người yếu đau bệnh tật và đối với các trẻ em. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng ai không trở nên giống như con trẻ thì không được vào nước trời. Dịu hiền và khiêm tốn như thế là hai thái độ sống đặc thù của cuộc sống mới, cuộc sống theo tinh thần tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Đọc các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thái độ của Ngài rất giống thái độ của người tôi tớ khổ đau. Trong vụ xử án, đứng trước công nghị Do Thái, đứng trước vua Herod và quan Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã im lặng không phản kháng. Mặc dù biết mình hoàn toàn vô tội, cũng như người tôi tớ khổ đau, Chúa Giêsu đã nhận chịu mọi đối xử tàn tệ, nhạo báng, khạc nhổ, đánh đập, xúc phạm. Thân hình vấy máu bầm dập không nơi nào lành lặn của Người cũng giống gương mặt người tôi tớ khổ đau, một gương mặt chẳng những đã không lôi kéo được lòng thương xót của kẻ qua đường mà còn khiến cho mọi người xa lánh nữa. Và cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã vẫn kiên trung sống tin mừng yêu thương tha thứ. Ngài cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài cũng hứa phần thưởng nước trời cho những người thống hối ăn năn vào phút chót của cuộc đời mình như người trộm lành. Nét đặc thù thứ ba trong gương mặt Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, là ý thức hiến dâng mọi khổ đau khốn khó và chính mạng sống mình làm hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người. Dân Do Thái xưa kia phải sống kiếp đọa đày và gánh chịu mọi khổ nhục bạc đãi, nhục nhã, đã nhận ra ý nghĩa và giá trị đền bù cứu chuộc của chúng đối với tất cả những người không phải đi đày và đối với mọi dân tộc khác. Chính điểm xác tín ấy trao ban cho họ lòng can đảm, hy vọng, kiên trì chấp nhận mọi sự trong lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống rao truyền tin mừng cứu độ, Đức Giêsu rất ý thức được những khổ đau khốn khó Ngài sẽ phải gánh chịu. Hơn ai hết, Đức Giêsu biết mình sẽ bị giết chết. Ngài đã báo trước cho các tông đồ biết đến 3 lần, nhưng Ngài ý thức được sự cần thiết của cái chết hiến dâng ấy. Chính vì thế, Ngài hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và thánh ý của Thiên Chúa. Cũng như người tôi tớ khổ đau, Đức Giêsu sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc tội lỗi muôn dân và nhận chịu mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại. Chính vì vô tội mà lại sẵn sàng hy sinh chấp nhận gánh lấy tội lỗi của người khác, nên cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới có giá trị chuộc tội cho nhân loại. Thánh Phaolô sau này khuyến khích các tín hữu biết ý thức được giá trị cứu rỗi của khổ đau, sẵn sàng chịu đựng mọi khốn khó khổ đau, kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu để mưu cầu ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân. Qua các văn bản phúc âm, các thánh sử chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô chính là người tôi tớ khổ đau miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah. Mọi biến cố trong cuộc đời Ngài đều diễn tả trung thực gương mặt ấy. Với toàn cuộc đời Ngài, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại, Đức Giêsu cho thấy Ngài là đấng cứu thế, đấng chuộc tội trần gian. Và Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Ngài, chấp nhận mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại, góp phần cộng tác rao truyền và đem ơn cứu độ đến cho những người khác.

Quý bạn thính giả thân mến, càng tìm hiểu về sự dữ và khổ đau, chúng ta càng có cảm tưởng đang đứng trước một bí mật mà trí óc bé nhỏ hạn hẹp của con người không tài nào hiểu thấu được. Và quả thế, đó là cảm tưởng chúng ta có khi duyệt xét qua các tác phẩm đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau trong Thánh Kinh Cựu Ước, như trình thuật con người phạm tội trong sách Sáng Thế, sách Ông Dốp, sách Giê-rê-mi-a, sách Ai Ca, các thánh vịnh và các văn bản về người tôi tớ khổ đau trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Qua các tác phẩm kể trên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước đã cố gắng đưa ra một số tư tưởng giúp người đọc hiểu biết hơn một chút về sự hiện diện của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chúng ta có thể tóm tắt các kiểu Kinh Thánh Cựu Ước đương đầu với vấn đề sự dữ và khổ đau như sau. Thứ nhất là lý thuyết về sự thưởng phạt. Đây là lý thuyết cổ điển của Do Thái giáo. Theo đó, người ngay lành thánh thiện thì tức khắc được hạnh phúc sung sướng, còn kẻ gian tham ác độc và tội lỗi thì phải khốn khó bất hạnh. Nhưng lý thuyết máy móc này của nền thần học Do Thái không đứng vững, bởi vì thực tại cuộc sống thường chứng minh ngược lại. Hơn nữa, nó mang nặng màu sắc của cuộc sống vật chất trần gian hơn là niềm hạnh phúc của cuộc sống tinh thần và thiêng liêng. Các tranh luận của ông Dốp với bạn bè mình và các lời kêu than trong Thánh Vịnh phản ánh tình trạng khó khăn bế tắc trên đây của giáo thuyết này. Kiểu thứ hai, Thánh Kinh Cựu Ước dùng để biện minh cho sự hiện hữu của sự dữ và khổ đau, đó là quan niệm về giá trị sư phạm tâm linh của chúng. Thiên Chúa để cho con người gặp sự dữ và khổ đau vì muốn giáo dục và cảnh cáo con người. Ngài muốn giúp con người ý thức được thân phận thụ tạo yếu hèn giòn mỏng của mình, nhận chân ra thực tại cuộc đời và nỗ lực sống tốt lành thánh thiện hơn. Thiên Chúa muốn con người quay trở về với Ngài là nguồn mạch của hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu tràn đầy. Đây đã là tư tưởng của ông Eliu, người bạn trẻ nhất của ông Job. Tư tưởng này cũng được các tác giả thánh vịnh trình bày trong Nhãn Quan của Sự Khôn Ngoan. Khổ đau và khốn khó dạy cho con người biết sống khôn ngoan và đạo hạnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống cũng dạy cho chúng ta biết sự dữ và khổ đau cũng có thể khiến cho con người bị tha hóa và trở thành dữ dằn hơn. Thái độ thứ ba mà con người có trước sự dữ và khổ đau như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ nổi loạn trước nỗi khổ đau của người vô tội và phản đối chống lại hình ảnh của một vị Thiên Chúa bị coi như là nguyên nhân của sự dữ và khổ đau. Đây là tâm tình ông Job đã có trong những lúc khổ đau cùng cực quá đỗi, hầu như tuyệt vọng. Một đàng ông Job thấy mình hoàn toàn vô tội, đàng khác, ông không tìm ra được lời giải thích nào thỏa đáng cho các khốn khó và khổ đau phải gánh chịu, nên ông đâm quẫn và đi đến kết luận Thiên Chúa là đấng ác độc vì muốn cho con người phải khổ đau khốn khó. Ngoài ba lập trường trên đây, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một thái độ khác của con người trước sự dữ và khổ đau. Đó là thái độ tiêu cực, chấp nhận sự dữ và khổ đau như là một định mệnh không thể tránh né được. Đây đã là tâm tình của một số tác giả thánh vịnh. Tuy tiêu cực, nhưng thái độ này cũng giúp con người kiên nhẫn chịu đựng khổ đau mà không nổi loạn. Bên cạnh các thái độ tiêu cực kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một vài phản ứng tích cực của con người trước sự dữ và khổ đau. Trước hết là thái độ từ bỏ mọi kiểu lý luận theo tâm thức của con người trần gian. Con người nhận ra cái thân phận bèo bọt của mình và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là thái độ nền tảng mà ông Job cũng như một vài tác giả thánh vịnh đã có. Tiếp đến là thái độ ý thức được giá trị đền bù cứu chuộc của khổ đau. Tự nguyện chấp nhận mọi khổ đau khốn khó trong ý hướng biến đổi chúng trở thành phương thế phục vụ tha nhân, đền bù tội lỗi thay cho người khác và kéo đổ ơn lành của Chúa trên họ. Chịu đựng khổ đau khi đó trở thành một kiểu sống liên đới với tha nhân và mưu cầu ơn cứu rỗi cho họ. Đây là thái độ và tâm tình của người tôi tớ khổ đau trong các văn bản sách Ngôn Sứ Isaiah. Thái độ này diễn tả lòng tin sâu đậm nhất của người tín hữu.
tuy không thấu hiểu được mầu nhiệm sự dữ và khổ đau, nhưng tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người, do đó Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Và Thiên Chúa tiếp tục thành toàn chương trình cứu độ bằng cách dùng cả những khốn khó khổ đau để mưu cầu ơn ích và hạnh phúc cho con người. Điều này được ngôn sứ Giê-rê-mi-a khẳng định trong chương 29 câu 11 khi viết: Ta biết các chương trình mà ta có đối với các ngươi, chương trình của thái hòa chứ không phải họa tai, để ban cho các ngươi một tương lai tràn đầy hy vọng. Nghĩa là người tín hữu tin tưởng rằng các chương trình của Thiên Chúa đề ra chỉ mưu cầu an bình hạnh phúc cho họ mà thôi. Cũng vì vậy nên tác giả Thánh Vịnh 62 mới sung sướng kêu lên: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ do người mà đến, duy người là núi đá độ trì tôi. Thành lũy chở che tôi chẳng hề nao núng. Và đây chính là thái độ sống mà Thánh Phêrô khuyên các tín hữu có sau này: Anh chị em hãy tín thác mọi âu lo cho Chúa, bởi vì Ngài hằng chăm sóc anh chị em. Mọi tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước kể trên đều khẳng định một sự thật mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Đó là Thiên Chúa đã không bao giờ muốn sự dữ và khổ đau hiện diện trong cuộc sống của con người. Con người được Thiên Chúa tạo thành là để thông phần vào cuộc sống hạnh phúc thần thiêng của Chúa. Sự dữ và khổ đau đã là một sai lệch do chính con người gây ra trong cuộc đời mình. Sự thật này được trình bày trong trình thuật tạo dựng và câu chuyện con người phạm tội. Khi không sống theo lời Thiên Chúa mời gọi, khi phạm tội, khi khước từ địa vị thụ tạo của mình để tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, là con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, con người bẻ gãy mọi liên hệ quân bình hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau, với chính mình, với vũ trụ thiên nhiên, và rơi vào cảnh sống hỗn loạn đổ nát. Sự dữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ đó. Tuy nhiên, trong trình thuật con người phạm tội, chúng ta còn thấy một gương mặt bí ẩn khác nữa hiện diện ngay trong cuộc sống con người khi con người chưa phạm tội. Đó là con rắn, biểu tượng cho Satan, cho lực lượng sự dữ, tìm lôi kéo con người nổi loạn và xa rời Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chỉ ghi nhận hình ảnh và sự hiện diện đó của con rắn, mà không cho biết lý do tại sao, cũng không xác định bản chất của nó. Gương mặt đen tối ấy của sự dữ bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người là một thực tại cần được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Trình thuật con người sa ngã phạm tội một đàng cho thấy con người là một sinh vật có tự do và vì thế có khả năng khước từ lời kêu mời của Thiên Chúa. Và trên thực tế, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Đàng khác, nó cho thấy sự hiện hữu của sự dữ như là một thực tại, nếu không muốn nói như là một bản vị, một nhân vật hiện diện ở đó, bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người. Tóm lại, Thánh Kinh Cựu Ước không cống hiến cho chúng ta một lý thuyết minh bạch rõ ràng về sự dữ và khổ đau, mà chỉ trình bày một số kiểu con người dùng để trao ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa ngay giữa mọi khổ đau khốn khó của cuộc sống, và tìm chiến thắng sự dữ và khổ đau. Niềm tin vào cuộc sống mai sau không cho phép con người chịu thua đau khổ, thụ động chấp nhận khổ đau như một định mệnh vô lý, không tránh thoát được. Cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau như thế diễn tả khát vọng sống bất diệt. Đồng thời nó cũng là lời khước từ, nhất quyết không biện minh cho sự dữ và khổ đau. Tất cả mọi anh hùng liệt sĩ của lịch sử dân tộc Israel, như các tổ phụ Abraham, Giuse, như ông Mô-xê, như các bà Noemi, Anna, như các ngôn sứ Elia, Amos, Jeremia, v.v. Tất cả mọi người đều đã gánh chịu các khổ đau bắt bớ và gặp muôn vàn thất bại chua cay. Nhưng họ đều bắt chước gương của tổ phụ Jacob, vật lộn với Thiên Chúa và cứ bám chặt vào Ngài, cho tới khi nào Thiên Chúa chúc lành cho mới thôi. Sau cuộc chiến đấu ấy với Thiên Chúa, tổ phụ Jacob được hoàn toàn biến đổi. Tuy bị đánh đau, nhưng ông đã thắng Thiên Chúa, vì đã chiếm đoạt được Thiên Chúa, đấng là ý nghĩa của cuộc đời ông.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc lỗi với chúng con. Việc chúng ta tha thứ cho người khác, nó liên hệ chặt chẽ với việc chúng ta được Chúa thứ tha. Cho nên có thể nói, việc tha thứ, thực hành đời sống tha thứ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó là một việc buộc phải làm và làm lệnh truyền của Chúa Giêsu. Thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau để cho thế giới này, cho xã hội này nó đẹp hơn. Chúng ta thấy lịch sử của thế giới được đan dệt bởi những cái chiến tranh, bởi những cái chết chóc. Và ẩn sau cái nguyên nhân của những cuộc chiến, những cái chết chóc đó, nó là cái lòng thù hận. Trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy cái nguy cơ của chiến tranh, của chết chóc nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang thử nghiệm những cái loại vũ khí của mình và đặt bán đảo Triều Tiên cũng như những nước ở vùng lân cận vào một cái nguy cơ rất lớn. Hay là những căng thẳng giữa các cường quốc cũng có thể xô đẩy thế giới này vào sự diệt vong. Tất cả những cái đó, đằng sau ở những cái đó, nó là một cái sự cạnh tranh, một cái sự thù hận. Xét về phương diện cá nhân, sự tha thứ là cần thiết cho chúng ta ở chiều kích tâm lý cũng như tự nhiên. Khi chúng ta thực hiện việc tha thứ thì chắc chắn nếu ai chúng ta đã từng tha thứ thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái sự nhẹ nhõm, một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chàng thanh niên, vì cái hoàn cảnh anh ta bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và không thể làm gì để có thể kiếm sống được, anh ta đành phải đi ăn xin. Và hàng ngày anh ta đeo chức vị của mình để đi cầu xin sự bố thí của người khác. Lúc đầu nó là một cái sự rất ngại ngùng, xấu hổ, nhưng sau đó thành một thói quen, rồi anh ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Một lần anh đến trước cửa một ông nhà giàu, anh ta xin với hy vọng là sẽ được bố thí để có thể sống qua ngày. Thế nhưng đáp lại cái sự nài van của anh ta là một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xua đuổi. Bình thường thì khi gặp cảnh đó anh ta sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay vì đói quá, anh ta cố nán lại để xin thêm. Và cuối cùng cái điều đó càng khiến cho cái ông nhà giàu đó tức giận. Ông ta lượm một hòn đá và ném thẳng vào người anh ta. Anh ta nhục nhã, anh ta xấu hổ và anh ta tức giận. Anh ta cúi xuống, anh lượm hòn đá lên và bảo bỏ vào trong cái giỏ của mình với một cái lời thầm thì ở trong lòng, trên môi miệng anh ta: tôi sẽ giữ hòn đá này và tôi sẽ chờ cho đến ngày ông sa cơ thất thế, và lúc đó chính tay tôi sẽ ném hòn đá này vào ông. Mười mấy năm sau, cái điều mà anh ta nguyên rủa lúc trước nó trở thành sự thật. Ông nhà giàu bị sa cơ thất thế và mắc nợ, bị bắt, bị đem ra tòa xử và cuối cùng bị kết tội tù đày. Ngày đó đã đến, anh ta đứng trong số những người đám đông mang theo cái giỏ bên trong chứa hòn đá đó. Anh ta đứng đợi để chờ cái ông nhà giàu năm xưa đi ngang, anh ta sẽ ném cái hòn đá trả lại cho ông ta. Thế nhưng khi những người lính điều cái người tù đó đi ngang, anh ta nhìn vào cái khuôn mặt ông nhà giàu, anh ta giật mình không còn nhận ra nữa. Đó là một khuôn mặt tiều tụy, đau khổ, xấu hổ, tủi nhục, bước đi không dám ngửa mặt lên. Chính cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái tính người trong anh ta nó trỗi dậy, lòng thương xót nó trỗi dậy. Anh ta buông tay ra, thả rơi hòn đá xuống đất và không thực hiện cái việc mà mình chủ ý muốn làm là ném vào ông nhà giàu kia. Và khi mà anh ta bỏ rơi hòn đá xuống đất, nó như là một cái kinh nghiệm trút được một cái gánh nặng. Lúc đó anh ấy hiểu, đã mười mấy năm nay tôi đã mang hòn đá này bên mình. Cái hòn đá này nó khiến cho cuộc sống của tôi ngột ngạt, nặng nề, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình. Ngày hôm nay tôi bỏ được nó, giống như một sự giải thoát, giống như một sự giải thoát. Vâng, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái kinh nghiệm, cũng có một cái sự đồng cảm với cái cảm thức của cái chàng thanh niên này. Khi chúng ta bỏ được cái thù hận, khi chúng ta thực hiện được việc tha thứ, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, bình an hơn, nhẹ nhõm hơn. Và cái lời khẳng định thứ ba, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Như đầu lễ tôi nói, xét ở mức độ con người tự nhiên chúng ta có thể thực hiện việc tha thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong tương giao với người khác. Thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, và đối với một hành vi nào đó thôi. Bởi vì nó có những cái hành vi, có những cái sự xúc phạm mà nó hằn trong cái tâm trí của chúng ta một cái ký ức rất khó phai mờ. Và lúc đó thật là khó để chúng ta có thể nói đến cái sự tha thứ cho nhau. Cái ngôn từ, cái từ ngữ tha thứ nó trở thành một cái ngôn từ xa xỉ và hình gần như chúng ta không thực hiện được. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế vậy trong lúc đó chúng ta phải như thế nào? Chúng ta nhìn lại cái đoạn tin mà ngày hôm nay ông Phêrô đến với Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ cho anh em con khi anh em con xúc phạm đến con. Vậy con phải tha thứ mấy lần? Ông đưa ra con số 7, một con số đẹp, con số đẹp trong Kinh Thánh, một con số biểu tượng cái sự trọn hảo. Giống như người Việt Nam chúng ta, xe là phải 9 nút, cái gì số 9 là số đẹp. Thế người Do Thái con số 7 là con số đẹp. Giáo huấn của các thầy Rabbi Do Thái lúc đó dạy người ta là tha thứ, phải tha thứ, nhưng tha thứ 3 lần thôi. 3 lần thôi, qua lần thứ 4 là không tha thứ nữa. Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng vẫn nói quá tam ba bận. Cho nên ông đặt ra vấn đề là con phải tha thứ đến 7 lần chăng? Một sự hào phóng, một sự quảng đại lắm rồi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên. Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần. Nhưng mà 70 lần 7 có phải là chúng ta lấy số 70 chúng ta nhân với 7 thành 490 lần không? Cái con số đấy nó không chỉ giới hạn. Nếu như thực sự nó là 490 lần thì nó vẫn còn giới hạn. Nhưng cái kiểu nói đó là một kiểu nói biểu tượng. Biểu tượng điều gì? Phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Làm sao mà thực hiện được? Làm sao thực hiện được? Xét về con người tự nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó là vô phương, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa Giêsu kể cái câu chuyện chúng ta nghe. Một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Theo cái tỷ giá quy đổi thời đó, một yến vàng tương đương 6.000 quan tiền. Và như vậy 10.000 yến vàng tương đương 60 triệu quan tiền. Và ở một dụ ngôn khác, Chúa Giêsu kể một ngày công của một người lao động bình thường là một quan tiền. Một quan tiền. Như vậy cái số nợ mà cái anh đầy tớ này mắc với ông chủ là 60 triệu ngày công. Chúng ta chia thử cho 365 ngày, nó sẽ ra hơn 140.000 lần, 140.000 năm. Anh ta quỳ xuống, anh ta xin ông chủ xin hoãn, anh ta không dám xin tha, chỉ xin hoãn. Đó là một cái kế hoãn binh, bởi thực tế anh ta không thể trả được. Như tôi nói, 140.000 năm sao mà trả. Và ngoài cái sự tưởng tượng của anh, ông chủ đã tha trắng. Và cái sự tha thứ của ông chủ được Thánh Matthew ghi lại một cái câu rất quan trọng: ông chủ chạy lòng thương. Thế nhà bi kịch xảy ra ngay sau đó, anh ta bước ra ngoài và anh ta gặp được cái người bạn mắc nợ anh ta 100 quan tiền. 100 quan tiền tương đương 100 ngày làm công, hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thấy cái anh bạn đó cũng quỳ xuống, cũng sấp mình và cũng xin anh ta y như lời anh ta xin với ông chủ. Nhưng cái người đầy tớ này không tha. Nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, sẽ cảm thấy bất mãn, bất bình. Bởi vì tại sao nó vừa được tha món nợ lớn như vậy mà nó lại không có khả năng tha cho bạn đó? Thực ra tôi nghĩ chính cái người đầy tớ đó cũng là một nạn nhân. Nạn nhân, tại sao tôi dùng từ đó? Bởi vì anh ta, chính anh ta cũng ở trong một cái bi kịch. Cái bi kịch của anh ta là gì? Anh ta không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ. Và một khi không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ, không thấy rằng là mình được tha cái món nợ đó vì ông chủ yêu thương mình, thì thật là khó để anh ta có thể hành xử một cách tương tự với những người khác. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cái giáo huấn của Chúa Giêsu ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện được ở trên bình diện tự nhiên, như tôi nói, trong một vài hoàn cảnh cụ thể, ở một mức độ cụ thể và với số lần cụ thể. Còn với giáo huấn, với đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thực hiện được với con người tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, cần ân sủng của Thiên Chúa, và nhất là rất rất cần một cái kinh nghiệm riêng của cá nhân mình với Thiên Chúa, rằng mình đã được xót thương và được tha thứ. Có như vậy chúng ta mới có thể sống trọn hảo được cái đòi hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết mở lòng mình ra, biết quảng đại hơn và biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng ta học cái bài học của lòng xót thương, của sự tha thứ, ngõ hầu chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong môi trường chúng ta sống và làm việc. Amen.
3: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự biên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức trọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia, và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi

0: của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
1: Tin Viên Chăn Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn tòa thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và, nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, Ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, Ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu

0: hiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Liên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc, nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa. Giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ, bước theo người, loan báo tin mừng, làm việc cho giáo hội, dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
2: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
1: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FAGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FAGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm, thay vì chỉ theo đuổi lượt thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân. Đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 2.

1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giê-xu rạo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo Người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu, và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dày cả khối bột, Người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào?
Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé, với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao. Amen.

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình. Và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng đề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn. Và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn?
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già, mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền, mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình. Và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình, mồ hôi nước mắt lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa, và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi, và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó, nó phải tự lo cho nó, và mình không muốn dính dáng với nó, và mình cũng không muốn nó dính dáng tới mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con, bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà, và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ, chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi, thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó, và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ. Mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, và bây giờ con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn, và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng, để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên, và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là: có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối, và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối, và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng, mình sống ở dưới đất, ở thế gian này, với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ, và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta, họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình, hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày, có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Con cảm ơn cha, và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình hoặc muốn, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ về cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ về cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha, và xin chia sẻ cùng cha cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến, chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp, là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi bây giờ mới mang thai được một bé, một gia đình khác thì cũng U50 bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là, thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải, họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con. Và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng. Nghĩa là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ. Nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ, có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận mình nói một cách nhẹ nhàng, chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Mình giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ, thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Nhưng người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu. Để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn, cái đó cũng là một cái hay thật sự ra, cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học gì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

phút giây này, mang trong tim niềm tin kia trong yêu mến đính khác nơi chúa, vượt ngàn trùng dòng tố qua ngàn sóng to, ta nào lắng lo vẫn sáng mai hy vọng. Bên Giêsu bạn ơi cùng ngài hát vang.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha

với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng, để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những thầy, bậc thầy của người Do Thái, thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết.

Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi ra, khi đã được vua tha, thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi. Trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim. Còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim. Ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lại lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống đổ. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều. Mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có thể, không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Tại vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa, mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là hội thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là hội thánh đó càng ngày càng sống động

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng nề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, nó hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn, biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó, mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình, mồ hôi nước mắt lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa, và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Con mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng với mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con. Bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà. Và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ. Chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi, thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó. Và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ, mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là có một gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó.
0: Nghĩa
1: là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ. Và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng. Mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ và chính cái yếu đuối của chúng ta. Và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó. Và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, con cảm ơn cha và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình, hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ chị có thể, anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha, mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên đôi lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha, và xin chia sẻ cùng cha cùng quý vị có một số các cái bình luận.

0: khôn lớn. Nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được. Nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con. Và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con. Đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó, và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng. Như là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm. Không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ. Nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời, để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này, và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ, có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian để cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ. Bà sẽ chấp nhận mình nói một cách nhẹ nhàng, chứ đừng phản ứng lớn quá thì bà cảm thấy bị phản bội. Bà cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát. Chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc.

0: thúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. Không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, vì ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy là nó muốn, cái đó cũng là một cái hay, thật sự ra cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học nhiều cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt, mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà Công đồng chung Vatican thứ hai đã để lại cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hơn 20 giám mục các nước, đặc biệt có một số vị từ dòng Cappuccino và hàng trăm đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep bụi trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha lập dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi loài vật sống động bò trên mặt đất. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài hôm thứ tư này là bài thứ ba trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Cộng đoàn nhân loại. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi dành chương thứ hai cho chủ đề Cộng đoàn nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi chúng ta nhìn nhận việc gia tăng các mối tương quan giữa con người với nhau như một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần đạt tới sự hoàn thành sâu xa hơn trong cộng đoàn con người với điều kiện thiết yếu là sự tôn trọng hữu tương đối với phẩm giá tinh thần trọn vẹn của mỗi người. Những khẳng định này trong thời đại chúng ta lại càng trở nên cấp thiết hơn. Một mặt, sự phát triển của công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng mass media và mạng xã hội social media cùng với tình trạng càng ngày người ta càng sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Mặt khác, các mối tương quan có khuynh hướng ngày càng trở nên ít mang tính cá vị hơn, mang tính ảo nhiều hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc phó thác cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về lương tâm con người. Trong bối cảnh đó, làm sao để các tương quan xã hội có chiều sâu thực sự và chiều sâu cá vị chính là sự đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu muốn mang lại. Cộng đồng mời gọi chúng ta kính múc những tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng đã muốn tất cả mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh em. Vì thế, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Điều đã được mặc khải trọn vẹn và được thực hiện cách hoàn hảo nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là gắn bó mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau. Đối nghịch hoặc cách rời hai điều ấy sẽ khiến cả hai trở nên vô nghĩa. Lịch sử, kể cả lịch sử rất gần đây, xác nhận rõ ràng chân lý này. Vì thế, chúng ta không được mệt mỏi khi nhắc lại cùng với các nghị phụ Công đồng Vaticano II rằng con người, tự bản chất, hoàn toàn cần đến đời sống xã hội. Vì thế, con người là và phải là nguyên lý, chủ thể và cùng đích của mọi thể chế xã hội. Theo viễn tượng này, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng sự đa dạng của con người và các dân tộc trên thế giới không được xem như một mối nguy hiểm hay một sự đe dọa, nhưng phải được nhìn nhận như một tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối đầu đôi khi dẫn đến bạo lực, là hoa trái của quyền lực của tội lỗi và của cách thức tội lỗi chi phối não trạng, cũng như hành động của con người ở mọi cấp độ, gây ra sự hủy diệt và cái chết. Vì thế, cần ngày càng mở lòng hơn theo tiêu chuẩn hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, như vẫn diễn ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Về điểm này, hiến chế mục vụ của công đồng cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các nhóm cũng như từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện của mình cách đầy đủ hơn và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những nguyện vọng chính đáng của các nhóm khác. Hơn nữa, phải lưu tâm đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Dựa trên cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng tiếp tục chỉ rõ một số hệ quả thực tiễn cấp bách hơn cả. Trước hết là tôn trọng con người. Hiến chế Gaudium et Spes nói, tất cả những gì chống lại chính sự sống, như mọi hình thức giết người, diệt chủng, phá thai, an tử,
và ngay cả việc tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xúc phạm đến sự toàn vẹn của con người, như việc cắt xẻo thân thể, những hành vi tra tấn thể xác hoặc tinh thần, những cưỡng ép tâm lý. Tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức nhân phẩm, những vụ bắt giam tùy tiện, những vụ trục xuất, chế độ nô lệ, nạn mại dâm, việc buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động đáng xấu hổ. Trong đó, người lao động bị đối xử như những công cụ đơn thuần để kiếm lời, chứ không phải như những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều ấy và những điều tương tự chắc chắn là những điều đáng hổ thẹn. Hệ quả thứ hai, tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch với chúng ta, hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Thứ ba, sự bình đẳng căn bản của tất cả mọi người, điều đòi hỏi phải có công bằng xã hội. Văn kiện khẳng định, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được vượt qua và loại bỏ vì trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyên nhủ chúng ta phải vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa và đảm nhận một thái độ trách nhiệm và tham gia. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà công đồng chung Vatican II đã để lại cho chúng ta. Cách nhìn ấy giúp tất cả chúng ta thực hiện một sự phân định cá nhân và cộng đoàn để có thể đánh giá cách có trách nhiệm những dự án xã hội và chính trị của thời đại hôm nay dựa trên các tiêu chuẩn, phẩm giá của con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người để cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em mình xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm các khách hành hương đến từ Paris. Lòng yêu mến Thiên Chúa và người thân cận là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Hãy là những người chủ động xây dựng các mối tương quan và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Nam Phi, Uganda, Úc, Ấn Độ, Israel, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện cho mỗi anh chị em và gia đình anh chị em được hưởng niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các khách hành hương và các chủng sinh của giáo phận Flock, cùng với Đức Giám Mục Bản Quyền. Anh chị em đã đi lại theo dấu chân của Thánh Stanislaw Kostka từ Vienna qua Dillingen đến Roma. Trong năm kỷ niệm 300 năm ngày Thánh Nhân được phong hiển thánh cùng với Thánh Louis Gonzaga, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho các bạn trẻ để nhờ lời chuyển cầu của hai vị thánh bổn mạng này, họ không sợ thực hiện những lựa chọn can đảm trong cuộc đời bằng cách dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các khách hành hương nói tiếng Đức. Trong những ngày này, khi cử hành mùa tạo dựng, chúng ta được mời gọi ngước mắt lên để chiêm ngắm công trình tạo dựng, ca ngợi và thờ lạy đấng tạo hóa, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Tại quảng trường có đông đảo các tín hữu nói tiếng Slovak, Đức Thánh Cha chào thăm họ và nói, tôi thân ái chào thăm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 20 của giáo phận quân đội Cộng hòa Slovak do Đức Giám Mục Bản Quyền hướng dẫn, cùng với các đại diện của các cơ quan công quyền Slovak và thân nhân của họ. Hôm qua, anh chị em đã cử hành tại Slovakia lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng chính của đất nước anh chị em. Anh chị em hãy luôn canh tân đức tin của mình qua việc tôn kính mẹ của Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng khẩn cầu sự trợ giúp của mẹ để có thể làm chứng cho những giá trị Kitô giáo trong đời sống hàng ngày. Đồng thời hãy cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình được thành hình. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý.
Tôi thân ái chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các linh mục của Học viện Giáo hoàng Mexico và các chủng sinh của trường truyền giáo. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho việc học tập của anh em và bảo đảm với anh em rằng tôi sẽ nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện. Tiếp đến, tôi chào thăm các tu sĩ của dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, khích lệ anh em trong việc bước theo Đức Kitô và phục vụ những người mong manh yếu thế nhất, các tín hữu của giáo xứ Santissima Annunziata tại Bunabitacolo, đến đây để xin làm phép tượng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Tôi cầu mong mỗi người ngày càng có một lòng sùng kính canh tân đối với Mẹ Thiên Chúa và những người tham dự khóa học về công tác hỗ trợ dược phẩm, khuyến khích họ biết kết hợp năng lực khoa học, sự gần gũi với con người và một cái nhìn toàn diện về con người. Tôi thân ái đón tiếp các tuyên úy nhà tù của Italia cùng với cha tổng tuyên úy Raffaele Grimaldi. Anh em thân mến, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với công việc tông đồ quan trọng mà các con đang thực hiện tại những nơi có nhiều đau khổ của con người này. Hãy luôn là sự hiện diện sống động của tin mừng và của niềm hy vọng Kitô giáo. Đặc biệt, tôi cảm ơn ban tổng giám sát các tuyên úy nhà tù và tất cả anh chị em vì sự cộng tác quý báu mà anh chị em dành cho tôi và cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong việc trợ giúp về mặt thiêng liêng cho cuộc sống đầy gian truân của biết bao anh chị em đang bị giam giữ. Họ viết thư cho Đức Giáo Hoàng để kể lại những bi kịch và những vết thương của mình. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Trong những ngày vừa qua, phụng vụ đã giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thập giá và những đau khổ của Mẹ Chúa. Ước gì thập giá Đức Kitô và gương sáng của Đức Trinh Nữ Sầu Bi soi sáng cuộc đời các con. Hỡi các bạn trẻ thân mến, xin thập giá và gương của Mẹ nâng đỡ các con trong những thử thách hàng ngày. Hỡi những anh chị em đau yếu, và xin các ngài trở nên động lực cho các con. Hỡi các đôi tân hôn thân mến, để các con xây dựng một đời sống gia đình trung thành và phù hợp với những nguyên tắc của tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

0: quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từ ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Có một chú bướm suốt ngày bay lượn trên những bông hoa trong vườn. Bướm xinh đẹp nhưng lại hợm hĩnh, khinh chê mấy chú sâu nhỏ đang ẩn dưới tán lá. Bướm cất tiếng nói, này con sâu kia, trông chúng bay vừa xấu xí vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết núp dưới tán lá tàn phá các bông hoa. Trong muôn loài, chúng bay thấy có ai đẹp bằng tao không? Chỉ có họ nhà bướm chúng tao mới xứng đáng là chủ nhân của các bông hoa, mới có quyền hưởng hương sắc và nhụy ngọt của hoa mà thôi. Trời sinh ra những bông hoa để cho họ nhà bướm chúng tao thưởng thức. Chúng bay đúng là đồ ăn hại. Các chú sâu khẽ đáp lại, anh bướm ơi, hoa là chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Chính họ nhà bướm đã hút hết nhụy hoa, làm hoa mau tàn, chứ đâu phải do chúng tôi. Anh hãy nhìn lại sau gót mình đi. Xưa kia anh cũng là con sâu đó thôi. Anh đừng quên gốc gác dòng giống của mình, mà tự phụ lên mặt dạy khôn kẻ khác. Nghe vậy, bướm không cãi được, đành im lặng bay đi. Quý vị và các bạn thân mến!

Con người chúng ta được tạo dựng với sự khác biệt cần thiết. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta. Họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ, trời đất. Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo. Vì thế, ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Nói như Thánh Phaolô, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? Đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ tự tôn chính mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy tôn trọng, biết ơn và chia sẻ với người khác. Điều này không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đong đầy nơi ta niềm vui đích thực. Hãy trao tặng mà đừng đòi hỏi được đền đáp. Vì chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không, để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn, nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng, bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ, chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, vì họ là một nhân vị độc đáo mang dấu ấn của Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, xinh đẹp hay xấu xí, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác, vì họ là hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết sống điều luật yêu thương, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa, là trở nên nhân chứng tình yêu.

Quý bạn thính giả thân mến, trong số tất cả các văn bản kinh thánh cựu ước, chỉ có 4 bài ca liên quan đến người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, các chương 42, 49, 50, 52 và 53, là diễn tả được một số đặc thái gương mặt của Đức Giê-xu cách trông thực nhất. Sau đây chúng ta cùng duyệt qua một số đặc thái ấy. Nét đặc thù thứ nhất là người tôi tớ được tràn đầy thần linh của Thiên Chúa. Trong chương 42, Thiên Chúa giới thiệu người tôi tớ và cho biết Ngài trao ban cho người tôi tớ hai sứ mệnh đặc thù. Thứ nhất là canh tân giao ước của Thiên Chúa với dân Israel. Thứ hai là dẫn đưa dân Israel đi đầy, trở về quê cha đất tổ và thiết lập đạo thật giữa mọi dân tộc trên trần gian này. Cung cách hiện thực hai sứ mệnh ấy cũng rất đặc thù. Người tôi tớ đem chính nghĩa đến cho các dân tộc, nghĩa là đem luật lệ hay giáo lý mặc khải của Chúa đến cho họ. Ngài sẽ quy tụ mọi giáo huấn lệnh của các vua chúa, các ngôn sứ và các tư tế lại để dạy dỗ muôn dân. Như là vua, người sẽ thiết lập chính nghĩa và công bằng trên trái đất. Chính nghĩa và công bằng ở đây là sinh hoạt cứu độ, bao gồm mọi bình diện cuộc sống con người. Như thầy tư tế, người trình bày những điều ngay thật. Như là ngôn sứ, người là phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói lại cho muôn dân biết thánh ý của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được người chu toàn dưới sự hướng dẫn thúc đẩy của thần linh Thiên Chúa. Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy sự hiện diện sinh động của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Giê-xu. Trình thuật Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã cho thấy Thánh Thần Chúa hoạt động để chuẩn bị tâm lòng Trinh Nữ Maria đón nhận Đức Giê-xu ngôi lời nhập thể. Trong biến cố lãnh nhận phép rửa thống hối từ tay Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu cũng được Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống dưới hình chim bồ câu để xác định người là đấng thiên sai và khai mào sứ mệnh cứu thế của người. Thế rồi trước khi công khai rao giảng tin vui cứu độ, Đức Giê-xu đã được Thần Linh Chúa thúc đẩy vào trong sa mạc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày. Chúa Thánh Thần là ơn Đức Giê-xu hứa ban cho các môn đệ và mọi tín hữu. Trong các thánh sử, Thánh Gioan Tông Đồ là người thường nêu bật điểm này hơn cả, đặc biệt trong diễn văn từ biệt 2 chương 16 và 17. Bí tích rửa tội mà tín hữu lãnh nhận cùng với Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tín hữu một cuộc sống mới. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giê-xu đã trút thần khí trong tư thế trao ban thần khí cứu độ cho con người. Và sau cùng, trước khi về trời, Chúa Giê-xu cũng đã trao ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ông tiếp tục sứ mạng rao truyền ơn cứu độ cho mọi người và có quyền tha tội. Chính vì tràn đầy thần linh Chúa nên Đức Giê-xu đã chu toàn được mọi bổn phận trong sứ mạng cứu rỗi của Ngài và thành toàn chương trình cứu chuộc loài người theo ý Thiên Chúa Cha. Ngài đã canh tân giao ước mới với loài người qua chính máu đã đổ ra trên thập giá. Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng nô lệ tội lỗi. Và Ngài đã gieo vãi tin mừng nước trời cho mọi người và trao cho giáo hội nhiệm vụ tiếp tục rao truyền tin mừng tình thương cho muôn dân. Đức Giê-xu đã khai mào một kỷ nguyên mới. Trời mới đất mới đã bắt đầu ngay tại trần gian này. Tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu và sống tin mừng của Ngài đều trở thành một thụ tạo mới vì được tái sinh trong nước rửa tội, trong ơn thánh cứu độ và trong Thánh Thần của Thiên Chúa. Họ là thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa. Họ là số còn sót của Israel. Cũng giống như lời rao giảng của người tôi tớ khổ đau, lời rao giảng của giáo hội cũng sắc như gươm hai lưỡi và có sức mổ xẻ, công phá tâm lòng con người, khiến cho con người hồi tâm hoán cải. Nét nổi bật thứ hai trong gương mặt Đức Kitô, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, là sự hiền dịu, khiêm tốn và lòng xót thương vô bờ của Ngài đối với mọi loài thụ tạo. Người tôi tớ Đức Gia-vê dịu hiền đến độ không nỡ bẻ cây sậy đã gãy dập và dập ngọn tim đèn đã tắt. Bị lăng mạ đánh đập, Ngài chẳng mở miệng kêu ca nửa lời. Bị phỉ nhổ nhức mắng, Ngài cũng chẳng hề than van. Thái độ sống của Ngài là thái độ không bạo động và không bao giờ dùng vũ lực.
Phúc âm cũng trình bày gương mặt hiền dịu khiêm tốn của Chúa Giêsu qua lời Ngài nói với các môn đệ. Hỡi những ai gồng gánh nặng nhọc, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nơi ta, tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ. Sự hiền dịu và lòng xót thương nhân từ của Chúa Giêsu được Thánh sử Luca nêu bật trong các trình thuật tả lại cung cách hành xử của Người đối với những kẻ tội lỗi, đối với những người yếu đau bệnh tật và đối với các trẻ em. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng ai không trở nên giống như con trẻ thì không được vào nước trời. Dịu hiền và khiêm tốn như thế là hai thái độ sống đặc thù của cuộc sống mới, cuộc sống theo tinh thần tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Đọc các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thái độ của Ngài rất giống thái độ của người tôi tớ khổ đau. Trong vụ xử án, đứng trước công nghị Do Thái, đứng trước vua Herod và quan Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã im lặng không phản kháng. Mặc dù biết mình hoàn toàn vô tội, cũng như người tôi tớ khổ đau, Chúa Giêsu đã nhận chịu mọi đối xử tàn tệ, nhạo báng, khạc nhổ, đánh đập, xúc phạm. Thân hình vấy máu bầm dập không nơi nào lành lặn của Người cũng giống gương mặt người tôi tớ khổ đau, một gương mặt chẳng những đã không lôi kéo được lòng thương xót của kẻ qua đường mà còn khiến cho mọi người xa lánh nữa. Và cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã vẫn kiên trung sống tin mừng yêu thương tha thứ. Ngài cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài cũng hứa phần thưởng nước trời cho những người thống hối ăn năn vào phút chót của cuộc đời mình như người trộm lành. Nét đặc thù thứ ba trong gương mặt Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, là ý thức hiến dâng mọi khổ đau khốn khó và chính mạng sống mình làm hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người. Dân Do Thái xưa kia phải sống kiếp đọa đày và gánh chịu mọi khổ nhục bạc đãi, nhục nhã, đã nhận ra ý nghĩa và giá trị đền bù cứu chuộc của chúng đối với tất cả những người không phải đi đày và đối với mọi dân tộc khác. Chính điểm xác tín ấy trao ban cho họ lòng can đảm, hy vọng, kiên trì chấp nhận mọi sự trong lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống rao truyền tin mừng cứu độ, Đức Giêsu rất ý thức được những khổ đau khốn khó Ngài sẽ phải gánh chịu. Hơn ai hết, Đức Giêsu biết mình sẽ bị giết chết. Ngài đã báo trước cho các tông đồ biết đến 3 lần, nhưng Ngài ý thức được sự cần thiết của cái chết hiến dâng ấy. Chính vì thế, Ngài hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và thánh ý của Thiên Chúa. Cũng như người tôi tớ khổ đau, Đức Giêsu sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc tội lỗi muôn dân và nhận chịu mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại. Chính vì vô tội mà lại sẵn sàng hy sinh chấp nhận gánh lấy tội lỗi của người khác, nên cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới có giá trị chuộc tội cho nhân loại. Thánh Phaolô sau này khuyến khích các tín hữu biết ý thức được giá trị cứu rỗi của khổ đau, sẵn sàng chịu đựng mọi khốn khó khổ đau, kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu để mưu cầu ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân. Qua các văn bản phúc âm, các thánh sử chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô chính là người tôi tớ khổ đau miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah. Mọi biến cố trong cuộc đời Ngài đều diễn tả trung thực gương mặt ấy. Với toàn cuộc đời Ngài, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại, Đức Giêsu cho thấy Ngài là đấng cứu thế, đấng chuộc tội trần gian. Và Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Ngài, chấp nhận mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại, góp phần cộng tác rao truyền và đem ơn cứu độ đến cho những người khác.

Quý bạn thính giả thân mến, càng tìm hiểu về sự dữ và khổ đau, chúng ta càng có cảm tưởng đang đứng trước một bí mật mà trí óc bé nhỏ hạn hẹp của con người không tài nào hiểu thấu được. Và quả thế, đó là cảm tưởng chúng ta có khi duyệt xét qua các tác phẩm đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau trong Thánh Kinh Cựu Ước, như trình thuật con người phạm tội trong sách Sáng Thế, sách Ông Dốp, sách Giê-rê-mi-a, sách Ai Ca, các thánh vịnh và các văn bản về người tôi tớ khổ đau trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Qua các tác phẩm kể trên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước đã cố gắng đưa ra một số tư tưởng giúp người đọc hiểu biết hơn một chút về sự hiện diện của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chúng ta có thể tóm tắt các kiểu Kinh Thánh Cựu Ước đương đầu với vấn đề sự dữ và khổ đau như sau. Thứ nhất là lý thuyết về sự thưởng phạt. Đây là lý thuyết cổ điển của Do Thái giáo. Theo đó, người ngay lành thánh thiện thì tức khắc được hạnh phúc sung sướng, còn kẻ gian tham ác độc và tội lỗi thì phải khốn khó bất hạnh. Nhưng lý thuyết máy móc này của nền thần học Do Thái không đứng vững, bởi vì thực tại cuộc sống thường chứng minh ngược lại. Hơn nữa, nó mang nặng màu sắc của cuộc sống vật chất trần gian hơn là niềm hạnh phúc của cuộc sống tinh thần và thiêng liêng. Các tranh luận của ông Dốp với bạn bè mình và các lời kêu than trong Thánh Vịnh phản ánh tình trạng khó khăn bế tắc trên đây của giáo thuyết này. Kiểu thứ hai, Thánh Kinh Cựu Ước dùng để biện minh cho sự hiện hữu của sự dữ và khổ đau, đó là quan niệm về giá trị sư phạm tâm linh của chúng. Thiên Chúa để cho con người gặp sự dữ và khổ đau vì muốn giáo dục và cảnh cáo con người. Ngài muốn giúp con người ý thức được thân phận thụ tạo yếu hèn giòn mỏng của mình, nhận chân ra thực tại cuộc đời và nỗ lực sống tốt lành thánh thiện hơn. Thiên Chúa muốn con người quay trở về với Ngài là nguồn mạch của hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu tràn đầy. Đây đã là tư tưởng của ông Eliu, người bạn trẻ nhất của ông Job. Tư tưởng này cũng được các tác giả thánh vịnh trình bày trong Nhãn Quan của Sự Khôn Ngoan. Khổ đau và khốn khó dạy cho con người biết sống khôn ngoan và đạo hạnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống cũng dạy cho chúng ta biết sự dữ và khổ đau cũng có thể khiến cho con người bị tha hóa và trở thành dữ dằn hơn. Thái độ thứ ba mà con người có trước sự dữ và khổ đau như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ nổi loạn trước nỗi khổ đau của người vô tội và phản đối chống lại hình ảnh của một vị Thiên Chúa bị coi như là nguyên nhân của sự dữ và khổ đau. Đây là tâm tình ông Job đã có trong những lúc khổ đau cùng cực quá đỗi, hầu như tuyệt vọng. Một đàng ông Job thấy mình hoàn toàn vô tội, đàng khác, ông không tìm ra được lời giải thích nào thỏa đáng cho các khốn khó và khổ đau phải gánh chịu, nên ông đâm quẫn và đi đến kết luận Thiên Chúa là đấng ác độc vì muốn cho con người phải khổ đau khốn khó. Ngoài ba lập trường trên đây, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một thái độ khác của con người trước sự dữ và khổ đau. Đó là thái độ tiêu cực, chấp nhận sự dữ và khổ đau như là một định mệnh không thể tránh né được. Đây đã là tâm tình của một số tác giả thánh vịnh. Tuy tiêu cực, nhưng thái độ này cũng giúp con người kiên nhẫn chịu đựng khổ đau mà không nổi loạn. Bên cạnh các thái độ tiêu cực kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một vài phản ứng tích cực của con người trước sự dữ và khổ đau. Trước hết là thái độ từ bỏ mọi kiểu lý luận theo tâm thức của con người trần gian. Con người nhận ra cái thân phận bèo bọt của mình và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là thái độ nền tảng mà ông Job cũng như một vài tác giả thánh vịnh đã có. Tiếp đến là thái độ ý thức được giá trị đền bù cứu chuộc của khổ đau. Tự nguyện chấp nhận mọi khổ đau khốn khó trong ý hướng biến đổi chúng trở thành phương thế phục vụ tha nhân, đền bù tội lỗi thay cho người khác và kéo đổ ơn lành của Chúa trên họ. Chịu đựng khổ đau khi đó trở thành một kiểu sống liên đới với tha nhân và mưu cầu ơn cứu rỗi cho họ. Đây là thái độ và tâm tình của người tôi tớ khổ đau trong các văn bản sách Ngôn Sứ Isaiah. Thái độ này diễn tả lòng tin sâu đậm nhất của người tín hữu.
tuy không thấu hiểu được mầu nhiệm sự dữ và khổ đau, nhưng tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người, do đó Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Và Thiên Chúa tiếp tục thành toàn chương trình cứu độ bằng cách dùng cả những khốn khó khổ đau để mưu cầu ơn ích và hạnh phúc cho con người. Điều này được ngôn sứ Jeremiah khẳng định trong chương 29 câu 11 khi viết: Ta biết các chương trình mà ta có đối với các ngươi, chương trình của thái hòa chứ không phải họa tai, để ban cho các ngươi một tương lai tràn đầy hy vọng. Nghĩa là người tín hữu tin tưởng rằng các chương trình của Thiên Chúa đề ra chỉ mưu cầu an bình hạnh phúc cho họ mà thôi. Cũng vì vậy nên tác giả Thánh Vịnh 62 mới sung sướng kêu lên: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ do người mà đến, duy người là núi đá độ trì tôi. Thành lũy chở che tôi chẳng hề nao núng. Và đây chính là thái độ sống mà Thánh Phêrô khuyên các tín hữu có sau này: Anh chị em hãy tín thác mọi âu lo cho Chúa, bởi vì Ngài hằng chăm sóc anh chị em. Mọi tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước kể trên đều khẳng định một sự thật mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Đó là Thiên Chúa đã không bao giờ muốn sự dữ và khổ đau hiện diện trong cuộc sống của con người. Con người được Thiên Chúa tạo thành là để thông phần vào cuộc sống hạnh phúc thần thiêng của Chúa. Sự dữ và khổ đau đã là một sai lệch do chính con người gây ra trong cuộc đời mình. Sự thật này được trình bày trong trình thuật tạo dựng và câu chuyện con người phạm tội. Khi không sống theo lời Thiên Chúa mời gọi, khi phạm tội, khi khước từ địa vị thụ tạo của mình để tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, là con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, con người bẻ gãy mọi liên hệ quân bình hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau, với chính mình, với vũ trụ thiên nhiên, và rơi vào cảnh sống hỗn loạn đổ nát. Sự dữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ đó. Tuy nhiên, trong trình thuật con người phạm tội, chúng ta còn thấy một gương mặt bí ẩn khác nữa hiện diện ngay trong cuộc sống con người khi con người chưa phạm tội. Đó là con rắn, biểu tượng cho Satan, cho lực lượng sự dữ, tìm lôi kéo con người nổi loạn và xa rời Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chỉ ghi nhận hình ảnh và sự hiện diện đó của con rắn, mà không cho biết lý do tại sao, cũng không xác định bản chất của nó. Gương mặt đen tối ấy của sự dữ bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người là một thực tại cần được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Trình thuật con người sa ngã phạm tội một đàng cho thấy con người là một sinh vật có tự do và vì thế có khả năng khước từ lời kêu mời của Thiên Chúa. Và trên thực tế, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Đàng khác, nó cho thấy sự hiện hữu của sự dữ như là một thực tại, nếu không muốn nói như là một bản vị, một nhân vật hiện diện ở đó, bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người. Tóm lại, Thánh Kinh Cựu Ước không cống hiến cho chúng ta một lý thuyết minh bạch rõ ràng về sự dữ và khổ đau, mà chỉ trình bày một số kiểu con người dùng để trao ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa ngay giữa mọi khổ đau khốn khó của cuộc sống, và tìm chiến thắng sự dữ và khổ đau. Niềm tin vào cuộc sống mai sau không cho phép con người chịu thua đau khổ, thụ động chấp nhận khổ đau như một định mệnh vô lý, không tránh thoát được. Cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau như thế diễn tả khát vọng sống bất diệt. Đồng thời nó cũng là lời khước từ, nhất quyết không biện minh cho sự dữ và khổ đau. Tất cả mọi anh hùng liệt sĩ của lịch sử dân tộc Israel, như các tổ phụ Abraham, Giuse, như ông Mô-xê, như các bà Noemi, Anna, như các ngôn sứ Elia, Amos, Jeremiah, v.v. Tất cả mọi người đều đã gánh chịu các khổ đau bắt bớ và gặp muôn vàn thất bại chua cay. Nhưng họ đều bắt chước gương của tổ phụ Jacob, vật lộn với Thiên Chúa và cứ bám chặt vào Ngài, cho tới khi nào Thiên Chúa chúc lành cho mới thôi. Sau cuộc chiến đấu ấy với Thiên Chúa, tổ phụ Jacob được hoàn toàn biến đổi. Tuy bị đánh đau, nhưng ông đã thắng Thiên Chúa vì đã chiếm đoạt được Thiên Chúa, đấng là ý nghĩa của cuộc đời ông.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần?

0: lần không?
1: Đức Giê-xu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục. Thưa ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo, trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin, thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo, tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
2: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
3: Con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc lỗi với chúng con. Việc chúng ta tha thứ cho người khác, nó liên hệ chặt chẽ với việc chúng ta được Chúa thứ tha. Cho nên có thể nói, việc tha thứ, thực hành đời sống tha thứ trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nó là một việc buộc phải làm và làm lệnh truyền của Chúa Giê-xu. Thứ hai, chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Chúng ta cần phải tha thứ cho nhau để cho thế giới này, cho xã hội này nó đẹp hơn. Chúng ta thấy lịch sử của thế giới được đan dệt bởi những cái chiến tranh, bởi những cái chết chóc. Và ẩn sau cái nguyên nhân của những cuộc chiến, những cái chết chóc đó, nó là cái lòng thù hận. Trong cái thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thấy cái nguy cơ của chiến tranh, của chết chóc nó xảy ra bất cứ lúc nào. Bán đảo Triều Tiên chẳng hạn đang bị đe dọa bởi một cuộc chiến tranh hạt nhân, khi mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang thử nghiệm những cái loại vũ khí của mình và đặt bán đảo Triều Tiên cũng như những nước ở vùng lân cận vào một cái nguy cơ rất lớn. Hay là những căng thẳng giữa các cường quốc cũng có thể xô đẩy thế giới này vào sự diệt vong. Tất cả những cái đó, đằng sau ở những cái đó, nó là một cái sự cạnh tranh, một cái sự thù hận. Xét về phương diện cá nhân, sự tha thứ là cần thiết cho chúng ta ở chiều kích tâm lý cũng như tự nhiên. Khi chúng ta thực hiện việc tha thứ thì chắc chắn nếu ai chúng ta đã từng tha thứ thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được một cái sự nhẹ nhõm, một cái sự bình an ở trong tâm hồn của mình. Đại văn hào người Nga Lev Tolstoy có kể một cái câu chuyện ngụ ngôn như thế này. Có một chàng thanh niên, vì cái hoàn cảnh anh ta bị thất nghiệp, không có công ăn việc làm và không thể làm gì để có thể kiếm sống được, anh ta đành phải đi ăn xin. Và hàng ngày anh ta đeo chiếc bị của mình để đi cầu xin sự bố thí của người khác. Lúc đầu nó là một cái sự rất ngại ngùng, xấu hổ, nhưng sau đó thành một thói quen, rồi anh ta không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Một lần anh đến trước cửa một ông nhà giàu, anh ta xin với hy vọng là sẽ được bố thí để có thể sống qua ngày. Thế nhưng đáp lại cái sự nài van của anh ta là một cái thái độ thờ ơ, lạnh nhạt và xua đuổi. Bình thường thì khi gặp cảnh đó anh ta sẽ bỏ đi, nhưng hôm nay vì đói quá, anh ta cố nán lại để xin thêm. Và cuối cùng, cái điều đó càng khiến cho cái ông nhà giàu đó tức giận. Ông ta lựa một hòn đá và ném thẳng vào người anh ta. Anh ta nhục nhã, anh ta xấu hổ và anh ta tức giận. Anh ta cúi xuống, anh lượm hòn đá lên và bảo bỏ vào trong cái giỏ của mình với một cái lời thầm thì ở trong lòng, trên môi miệng anh ta: tôi sẽ giữ hòn đá này và tôi sẽ chờ cho đến ngày ông Sa Cơ thất thế, và lúc đó chính tay tôi sẽ ném hòn đá này vào ông. Mười mấy năm sau, cái điều mà anh ta nguyền rủa lúc trước nó trở thành sự thật. Ông nhà giàu bị Sa Cơ thất thế và mắc nợ, bị bắt, bị đem ra tòa xử và cuối cùng bị kết tội tù đày. Ngày đó đã đến, anh ta đứng trong số những người đám đông mang theo cái giỏ bên trong chứa hòn đá đó. Anh ta đứng đợi để chờ cái ông nhà giàu năm xưa đi ngang, anh ta sẽ ném cái hòn đá trả lại cho ông ta. Thế nhưng khi những người lính điều cái người tù đó đi ngang, anh ta nhìn vào cái khuôn mặt ông nhà giàu, anh ta giật mình không còn nhận ra nữa. Đó là một khuôn mặt tiều tụy, đau khổ, xấu hổ, tủi nhục, bước đi không dám ngửa mặt lên. Chính cái khoảnh khắc đó, tự nhiên cái tính người trong anh ta nó trỗi dậy, lòng thương xót nó trỗi dậy. Anh ta buông tay ra, thả rơi hòn đá xuống đất và không thực hiện cái việc mà mình chủ ý muốn làm là ném vào ông nhà giàu kia. Và khi mà anh ta bỏ rơi hòn đá xuống đất, nó như là một cái kinh nghiệm trút được một cái gánh nặng. Lúc đó anh ấy hiểu, đã mười mấy năm nay tôi đã mang hòn đá này bên mình. Cái hòn đá này nó khiến cho cuộc sống của tôi ngột ngạt, nặng nề, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình. Ngày hôm nay tôi bỏ được nó, giống như một sự giải thoát, giống như một sự giải thoát. Vâng, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ít nhiều cũng có những cái kinh nghiệm, cũng có một cái sự đồng cảm với cái cảm thức của cái chàng thanh niên này. Khi chúng ta bỏ được cái thù hận, khi chúng ta thực hiện được việc tha thứ, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy thảnh thơi hơn, bình an hơn, nhẹ nhõm hơn. Và cái lời khẳng định thứ ba, chúng ta có thể tha thứ cho nhau. Như đầu lễ tôi nói, xét ở mức độ con người tự nhiên chúng ta có thể thực hiện việc tha thứ trong cuộc sống hàng ngày, trong tương giao với người khác. Thế nhưng chỉ ở một mức độ nào đó thôi, và đối với một hành vi nào đó thôi. Bởi vì nó có những cái hành vi, có những cái sự xúc phạm mà nó hằn trong cái tâm trí của chúng ta một cái ký ức rất khó phai mờ. Và lúc đó thật là khó để chúng ta có thể nói đến cái sự tha thứ cho nhau. Cái ngôn từ, cái từ ngữ tha thứ nó trở thành một cái ngôn từ xa xỉ và hình gần như chúng ta không thực hiện được. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế vậy trong lúc đó chúng ta phải như thế nào? Chúng ta nhìn lại cái đoạn tin mà ngày hôm nay ông Phêrô đến với Chúa Giêsu: thưa thầy, con phải tha thứ cho anh em con khi anh em con xúc phạm đến con. Vậy con phải tha thứ mấy lần? Ông đưa ra con số 7, một con số đẹp, con số đẹp trong Kinh Thánh, một con số biểu tượng cái sự trọn hảo. Giống như người Việt Nam chúng ta, xe là phải 9 nút, cái gì số 9 là số đẹp. Thế người Do Thái con số 7 là con số đẹp. Giáo huấn của các thầy Rabbi Do Thái lúc đó dạy người ta là tha thứ, phải tha thứ, nhưng tha thứ 3 lần thôi. 3 lần thôi, qua lần thứ 4 là không tha thứ nữa. Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng vẫn nói quá tam ba bận. Cho nên ông đặt ra vấn đề là con phải tha thứ đến 7 lần chăng? Một sự hào phóng, một sự quảng đại lắm rồi. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta ngạc nhiên. Thầy không bảo anh phải tha đến 7 lần. Nhưng mà 70 lần 7, 70 lần 7 có phải là chúng ta lấy số 70 chúng ta nhân với 7 thành 490 lần không? Cái con số đấy nó không chỉ giới hạn. Nếu như thực sự nó là 490 lần thì nó vẫn còn giới hạn. Nhưng cái kiểu nói đó là một kiểu nói biểu tượng. Biểu tượng điều gì? Phải tha thứ luôn luôn, tha thứ mãi mãi. Làm sao mà thực hiện được? Làm sao thực hiện được? Xét về con người tự nhiên chúng ta có thể nói rằng điều đó là vô phương, không thể thực hiện được. Nhưng Chúa Giê-xu kể cái câu chuyện chúng ta nghe. Một người đầy tớ mắc nợ ông chủ 10.000 yến vàng. Theo cái tỷ giá quy đổi thời đó, một yến vàng tương đương 6.000 quan tiền. Và như vậy 10.000 yến vàng tương đương 60 triệu quan tiền. Và ở một dụ ngôn khác, Chúa Giê-xu kể một ngày công của một người lao động bình thường là một quan tiền. Một quan tiền. Như vậy cái số nợ mà cái anh đầy tớ này mắc với ông chủ là 60 triệu ngày công. Chúng ta chia thử cho 365 ngày, nó sẽ ra hơn 140.000 lần, 140.000 năm. Anh ta quỳ xuống, anh ta xin ông chủ xin hoãn, anh ta không dám xin tha, chỉ xin hoãn. Đó là một cái kế hoãn binh, bởi thực tế anh ta không thể trả được. Như tôi nói, 140.000 năm sao mà trả. Và ngoài cái sự tưởng tượng của anh, ông chủ đã tha trắng. Và cái sự tha thứ của ông chủ được Thánh Matthew ghi lại một cái câu rất quan trọng: ông chủ chạy lòng thương. Thế nhà bi kịch xảy ra ngay sau đó, anh ta bước ra ngoài và anh ta gặp được cái người bạn mắc nợ anh ta 100 quan tiền. 100 quan tiền tương đương 100 ngày làm công, hoàn toàn có khả năng chi trả. Và chúng ta thấy cái anh bạn đó cũng quỳ xuống, cũng sấp mình và cũng xin anh ta y như lời anh ta xin với ông chủ. Nhưng cái người đầy tớ này không tha. Nhiều người trong chúng ta sẽ tự hỏi, sẽ cảm thấy bất mãn, bất bình. Bởi vì tại sao nó vừa được tha món nợ lớn như vậy mà nó lại không có khả năng tha cho bạn đó? Thực ra tôi nghĩ chính cái người đầy tớ đó cũng là một nạn nhân. Nạn nhân, tại sao tôi dùng từ đó? Bởi vì anh ta, chính anh ta cũng ở trong một cái bi kịch. Cái bi kịch của anh ta là gì? Anh ta không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ. Và một khi không cảm nghiệm được lòng thương xót của ông chủ, không thấy rằng là mình được tha cái món nợ đó vì ông chủ yêu thương mình, thì thật là khó để anh ta có thể hành xử một cách tương tự với những người khác. Trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, thưa quý ông bà và anh chị em. Cái giáo huấn của Chúa Giê-xu ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện được ở trên bình diện tự nhiên, như tôi nói, trong một vài hoàn cảnh cụ thể, ở một mức độ cụ thể và với số lần cụ thể. Còn với giáo huấn, với đòi hỏi của Chúa Giê-xu trong tin mừng ngày hôm nay, chắc chắn chúng ta không thể thực hiện được với con người tự nhiên của chúng ta. Chúng ta cần sức mạnh của Thiên Chúa, cần ân sủng của Thiên Chúa, và nhất là rất rất cần một cái kinh nghiệm riêng của cá nhân mình với Thiên Chúa, rằng mình đã được xót thương và được tha thứ. Có như vậy chúng ta mới có thể sống trọn hảo được cái đòi hỏi của Chúa Giê-xu trong tin mừng ngày hôm nay. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày biết mở lòng mình ra, biết quảng đại hơn và biết nhìn lên thánh giá của Chúa, để chúng ta học cái bài học của lòng xót thương, của sự tha thứ, ngõ hầu chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong môi trường chúng ta sống và làm việc. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi của một anh nam giới ở tuổi trung niên gửi đến chương trình. Anh cho biết rằng là từ ngày về hưu thì anh cảm thấy mình bất lực và trống rỗng, bởi vì con cái thì cảm giác như từ khi về hưu thì chúng không có tôn trọng bố nữa. Mình nói thì con cái không có lắng nghe, và cái lời nói của mình không còn có sức ảnh hưởng trong gia đình, và anh dẫn đến cái tình trạng cảm thấy là mặc cảm, cảm thấy nặng đề. Từ đó anh cũng cảm thấy bản thân mình không có niềm vui, không có còn các cái hứng thú để đến với các cái hoạt động bên ngoài. Anh cảm thấy rất là buồn, và anh hỏi với cha và chương trình rằng liệu đây có phải là cái tâm lý bình thường của những người về hưu hay không, hay là anh cần phải có một cái can thiệp tâm lý gì đặc biệt hơn.
1: Cái câu chuyện của anh nó hơi gọn, hơi ngắn, nên nếu mà ngồi với một nhà tâm lý thì người ta đòi hỏi phải hỏi nhiều câu hơn để xác định là có phải vấn đề tâm lý hay là của tuổi trung niên hay là vì cái yếu tố khác. Nhưng mà mình gợi ý một vài điểm để cho anh có thể tự anh khám phá ra. Thứ nhất, cái tuổi trung niên là cái tuổi mình, cái cơ thể của mình nó yếu dần. Và mình về hưu nghĩa là cho thấy rằng mình đã hoàn thành một cái chặng đường, và mình bây giờ là cái tuổi nghỉ ngơi. Cái tuổi nghỉ ngơi đồng nghĩa với cái việc là mình không còn can thiệp nhiều vào trong cuộc đời của con mình nữa. Nhưng mà thậm chí có thể cái tuổi này mình lại phải làm bạn của con và lắng nghe con nhiều hơn. Và đôi lúc một số người của chúng ta khó chấp nhận điều đó. Con có thể đến với mình để xin lời khuyên, nhưng mà mình cũng không dạy con như là mình còn trẻ và con còn nhỏ nữa. Có thể ở tuổi này con của anh đã lớn, và nhiều khi nó sẽ thay đổi cái vai từ từ. Vì đến một lúc nào đó ở tuổi già mình sẽ phụ thuộc con nữa. Con phải chăm lo cho mình phải xin con nữa, mình không có tiền mình phải xin nó nữa. Nó là một cái sự thay đổi vai trò trong cuộc sống gia đình, và nó là một cái gì đó rất bình thường. Đồng thời nó cũng mời gọi mình buông bỏ và khiêm tốn. Biết được rằng cái trách nhiệm của mình lúc này nó đã hết, và mình trao lại cái đó. Mình đã cho con mình lớn lên và nó lãnh lấy những gì là của mình. Mồ hôi, nước mắt, lao nhọc của mình, và bây giờ nó là chính nó. Nó có thể mạnh hơn mình, nó có thể tốt hơn mình, nó có thể giỏi hơn mình nữa. Và bây giờ mình phải hưởng cái điều đó từ nó. Cái mình can đảm nói bây giờ con lớn rồi, bố mẹ già, dĩ nhiên bố mẹ phải cần sự giúp đỡ của con, hay là bố mẹ cần cái sự quan tâm của con. Có thể là bố không còn cho con lời khuyên như ngày xưa, hay là dạy con như ngày xưa nữa, nhưng mà những gì bố muốn là gì? Muốn con lắng nghe, giữ đức tin hay là gì đó. Còn mình không mong đợi nó tôn trọng mình theo kiểu như hồi xưa nó phải sợ mình. Đó là có lẽ nó là một cái yếu tố mà anh có thể suy tư. Cái yếu tố thứ hai anh có thể suy tư là gì? Cũng có thể nó liên quan đến sức khỏe của mình, cái tinh thần của mình. Nhiều khi mình không đi làm nữa, mình dễ mặc cảm mà mình không có kiếm ra tiền. Rồi cái sự mặc cảm nó làm cho mình tự ti, là có thể bây giờ mình không có hơn nó, rồi nó hơn mình nên nó coi thường mình. Nhưng mà chứ chắc con mình nó coi thường mình. Nhiều khi mình nhìn mình là không có giá trị như ngày xưa nữa. Và đó là cái yếu tố của tuổi trung niên. Cái điểm thứ ba nữa là gì? Là trong cái tuổi này tâm lý của chúng ta là như thế. Là nghĩa là gì? Mình giằng co giữa cái việc chấp nhận cái tuổi già, tuổi xế chiều của mình, Và níu kéo cái thời thanh xuân, cái thời mạnh mẽ của mình, cái thời mình còn huy hoàng, thời vàng son của mình. Và ai cũng nhớ và khóc cho cái thời vàng son của mình hết. Nên đây là cái lúc mà mình phải chấp nhận. Và thậm chí có cách tốt nhất để chấp nhận là gì? Là buông bỏ. Buông bỏ nghĩa là gì? Thậm chí là mình phải nghĩ rằng đây là cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Và mình không liên quan đến con của mình nữa. Nó phải sống cuộc đời của nó. Nó phải tự lo cho nó. Và mình không muốn dính dáng với nó. Và mình cũng không muốn nó dính dáng tới mình. Một cách nào đó mình đến với cái tâm lý đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Do đó ở nước ngoài, người cha mẹ lớn tuổi họ không muốn con họ ở chung với họ. Con lớn rồi, con phải tự có trách nhiệm với cuộc đời của con, bố mẹ không liên quan. 18 tuổi là đi ra khỏi nhà, và thậm chí khi có gia đình là không về với bố mẹ, chỉ có về thăm và về dịp lễ thôi. Tại vì họ phân định rõ ràng cái ranh giới giữa cuộc đời của họ và cuộc đời của con họ. Và một khi họ đã trao hết cuộc đời của họ cho con họ rồi, thì con họ phải có trách nhiệm với cái món quà đó, và để họ dành thời gian còn lại cho, ví dụ như người cha và người mẹ dành thời gian còn lại cho nhau để nghỉ ngơi, để dành dụm những cái số tiền nhỏ bé mình có được từ hưu để bảo vệ sức khỏe của mình, đi du lịch, đi khám phá chỗ này chỗ kia, hoặc là mình đi giúp đỡ, ví dụ như đi vào giúp trong nhà thờ, trong giáo xứ, đi làm tình nguyện hay đi làm thừa tác viên ngoại lệ ở trong giáo xứ. Mình tìm cái niềm vui mới mà ngày xưa vì có con mình không làm được, và bây giờ mình con mình nó không có liên quan đến mình nữa, thì mình dành thời gian đó cho mình và cho vợ mình để dồn thời gian cho nhau hơn, và làm tìm những công việc mà có ý nghĩa cho đặc biệt là đời sống thiêng liêng, để mình kết nối với Chúa và chuẩn bị cho cái hành trình già hơn của mình có ý nghĩa hơn. Và đó là cái gì mà mình hy vọng là anh sẽ tìm lại được.
0: Dạ, cảm ơn cha. Và kính thưa anh, thì trước đây trong chương trình Dòng chảy cuộc đời, trong các số chuyên đề, thì Linh Mục Phương Đình Toại cũng đã ra hai số. Một số là thay đổi tâm lý tuổi trung niên, và một số nói về khủng hoảng tuổi trung niên, cũng đã phân tích rất là rõ và chia sẻ rất là sâu liên quan đến các cái thay đổi, các cái đặc điểm tâm lý của một người ở tuổi trung niên về hưu. Hy vọng rằng anh có thể tìm kiếm để mà theo dõi, để hiểu hơn về những cái đặc tính tâm lý trong độ tuổi này. Và ở trong chia sẻ này cũng rất nhiều người có những cái ý chia sẻ cùng với cha. Ví dụ như là có một người tên là Bin Ngô Tấn bình luận rằng là: tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha, xin cầu cùng Chúa ban ơn cứu giúp cho chúng con biết can đảm sống theo ý Chúa. Nhưng mà hiện tại thì cuộc sống của con bế tắc, mà con đã cầu xin rất nhiều nhưng chỉ là đêm tối. Rồi có một người cũng đặt câu hỏi rằng là: gần đây con gặp một số chuyện trong gia đình khiến con gặp áp lực và buồn phiền, nhưng những lúc đó lại luôn có người đến giúp đỡ con, thì liệu rằng đó có phải là lúc mà Chúa đang gửi người đến để giúp đỡ con hay không?
1: Mình cũng tin vào điều đó. Nghĩa là đức tin của mình cho thấy rằng Chúa không bỏ rơi mình. Cái khó khăn, cái đêm tối trong tâm hồn ai cũng trải qua hết. Các thánh cũng trải qua, Chúa Giêsu cũng đối diện với một đêm tối, và Ngài ngồi ở vườn cây dầu đau khổ, và trên thập giá Ngài đau khổ. Nghĩa là ngay cả con một Chúa cũng đi qua cái đó. Chúng ta là con người yếu đuối, và những người xung quanh của chúng ta cũng yếu đuối. Không ai là hoàn hảo hết. Mình không có sống trên thiên đàng, mình sống ở dưới đất, ở thế gian này với đầy dẫy những cạm bẫy của sư dữ, ma quỷ cám dỗ, và chính cái yếu đuối của chúng ta, và thậm chí những người xung quanh chúng ta họ cũng phải đối diện với chính cái con người yếu đuối và mỏng giòn của họ như mình. Nên một cách nào đó chúng ta chạm nhau trong cái yếu đuối đó, và một cách nào đó chính cái yếu đuối của mình hoặc chính những cái lựa chọn sống của mình mỗi ngày có thể đẩy mình đến những cái lúc mà mình phải vượt qua đêm tối. Nhưng mà đó cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn. Tuy nhiên mình vẫn tin là Chúa không bao giờ bỏ rơi mình. Một cách nào đó, qua đời sống cầu nguyện, qua đức tin, mình sẽ khám phá ra rằng lúc này lúc khác Chúa luôn luôn gửi người đến, gửi ai đó đến để mà nâng đỡ mình. Có thể là mình không thoát khỏi hết mọi sự khó khăn, nhưng mà có ai đó có thể lắng nghe mình, có thể đồng hành với mình, là đó là một sự nâng đỡ rất là lớn. Và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ cái niềm tin đó với khán thính giả và với tôi.
0: Dạ, cảm ơn cha, và xin cảm ơn bạn đã bình luận như trên. Thưa cha, có một người nói về một cái hoàn cảnh khác cũng liên quan đến mối quan hệ hôn nhân, nhưng ở trong một cái bối cảnh khác với việc là những cái nỗi lo cho con cái. Thì chị này là một tân tòng đã theo đạo được 6 năm nay. Vì lòng yêu mến Chúa và mong muốn giữ đức tin với một người đạo gốc là chồng, thì hai vợ chồng chị ở độ tuổi là U40. Và hai vợ chồng kết hôn với nhau được hơn 5 năm, nhưng đang rất suy sụp và mệt mỏi bởi vì không có con. Và chị bị những cái lời khích bác, châm chọc, mỉa mai, thậm chí là hạ thấp giá trị từ dòng họ, từ những người xung quanh. Chị cho biết là chồng chị là một người hiền lành, ngoan đạo, luôn cố gắng giữ đạo để rao giảng tin mừng. Tuy nhiên anh cũng có những cái tổn thương và có những cái khao khát được công nhận. Nhưng mà đáng buồn thay là ba mẹ của chị không có chấp nhận cái chuyện là anh chị chưa thể sinh con, và có những cái lời làm tổn thương. Từ đó thì chị thấy rằng là chồng mình ngày càng xa cách, chỉ tập trung vào công việc và không còn xem chị là một cái ưu tiên hàng đầu trong cái mối tương quan vợ chồng nữa. Chị nói là chị có theo dõi các chương trình của cha và nghe nhớ cha nói rằng phụ nữ cần được biết mình được yêu thương từ người phối ngẫu để cảm thấy an toàn. Nhưng mà chị không nhận ra là mình không còn cái cảm giác an toàn đó nữa, và cũng không còn cảm giác chồng yêu mình. Chúng con đã trao đổi qua lại và chồng cũng đau khổ và thừa nhận có cảm giác đã phản bội lại chính mình, chính cái lời thề trước bàn thờ Chúa. Anh nói là anh rất muốn yêu thương con, nhưng cơ thể anh chống đối vì chỉ muốn chạy trốn vào công việc. Anh bảo là cả đời này không muốn gặp lại cha mẹ của ruột của con, nhưng cũng không muốn phải rời xa con, vì thấy rằng là cái việc không sinh con là một cái bất hiếu. Đó là một cái tâm sự nỗi niềm gửi đến cha.
1: Mình xin được chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi buồn của anh chị khi mà đã cưới nhau 5 năm rồi mà không có con. Mình cũng mong là anh chị đừng có tuyệt vọng, vì U40 là mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn có hy vọng. Mình biết có nhiều người cưới nhau cả 10 năm họ mới có con, nghĩa là họ còn trẻ. Ngày hôm nay cái y học rất tiến bộ, mình có thể đi khám để biết rõ hơn cái hoàn cảnh của mình. Dĩ nhiên mình nghĩ chắc có lẽ là trong 5 năm qua anh chị cũng tìm nhiều cách rồi, đã đi khám bệnh rồi. Thì giả sử như mà vì hoàn cảnh, vì khách quan mà cơ thể của mình, của anh hoặc là của chị không thể phù hợp để có con được, hay là không có thể phối ngẫu để có con được, thì mình cũng hiểu là rất là nhiều cặp gia đình trên thế giới này họ không có con. Mình từng quen có nhiều anh chị bạn, họ sống với nhau cả mấy chục năm trời mà họ không có đứa con nào hết, nhưng mà họ rất là vui vẻ. Không có con không phải là một cái sự bất hiếu, cái đó là bố mẹ muốn nơi mình, cái đó là cái sự mong đợi của họ. Họ có quyền mong đợi, nhưng mà cái đó không phải là vấn đề của mình. Vấn đề của mình là làm sao để mình, vì mình không có con, mình có thể dành thời gian cho nhau hơn, yêu thương nhau hơn và chăm lo cho nhau hơn. Vì mỗi người đều cảm thấy cái sự bất hạnh của không có con hết, nên tại sao mình cưới nhau để gây cái bất hạnh đó cho nhau, cho bằng là mình thấy đây là cơ hội để có thể toàn tâm, dồn toàn tâm, toàn ý, toàn thời gian cho nhau hơn. Đây là một nghịch lý rất là lạ, vì một số gia đình thì lại không muốn có con, muốn kéo dài cái việc là cứ ở vậy với nhau và không muốn có con để vướng bận. Thì một số người thì lại muốn có con và làm sao để có con cho bằng được. Nhưng mà mình nhìn đó là nhiều khi đó cũng là thánh ý Chúa trong cuộc đời mình khi mình đến với nhau. Trước bàn thờ Chúa là anh chị có đón nhận con cái theo thánh ý Chúa, nghĩa là mình đặt niềm tin vào Chúa, đây có thể là thánh ý Chúa muốn mình hoặc là thánh ý Chúa cho phép mình sống không có con để anh chị, để mình có thể toàn tâm toàn ý cho một cái sứ mệnh nào đó lớn hơn, và cái thể nó lớn hơn để mình phục vụ giáo hội, phục vụ người nghèo, phục vụ những người cô thân yếu thế, chứ không phải cuộc sống đó chỉ cho mình. Con cái nó không phải là cái điều mà mình chứng minh là mình có hiếu với cha mẹ, cái đó không phải là cái vấn đề mà mình đặt ra ở đây. Tại vì cho dù bố mẹ có nói như vậy nó không có đúng, có hiếu hay không là do mình, chứ không phải là mình có con mình mới có hiếu với cha mẹ. Tưởng tượng như mình có con mà nó hỗn với mình và nó hỗn với ông bà nó, thì có thật sự là có hiếu hay không? Mình nghĩ cái đó nó không có hợp lý, nó không có logic. Thì mình nghĩ anh chị có thể tìm đến ai đó để được tư vấn thêm, để được hiểu thêm. Và mình mong chị cũng thông cảm cho chồng của chị, vì khi mà cái người nam mà nghe cái sự chỉ trích nhiều quá thì họ cảm thấy sợ, rồi cảm thấy mặc cảm, tự ti, rồi từ từ chính cái đó nó thu họ lại, và tự nhiên cái việc mà không thể có con làm cho họ cảm thấy giống như họ bất lực về mặt tính dục với vợ của mình đó, nên cái sự xa cách nó nhiều. Do đó tốt hơn nhất là mình ngồi lại với nhau để đối thoại rõ hơn, và đừng có đặt nặng vấn đề có con hay không nữa, mà mình nhắm đến việc là làm sao để mình bảo vệ cái hôn nhân của mình. Và nếu bảo vệ hôn nhân của mình là quan trọng nhất, thì để tránh gặp bố mẹ của anh chị, những người mà đang chỉ trích, thì cũng phải cần thiết. Vì cái hôn nhân của mình nó mới là cái chính trong cuộc đời của mình, chứ không phải là đáp ứng lại cái yêu cầu của cha mẹ của mình về việc mình phải có con cho bằng được là cái chính. Thì hy vọng là anh chị sẽ tới sớm tìm lại được bình an, và có ai đó nâng đỡ tinh thần anh chị để vượt qua cái biến cố này.
0: Dạ, thưa cha, và thật sự qua rất nhiều các cái câu hỏi, các cái chia sẻ, thì con thấy rằng là dường như là ở cuộc đời mình đó, mình thường nuối tiếc vì những gì mà mình chưa có, mình chưa đạt được. Ví dụ như mình chưa có con thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện đó. Nhưng có những người thì có con cái rồi thì họ lại đau khổ bởi vì con cái không nghe theo lời, con cái không có trưởng thành, không có phát triển. Nên dường như là cái gì mình chưa đạt được thì hình như mình sẽ đau khổ vì cái chuyện đó hơn là cái thực tại mình đang có.
1: Cái cũng khó với tâm lý con người ha. Mình không có bao giờ chấp nhận được. Thật sự ra thì đây là một cái mất mát cũng lớn. Nếu như mà hai vợ chồng không có con thật sự, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái việc mình phải có cho bằng được, nhưng mà nếu mình nhìn vô cái cơ hội, thì mình có thể thấy có nhiều cặp vợ chồng vì họ không có con nên họ nhận con nuôi, họ nhận bé mồ côi về nuôi, thì họ muốn dành cái tình thương cho đứa bé mà thiếu cha mẹ. Có vợ chồng họ không có con thì họ dành thời gian để giúp đỡ người nghèo, họ dồn hết tâm huyết để lo cho những mảnh đời khó khăn, họ phục vụ trong nhà thờ, họ phục vụ những nơi mà họ tự do hơn, vì nếu có con thì họ phải kẹt cái đó, không có tự do. Nên từ lúc mình cũng có thể nhìn cầu nguyện để tìm hiểu xem Chúa có sứ mệnh gì cho vợ chồng mình, và nhiều khi cái sứ mệnh đó nó rất là cao cả, và nếu như mà mình có con chưa chắc mình có thể thực hiện sứ mệnh đó, nó đòi hỏi cái đời sống cầu nguyện của mình nữa.
0: Cảm ơn cha, và xin chia sẻ cùng cha cùng quý vị có một số các cái bình luận của một người tên là Ngô Văn Huyến, chia sẻ rằng là gia đình của anh thì có tới hai cái trường hợp, là một gia đình U40 rồi cưới được 6 năm rồi bây giờ mới mang thai được một bé, một gia đình khác thì cũng U50 bây giờ cũng đã có một em bé gái vào cuối năm trước, tất cả đều là tự nhiên. Tạ ơn Chúa hay vững tin vào Ngài, giống như những cái trường hợp mà cha vừa chia sẻ trước đây. Và một cái câu hỏi khác của một người trực tuyến cho biết rằng là cái tình huống này là, thưa cha, mẹ con đơn thân nuôi hai cái đứa con khôn lớn, nhưng mà khi mà con khôn lớn rồi thì mẹ lại muốn kiểm soát, làm hết mọi chuyện, và mẹ nói đó là yêu thương. Tình yêu thương. Nhưng mà khi mà mẹ làm như vậy thì mẹ lại áp lực, trách là không ai đồng cảm với mẹ, không ai hiểu cho mẹ. Vậy thì làm sao để mẹ con buông bỏ để sống?
1: Cái này rất là khó, tại vì khi mà một người phụ nữ đơn thân, thứ nhất là bản chất của người phụ nữ là muốn sở hữu. Không phải tất cả người phụ nữ như vậy, mình nói vậy cũng có thể sai. Nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý rất là nhiều là sợ mất con, sợ con bị tổn thương, người mẹ muốn bảo vệ. Và tất cả những người phụ nữ, hay là ngay cả tất cả các giống loài khác mà giống cái đều có khả năng khuynh hướng bảo vệ con bằng mọi giá. Và khi mà người mẹ đơn thân phải nuôi con lớn lên thì cái tình thương nó lớn hơn nhiều lắm, nó cái sự họ dồn hết tất cả mọi cái tâm hồn của họ cho đứa con. Và với cái hoàn cảnh xã hội ngày hôm nay thì người mẹ chắc chắn là sẽ rất là sợ có chuyện gì xảy ra với con, tại vì đó là cuộc đời của họ, nên có thể họ cảm thấy là họ sẽ không sống nổi nếu mà con họ có vấn đề gì, nên cái khuynh hướng kiểm soát rất là lớn. Nhưng mà cái sự kiểm soát đó nó đến hai ba yếu tố. Một là họ chỉ có thể an toàn khi họ thấy con họ an toàn. Hai là con là tất cả cuộc đời của họ. Cái thứ ba là có thể là tính cách của họ. Tính cách của họ nghĩa là gì? Là có một số người cái cảm xúc của họ nó đòi hỏi họ phải, họ có cái khuynh hướng là kiểm soát người khác. Và cái đó nó làm cho đứa con hay cái người bạn đời có thể cảm thấy bị ngột ngạt. Và khi cái đứa con nó lớn lên, nó không có thể tự tách ra được, nó không thể tự lập được, nó tạo ra cái sự nguy hiểm về mặt tính cách của đứa con. Và đứa con nó có thể bị phụ thuộc của người mẹ, nó không có trưởng thành được. Cả người mẹ cũng không trưởng thành trong cái việc là quá kiểm soát con, đứa con nó cũng sẽ không trưởng thành vì không thể là chính nó và không thể tách ra khỏi người mẹ để tạo thành cái nhân vị của nó. Nếu mà bạn nhận diện được vấn đề đó, mình nghĩ đó là một cái bước rất là tốt rồi. Và để mẹ bạn thay đổi thì lại rất là khó. Nhưng bạn cũng có thể lên tiếng, nghĩa là con biết là bố mẹ thương con, mẹ muốn như vậy. Con xin mẹ thứ nhất là cho phép tụi con lớn lên. Tại vì để tụi con trưởng thành, để tụi con có trách nhiệm, không phải là tụi con lớn lên theo kiểu là xa cách mẹ hay là quay lưng lại với mẹ, nhưng mà tụi con cần tập có trách nhiệm cuộc đời để tụi con có thể trở thành người giống mẹ, lo được cho người khác. Nếu tụi con bị mẹ kìm cặp quá, tụi con không thể trở thành người giống mẹ được. Tụi con phụ thuộc và yếu đuối, không tự lo cho bản thân được. Tụi con cần phải là người có thể lo cho mẹ được sau này và lo cho gia đình sau này. Nên tụi con phải học được của mẹ cái cách trưởng thành, lớn lên. Mà để học được điều đó, mẹ phải buông con ra để cho con tự trưởng thành. Mẹ phải chấp nhận một số cái nguy hiểm, mạo hiểm khách quan nào đó. Nhưng mà nếu như mà mình không đi qua mạo hiểm, mình không có trưởng thành được. Nếu con thuyền mà nó cứ đậu trong bến hoài, thì nó người thuyền trưởng mà cứ đậu thuyền trong bến hoài, thì người đó không biết vượt qua cái sóng gió vốn có trong cuộc đời. Vì thế nên giải thích với mẹ. Có thể ngày hôm nay bà không hiểu, ngày mai bà không hiểu, nhưng mà giải thích nhẹ nhàng bà sẽ hiểu. Cái quan trọng không phải là bà sẽ phản ứng như thế nào, cái quan trọng là mình giải thích, mình cho bà biết. Và dĩ nhiên nó cần thời gian để cho bà chấp nhận cái chuyện đó. Trước sau thì bà cũng chấp nhận thôi, nhưng mình nói từ từ, bà sẽ chấp nhận. Mình nói một cách nhẹ nhàng chứ đừng phản ứng lớn quá, thì bà cảm thấy bị phản bội và cảm thấy mình mất cái sự kiểm soát với con. Mình giải thích từ từ và mình nói với mẹ cái chuyện gì con sẵn sàng làm để mẹ kiểm soát, cái chuyện gì con muốn con tự quyết. Thương lượng từ từ thì dần dần bà phải chấp nhận và cho phép mình thôi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và làm con nhớ đến trong tâm lý nó cũng có cái lý thuyết nói về một người mẹ quá tốt. Người ta nói rằng một người mẹ tốt đủ thôi, đủ tốt thôi. Người mẹ mà không tốt, người mẹ không chăm sóc con cũng là không hoàn hảo, cũng là tệ. Mà người mẹ quá tốt thì cũng là một cách đang lạm dụng cảm xúc khi mà lúc nào cũng kìm kẹp con. Làm con nhớ đến cái trường hợp này.
1: Thế cái đó là của Winnicott, Good Enough Mother. Và đôi lúc phải cho con nó đối diện với cái thất vọng tối ưu để nó có thể lớn lên, nó có thể hình thành cái nhân cách của nó.
0: Thưa cha, thì liên quan đến câu chuyện mà mối quan hệ gia đình thì dường như nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là mẹ con, bố con, mà nó còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thế hệ khác, đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam mình là tứ đại đồng đường, rất nhiều thế hệ ở chung và có cái mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Thì một câu hỏi cũng gửi qua email của chương trình nói rằng là con nhận ra là gia đình chúng con luôn phải sống theo kỳ vọng của những thế hệ trên. Cái người gửi thư đến thì cho biết là hai vợ chồng của chị đều là giảng viên đại học, nghĩa là rất là thành công ở trong xã hội. Và con từ nhỏ là con đã cảm thấy bị một cái áp lực đè nặng vô hình liên quan đến học tập và thành tích cũng như địa vị xã hội. không biết vì cách nào đó mà cái tâm lý này nó có di truyền đến con gái của con, làm cho con gái của con bây giờ đi học cũng luôn cảm thấy bị áp lực, bị gánh nặng, luôn luôn phải đạt được thành tích, luôn luôn phải giới thiệu được các cái khả năng của bản thân. Vậy thì chị hỏi là thưa cha, liệu tâm lý nó có di truyền hay không, và làm sao để mà nó có thể chấm dứt được cái áp lực mà từ thế hệ này qua thế hệ khác như thế?
1: Dạ, theo một số nhà khoa học thì nó di truyền đó chị. Nó di truyền nghĩa là không phải chỉ là thế hệ này thế hệ khác đâu, mà dân tộc này trong cái thế kỷ này sang thế kỷ khác, đó, nó ảnh hưởng đến nhau hết. Nhưng cũng có thể do con chị cũng chịu áp lực với ba mẹ, ba mẹ là giảng viên đại học đó, nên một cách nào đó là một cái tượng đài rất là lớn, và đứa con nó sẽ cảm thấy rằng nó muốn, cái đó cũng là một cái hay thật sự ra, đừng cũng đừng quá lo sợ, nó muốn nhìn thấy nó cũng được như ba mẹ, nghĩa là nó thần tượng ba mẹ, nó không muốn nó là thất vọng đối với ba mẹ. Cái đó cũng là một cái nỗ lực tốt mà mình có thể khen con của mình. Ba mẹ rất là tự hào vì con muốn sống tốt, con tìm thấy được cái giá trị trong cuộc sống của con. Nhưng nhớ là ba mẹ không phải, đừng bao giờ nghĩ là ba mẹ là giảng viên đại học nên con phải thế này thế nọ thế kia, vì ba mẹ không muốn gây áp lực cho con. Quan trọng là mình là người trưởng thành và mình có thể tự đứng bằng đôi chân của mình với cái sự trưởng thành đó, với cái học lực mà đúng với cái con người của mình, chứ không phải chỉ để phải chứng minh là mình giỏi. Thì hy vọng con của anh chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà chắc chắn là đứa bé nào mà nó có con là thầy cô thì nó cũng bị áp lực. Mình hồi nhỏ mình có mấy người bạn bố mẹ cũng là thầy cô, mình thấy những người bạn mình cũng bị áp lực, cũng việc học gì cũng dữ lắm.
0: Và dường như là bản thân của cái người gửi câu hỏi này cũng là giảng viên đại học, thì đã đạt được cái địa vị đó trong xã hội, thì chắc là anh chị cũng phải trải qua rất nhiều cái nỗ lực để học tập, phải không cha? Như là từ thế hệ này qua thế hệ khác đều có những cái truyền thống nào đó trong tiếng Việt mình có thấy từ rất là nếp nhà. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh và Tư Sĩ Ta Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức chọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
1: Tin Vatican Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Liên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc, nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
0: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria.

0: tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Annakpe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
1: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FAGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FAGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm thay vì chỉ theo đuổi lực thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân, đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà Công đồng chung Vatican thứ hai đã để lại cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hơn 20 giám mục các nước, đặc biệt có một số vị từ dòng Cappuccino và hàng trăm đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep bụi trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha lập dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi loài vật sống động bò trên mặt đất. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài hôm thứ tư này là bài thứ ba trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Cộng đoàn nhân loại. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi dành chương thứ hai cho chủ đề Cộng đoàn nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi chúng ta nhìn nhận việc gia tăng các mối tương quan giữa con người với nhau như một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần đạt tới sự hoàn thành sâu xa hơn trong cộng đoàn con người với điều kiện thiết yếu là sự tôn trọng hữu tương đối với phẩm giá tinh thần trọn vẹn của mỗi người. Những khẳng định này trong thời đại chúng ta lại càng trở nên cấp thiết hơn. Một mặt, sự phát triển của công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng mass media và mạng xã hội social media cùng với tình trạng càng ngày người ta càng sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Mặt khác, các mối tương quan có khuynh hướng ngày càng trở nên ít mang tính cá vị hơn, mang tính ảo nhiều hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc phó thác cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về lương tâm con người. Trong bối cảnh đó, làm sao để các tương quan xã hội có chiều sâu thực sự và chiều sâu cá vị chính là sự đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu muốn mang lại. Cộng đồng mời gọi chúng ta kính múc những tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng đã muốn tất cả mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh em. Vì thế, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất, điều đã được mặc khải trọn vẹn và được thực hiện cách hoàn hảo nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là gắn bó mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau. Đối nghịch hoặc cách rời hai điều ấy sẽ khiến cả hai trở nên vô nghĩa. Lịch sử, kể cả lịch sử rất gần đây, xác nhận rõ ràng chân lý này. Vì thế, chúng ta không được mệt mỏi khi nhắc lại cùng với các nghị phụ công đồng Vaticano II rằng con người, tự bản chất, hoàn toàn cần đến đời sống xã hội. Vì thế, con người là và phải là nguyên lý, chủ thể và cùng đích của mọi thể chế xã hội. Theo viễn tượng này, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng sự đa dạng của con người và các dân tộc trên thế giới không được xem như một mối nguy hiểm hay một sự đe dọa, nhưng phải được nhìn nhận như một tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối đầu đôi khi dẫn đến bạo lực là hoa trái của quyền lực của tội lỗi và của cách thức tội lỗi chi phối não trạng, cũng như hành động của con người ở mọi cấp độ, gây ra sự hủy diệt và cái chết. Vì thế, cần ngày càng mở lòng hơn theo tiêu chuẩn hổ tương, chia sẻ và chăm sóc, như vẫn diễn ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Về điểm này, hiến chế mục vụ của công đồng cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các nhóm cũng như từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện của mình cách đầy đủ hơn và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những nguyện vọng chính đáng của các nhóm khác. Hơn nữa, phải lưu tâm đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Dựa trên cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng tiếp tục chỉ rõ một số hệ quả thực tiễn cấp bách hơn cả. Trước hết là tôn trọng con người. Hiến chế Gaudium et Spes nói, tất cả những gì chống lại chính sự sống, như mọi hình thức giết người, diệt chủng, phá thai, an tử,
và ngay cả việc tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xúc phạm đến sự toàn vẹn của con người, như việc cắt xẻo thân thể, những hành vi tra tấn thể xác hoặc tinh thần, những cưỡng ép tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức nhân phẩm, những vụ bắt giam tùy tiện, những vụ trục xuất, chế độ nô lệ, nạn mại dâm, việc buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động đáng xấu hổ, trong đó người lao động bị đối xử như những công cụ đơn thuần để kiếm lời, chứ không phải như những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều ấy và những điều tương tự chắc chắn là những điều đáng hổ thẹn. Hệ quả thứ hai, tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch với chúng ta, hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Thứ ba, sự bình đẳng căn bản của tất cả mọi người, điều đòi hỏi phải có công bằng xã hội. Văn kiện khẳng định, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo, đều phải được vượt qua và loại bỏ, vì trái với ý định của Thiên Chúa. Sau cùng, các nghị phụ công đồng khuyên nhủ chúng ta phải vượt qua não trạng cá nhân chủ nghĩa và đảm nhận một thái độ trách nhiệm và tham gia. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà công đồng chung Vaticano II đã để lại cho chúng ta. Cách nhìn ấy giúp tất cả chúng ta thực hiện một sự phân định cá nhân và cộng đoàn để có thể đánh giá cách có trách nhiệm những dự án xã hội và chính trị của thời đại hôm nay dựa trên các tiêu chuẩn, phẩm giá của con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người để cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em mình xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm các khách hành hương đến từ Paris. Lòng yêu mến Thiên Chúa và người thân cận là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Hãy là những người chủ động xây dựng các mối tương quan và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Nam Phi, Uganda, Úc, Ấn Độ, Israel, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện cho mỗi anh chị em và gia đình anh chị em được hưởng niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các khách hành hương và các chủng sinh của giáo phận Block, cùng với Đức Giám Mục Bản Quyền. Anh chị em đã đi lại theo dấu chân của Thánh Stanislaw Kostka từ Vienna qua Dillingen đến Roma. Trong năm kỷ niệm 300 năm ngày Thánh Nhân được phong hiển Thánh cùng với Thánh Louis Gonzaga, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho các bạn trẻ để nhờ lời chuyển cầu của hai vị thánh bổn mạng này, họ không sợ thực hiện những lựa chọn can đảm trong cuộc đời bằng cách dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các khách hành hương nói tiếng Đức. Trong những ngày này, khi cử hành mùa tạo dựng, chúng ta được mời gọi ngước mắt lên để chiêm ngắm công trình tạo dựng, ca ngợi và thờ lạy đấng tạo hóa, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Tại quảng trường có đông đảo các tín hữu nói tiếng Slovak, Đức Thánh Cha chào thăm họ và nói, tôi thân ái chào thăm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 20 của giáo phận quân đội Cộng hòa Slovak do Đức Giám Mục Bản Quyền hướng dẫn, cùng với các đại diện của các cơ quan công quyền Slovak và thân nhân của họ. Hôm qua, anh chị em đã cử hành tại Slovakia lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng chính của đất nước anh chị em. Anh chị em hãy luôn canh tân đức tin của mình qua việc tôn kính mẹ của Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng khẩn cầu sự trợ giúp của mẹ để có thể làm chứng cho những giá trị Kitô giáo trong đời sống hàng ngày. Đồng thời hãy cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình được thành hình. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý.
Tôi thân ái chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các linh mục của Học viện Giáo hoàng Mexico và các chủng sinh của trường truyền giáo. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho việc học tập của anh em và bảo đảm với anh em rằng tôi sẽ nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện. Tiếp đến, tôi chào thăm các tu sĩ của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, khích lệ anh em trong việc bước theo Đức Kitô và phục vụ những người mong manh yếu thế nhất, các tín hữu của giáo xứ Santissima Annunziata tại Bunabitacolo, đến đây để xin làm phép tượng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Tôi cầu mong mỗi người ngày càng có một lòng sùng kính canh tân đối với Mẹ Thiên Chúa và những người tham dự khóa học về công tác hỗ trợ dược phẩm, khuyến khích họ biết kết hợp năng lực khoa học, sự gần gũi với con người và một cái nhìn toàn diện về con người. Tôi thân ái đón tiếp các tuyên úy nhà tù của Italia cùng với cha tổng tuyên úy Raffaele Grimaldi. Anh em thân mến, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với công việc tông đồ quan trọng mà các con đang thực hiện tại những nơi có nhiều đau khổ của con người này. Hãy luôn là sự hiện diện sống động của tin mừng và của niềm hy vọng Kitô giáo. Đặc biệt, tôi cảm ơn ban tổng giám sát các tuyên úy nhà tù và tất cả anh chị em vì sự cộng tác quý báu mà anh chị em dành cho tôi và cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong việc trợ giúp về mặt thiêng liêng cho cuộc sống đầy gian truân của biết bao anh chị em đang bị giam giữ. Họ viết thư cho Đức Giáo Hoàng để kể lại những bi kịch và những vết thương của mình. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Trong những ngày vừa qua, phụng vụ đã giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thập giá và những đau khổ của Mẹ Chúa. Ước gì thập giá Đức Kitô và gương sáng của Đức Trinh Nữ Sầu Bi soi sáng cuộc đời các con. Hỡi các bạn trẻ thân mến, xin thập giá và gương của Mẹ nâng đỡ các con trong những thử thách hàng ngày. Hỡi những anh chị em đau yếu, và xin các ngài trở nên động lực cho các con. Hỡi các đôi tân hôn thân mến, để các con xây dựng một đời sống gia đình trung thành và phù hợp với những nguyên tắc của tin mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từ ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Có một chú bướm suốt ngày bay lượn trên những bông hoa trong vườn. Bướm xinh đẹp nhưng lại hợm hĩnh, khinh chê mấy chú sâu nhỏ đang ẩn dưới tán lá. Bướm cất tiếng nói, này con sâu kia, trông chúng bay vừa xấu xí vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết núp dưới tán lá tàn phá các bông hoa. Trong muôn loài, chúng bay thấy có ai đẹp bằng tao không? Chỉ có họ nhà bướm chúng tao mới xứng đáng là chủ nhân của các bông hoa, mới có quyền hưởng hương sắc và nhụy ngọt của hoa mà thôi. Trời sinh ra những bông hoa để cho họ nhà bướm chúng tao thưởng thức. Chúng bay đúng là đồ ăn hại. Các chú sâu khẽ đáp lại, anh bướm ơi, hoa là chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Chính họ nhà bướm đã hút hết nhụy hoa, làm hoa mau tàn, chứ đâu phải do chúng tôi. Anh hãy nhìn lại sau gót mình đi. Xưa kia anh cũng là con sâu đó thôi. Anh đừng quên gốc gác dòng giống của mình, mà tự phụ lên mặt dạy khôn kẻ khác. Nghe vậy, bướm không cãi được, đành im lặng bay đi. Quý vị và các bạn thân mến, ngạn ngữ có câu, thành bướm đừng có quên sâu. Đó là một lời nhắc nhở ý nghĩa giúp ta chớ quên gốc gác thân phận của mình. Mỗi chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều do cha mẹ sinh thành, mang gen giống của ông bà tiên tổ. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ khinh thường người khác. Chúng ta tự mãn cho mình là người hoàn hảo mà khinh chê người khác. Con người chúng ta được tạo dựng với sự khác biệt cần thiết. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta. Họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ, trời đất. Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo. Vì thế, ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Nói như Thánh Phaolô, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? Đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ tự tôn chính mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy tôn trọng, biết ơn và chia sẻ với người khác. Điều này không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đong đầy nơi ta niềm vui đích thực. Hãy trao tặng mà đừng đòi hỏi được đền đáp. Vì chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không, để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn, nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng, bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ,
chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, vì họ là một nhân vị độc đáo mang dấu ấn của Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, xinh đẹp hay xấu xí, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác, vì họ là hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết sống điều luật yêu thương, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa, là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay.

Quý bạn thính giả thân mến, trong số tất cả các văn bản kinh thánh cựu ước, chỉ có 4 bài ca liên quan đến người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, các chương 42, 49, 50, 52 và 53, là diễn tả được một số đặc thái gương mặt của Đức Giê-xu cách trông thực nhất. Sau đây chúng ta cùng duyệt qua một số đặc thái ấy. Nét đặc thù thứ nhất là người tôi tớ được tràn đầy thần linh của Thiên Chúa. Trong chương 42, Thiên Chúa giới thiệu người tôi tớ và cho biết Ngài trao ban cho người tôi tớ hai sứ mệnh đặc thù. Thứ nhất là canh tân giao ước của Thiên Chúa với dân Israel. Thứ hai là dẫn đưa dân Israel đi đầy, trở về quê cha đất tổ và thiết lập đạo thật giữa mọi dân tộc trên trần gian này. Cung cách hiện thực hai sứ mệnh ấy cũng rất đặc thù. Người tôi tớ đem chính nghĩa đến cho các dân tộc, nghĩa là đem luật lệ hay giáo lý mặc khải của Chúa đến cho họ. Ngài sẽ quy tụ mọi giáo huấn lệnh của các vua chúa, các ngôn sứ và các tư tế lại để dạy dỗ muôn dân. Như là vua, người sẽ thiết lập chính nghĩa và công bằng trên trái đất. Chính nghĩa và công bằng ở đây là sinh hoạt cứu độ bao gồm mọi bình diện cuộc sống con người. Như thầy tư tế, người trình bày những điều ngay thật. Như là ngôn sứ, người là phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói lại cho muôn dân biết thánh ý của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được người chu toàn dưới sự hướng dẫn thúc đẩy của thần linh Thiên Chúa. Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy sự hiện diện sinh động của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Giê-xu. Trình thuật Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã cho thấy Thánh Thần Chúa hoạt động để chuẩn bị tâm lòng Trinh Nữ Maria đón nhận Đức Giê-xu ngôi lời nhập thể. Trong biến cố lãnh nhận phép rửa thống hối từ tay Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan, Đức Giê-xu cũng được Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống dưới hình chim bồ câu để xác định người là Đấng Thiên Sai và khai mào sứ mệnh cứu thế của người. Thế rồi trước khi công khai rao giảng tin vui cứu độ, Đức Giê-xu đã được Thần Linh Chúa thúc đẩy vào trong sa mạc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày. Chúa Thánh Thần là ơn Đức Giê-xu hứa ban cho các môn đệ và mọi tín hữu. Trong các thánh sử, Thánh Gioan Tông Đồ là người thường nêu bật điểm này hơn cả, đặc biệt trong diễn văn từ biệt 2 chương 16 và 17. Bí tích rửa tội mà tín hữu lãnh nhận cùng với Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tín hữu một cuộc sống mới. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giê-xu đã trút thần khí trong tư thế trao ban thần khí cứu độ cho con người. Và sau cùng, trước khi về trời, Chúa Giê-xu cũng đã trao ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ông tiếp tục sứ mạng rao truyền ơn cứu độ cho mọi người và có quyền tha tội. Chính vì tràn đầy thần linh Chúa nên Đức Giê-xu đã chu toàn được mọi bổn phận trong sứ mạng cứu rỗi của Ngài và thành toàn chương trình cứu chuộc loài người theo ý Thiên Chúa Cha. Ngài đã canh tân giao ước mới với loài người qua chính máu đã đổ ra trên thập giá. Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng nô lệ tội lỗi, và Ngài đã gieo vãi tin mừng nước trời cho mọi người và trao cho giáo hội nhiệm vụ tiếp tục rao truyền tin mừng tình thương cho muôn dân. Đức Giê-xu đã khai mào một kỷ nguyên mới, trời mới đất mới đã bắt đầu ngay tại trần gian này. Tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu và sống tin mừng của Ngài đều trở thành một thụ tạo mới vì được tái sinh trong nước rửa tội, trong ơn thánh cứu độ và trong Thánh Thần của Thiên Chúa. Họ là thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa. Họ là số còn sót của Israel. Cũng giống như lời rao giảng của người tôi tớ khổ đau, lời rao giảng của giáo hội cũng sắc như gươm hai lưỡi và có sức mổ xẻ, công phá tâm lòng con người, khiến cho con người hồi tâm hoán cải. Nét nổi bật thứ hai trong gương mặt Đức Kitô, người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa, là sự hiền dịu, khiêm tốn và lòng xót thương vô bờ của Ngài đối với mọi loài thụ tạo. Người tôi tớ Đức Gia-vê dịu hiền đến độ không nỡ bẻ cây sậy đã gãy dập và dập ngọn tim đèn đã tắt. Bị lăng mạ đánh đập, Ngài chẳng mở miệng kêu ca nửa lời. Bị phỉ nhổ nhiếc mắng, Ngài cũng chẳng hề than van. Thái độ sống của Ngài là thái độ không bạo động và không bao giờ dùng vũ lực.
Phúc âm cũng trình bày gương mặt hiền dịu khiêm tốn của Chúa Giêsu qua lời Ngài nói với các môn đệ: Hỡi những ai gồng gánh nặng nhọc, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nơi ta, tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ. Sự hiền dịu và lòng xót thương nhân từ của Chúa Giêsu được Thánh sử Luca nêu bật trong các trình thuật tả lại cung cách hành xử của Người đối với những kẻ tội lỗi, đối với những người yếu đau bệnh tật và đối với các trẻ em. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng ai không trở nên giống như con trẻ thì không được vào nước trời. Dịu hiền và khiêm tốn như thế là hai thái độ sống đặc thù của cuộc sống mới, cuộc sống theo tinh thần tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Đọc các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thái độ của Ngài rất giống thái độ của người tôi tớ khổ đau. Trong vụ xử án, đứng trước công nghị Do Thái, đứng trước vua Herod và quan Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã im lặng không phản kháng. Mặc dù biết mình hoàn toàn vô tội, cũng như người tôi tớ khổ đau, Chúa Giêsu đã nhận chịu mọi đối xử tàn tệ, nhạo báng, khạc nhổ, đánh đập, xúc phạm. Thân hình vấy máu bầm dập không nơi nào lành lặn của Người cũng giống gương mặt người tôi tớ khổ đau, một gương mặt chẳng những đã không lôi kéo được lòng thương xót của kẻ qua đường mà còn khiến cho mọi người xa lánh nữa. Và cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã vẫn kiên trung sống tin mừng yêu thương tha thứ. Ngài cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài cũng hứa phần thưởng nước trời cho những người thống hối ăn năn vào phút chót của cuộc đời mình như người trộm lành. Nét đặc thù thứ ba trong gương mặt Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, là ý thức hiến dâng mọi khổ đau khốn khó và chính mạng sống mình làm hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người. Dân Do Thái xưa kia phải sống kiếp đọa đày và gánh chịu mọi khổ nhục bạc đãi, nhục nhã, đã nhận ra ý nghĩa và giá trị đền bù cứu chuộc của chúng đối với tất cả những người không phải đi đày và đối với mọi dân tộc khác. Chính điểm xác tín ấy trao ban cho họ lòng can đảm, hy vọng, kiên trì chấp nhận mọi sự trong lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống rao truyền tin mừng cứu độ, Đức Giêsu rất ý thức được những khổ đau khốn khó Ngài sẽ phải gánh chịu. Hơn ai hết, Đức Giêsu biết mình sẽ bị giết chết. Ngài đã báo trước cho các tông đồ biết đến 3 lần, nhưng Ngài ý thức được sự cần thiết của cái chết hiến dâng ấy. Chính vì thế, Ngài hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và thánh ý của Thiên Chúa. Cũng như người tôi tớ khổ đau, Đức Giêsu sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc tội lỗi muôn dân và nhận chịu mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại. Chính vì vô tội mà lại sẵn sàng hy sinh chấp nhận gánh lấy tội lỗi của người khác, nên cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới có giá trị chuộc tội cho nhân loại. Thánh Phaolô sau này khuyến khích các tín hữu biết ý thức được giá trị cứu rỗi của khổ đau, sẵn sàng chịu đựng mọi khốn khó khổ đau, kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu để mưu cầu ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân. Qua các văn bản phúc âm, các thánh sử chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô chính là người tôi tớ khổ đau miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah. Mọi biến cố trong cuộc đời Ngài đều diễn tả trung thực gương mặt ấy. Với toàn cuộc đời Ngài, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại, Đức Giêsu cho thấy Ngài là đấng cứu thế, đấng chuộc tội trần gian. Và Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Ngài, chấp nhận mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại, góp phần cộng tác rao truyền và đem ơn cứu độ đến cho những người khác.

Quý bạn thính giả thân mến, càng tìm hiểu về sự dữ và khổ đau, chúng ta càng có cảm tưởng đang đứng trước một bí mật mà trí óc bé nhỏ hạn hẹp của con người không tài nào hiểu thấu được. Và quả thế, đó là cảm tưởng chúng ta có khi duyệt xét qua các tác phẩm đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau trong Thánh Kinh Cựu Ước, như trình thuật con người phạm tội trong sách Sáng Thế, sách Ông Dốp, sách Jeremia, sách Ai Ca, các thánh vịnh và các văn bản về người tôi tớ khổ đau trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Qua các tác phẩm kể trên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước đã cố gắng đưa ra một số tư tưởng giúp người đọc hiểu biết hơn một chút về sự hiện diện của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chúng ta có thể tóm tắt các kiểu Kinh Thánh Cựu Ước đương đầu với vấn đề sự dữ và khổ đau như sau. Thứ nhất là lý thuyết về sự thưởng phạt. Đây là lý thuyết cổ điển của Do Thái giáo. Theo đó, người ngay lành thánh thiện thì tức khắc được hạnh phúc sung sướng, còn kẻ gian tham ác độc và tội lỗi thì phải khốn khó bất hạnh. Nhưng lý thuyết máy móc này của nền thần học Do Thái không đứng vững, bởi vì thực tại cuộc sống thường chứng minh ngược lại. Hơn nữa, nó mang nặng màu sắc của cuộc sống vật chất trần gian hơn là niềm hạnh phúc của cuộc sống tinh thần và thiêng liêng. Các tranh luận của ông Dốp với bạn bè mình và các lời kêu than trong Thánh Vịnh phản ánh tình trạng khó khăn bế tắc trên đây của giáo thuyết này. Kiểu thứ hai, Thánh Kinh Cựu Ước dùng để biện minh cho sự hiện hữu của sự dữ và khổ đau, đó là quan niệm về giá trị sư phạm tâm linh của chúng. Thiên Chúa để cho con người gặp sự dữ và khổ đau vì muốn giáo dục và cảnh cáo con người. Ngài muốn giúp con người ý thức được thân phận thụ tạo yếu hèn giòn mỏng của mình, nhận chân ra thực tại cuộc đời và nỗ lực sống tốt lành thánh thiện hơn. Thiên Chúa muốn con người quay trở về với Ngài là nguồn mạch của hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu tràn đầy. Đây đã là tư tưởng của ông Eliu, người bạn trẻ nhất của ông Job. Tư tưởng này cũng được các tác giả thánh vịnh trình bày trong Nhãn Quan của Sự Khôn Ngoan. Khổ đau và khốn khó dạy cho con người biết sống khôn ngoan và đạo hạnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống cũng dạy cho chúng ta biết sự dữ và khổ đau cũng có thể khiến cho con người bị tha hóa và trở thành dữ dằn hơn. Thái độ thứ ba mà con người có trước sự dữ và khổ đau như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ nổi loạn trước nỗi khổ đau của người vô tội và phản đối chống lại hình ảnh của một vị Thiên Chúa bị coi như là nguyên nhân của sự dữ và khổ đau. Đây là tâm tình ông Job đã có trong những lúc khổ đau cùng cực quá đỗi, hầu như tuyệt vọng. Một đàng ông Job thấy mình hoàn toàn vô tội, đàng khác, ông không tìm ra được lời giải thích nào thỏa đáng cho các khốn khó và khổ đau phải gánh chịu, nên ông đâm quẫn và đi đến kết luận Thiên Chúa là đấng ác độc vì muốn cho con người phải khổ đau khốn khó. Ngoài ba lập trường trên đây, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một thái độ khác của con người trước sự dữ và khổ đau. Đó là thái độ tiêu cực, chấp nhận sự dữ và khổ đau như là một định mệnh không thể tránh né được. Đây đã là tâm tình của một số tác giả thánh vịnh. Tuy tiêu cực, nhưng thái độ này cũng giúp con người kiên nhẫn chịu đựng khổ đau mà không nổi loạn. Bên cạnh các thái độ tiêu cực kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một vài phản ứng tích cực của con người trước sự dữ và khổ đau. Trước hết là thái độ từ bỏ mọi kiểu lý luận theo tâm thức của con người trần gian. Con người nhận ra cái thân phận bèo bọt của mình và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là thái độ nền tảng mà ông Job cũng như một vài tác giả thánh vịnh đã có. Tiếp đến là thái độ ý thức được giá trị đền bù cứu chuộc của khổ đau. Tự nguyện chấp nhận mọi khổ đau khốn khó trong ý hướng biến đổi chúng trở thành phương thế phục vụ tha nhân, đền bù tội lỗi thay cho người khác và kéo đổ ơn lành của Chúa trên họ. Chịu đựng khổ đau khi đó trở thành một kiểu sống liên đới với tha nhân và mưu cầu ơn cứu rỗi cho họ. Đây là thái độ và tâm tình của người tôi tớ khổ đau trong các văn bản sách Ngôn Sứ Isaiah. Thái độ này diễn tả lòng tin sâu đậm nhất của người tín hữu.
tuy không thấu hiểu được mầu nhiệm sự dữ và khổ đau, nhưng tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người, do đó Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Và Thiên Chúa tiếp tục thành toàn chương trình cứu độ bằng cách dùng cả những khốn khó khổ đau để mưu cầu ơn ích và hạnh phúc cho con người. Điều này được ngôn sứ Jeremia khẳng định trong chương 29 câu 11 khi viết: Ta biết các chương trình mà ta có đối với các ngươi, chương trình của thái hòa chứ không phải họa tai, để ban cho các ngươi một tương lai tràn đầy hy vọng. Nghĩa là người tín hữu tin tưởng rằng các chương trình của Thiên Chúa đề ra chỉ mưu cầu an bình hạnh phúc cho họ mà thôi. Cũng vì vậy nên tác giả Thánh Vịnh 62 mới sung sướng kêu lên: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn. Ơn cứu độ do người mà đến, duy người là núi đá độ trì tôi. Thành lũy chở che tôi chẳng hề nao núng. Và đây chính là thái độ sống mà Thánh Phêrô khuyên các tín hữu có sau này. Anh chị em hãy tín thác mọi âu lo cho Chúa, bởi vì Ngài hằng chăm sóc anh chị em. Mọi tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước kể trên đều khẳng định một sự thật mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Đó là Thiên Chúa đã không bao giờ muốn sự dữ và khổ đau hiện diện trong cuộc sống của con người. Con người được Thiên Chúa tạo thành là để thông phần vào cuộc sống hạnh phúc thần thiêng của Chúa. Sự dữ và khổ đau đã là một sai lệch do chính con người gây ra trong cuộc đời mình. Sự thật này được trình bày trong trình thuật tạo dựng và câu chuyện con người phạm tội. Khi không sống theo lời Thiên Chúa mời gọi, khi phạm tội, khi khước từ địa vị thụ tạo của mình để tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, là con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, con người bẻ gãy mọi liên hệ quân bình hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau, với chính mình, với vũ trụ thiên nhiên, và rơi vào cảnh sống hỗn loạn đổ nát. Sự dữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ đó. Tuy nhiên, trong trình thuật con người phạm tội, chúng ta còn thấy một gương mặt bí ẩn khác nữa hiện diện ngay trong cuộc sống con người khi con người chưa phạm tội. Đó là con rắn, biểu tượng cho Satan, cho lực lượng sự dữ, tìm lôi kéo con người nổi loạn và xa rời Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chỉ ghi nhận hình ảnh và sự hiện diện đó của con rắn, mà không cho biết lý do tại sao, cũng không xác định bản chất của nó. Gương mặt đen tối ấy của sự dữ bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người là một thực tại cần được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Trình thuật con người sa ngã phạm tội một đàng cho thấy con người là một sinh vật có tự do và vì thế có khả năng khước từ lời kêu mời của Thiên Chúa. Và trên thực tế, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Đàng khác, nó cho thấy sự hiện hữu của sự dữ như là một thực tại, nếu không muốn nói như là một bản vị, một nhân vật hiện diện ở đó, bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người. Tóm lại, Thánh Kinh Cựu Ước không cống hiến cho chúng ta một lý thuyết minh bạch rõ ràng về sự dữ và khổ đau, mà chỉ trình bày một số kiểu con người dùng để trao ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa ngay giữa mọi khổ đau khốn khó của cuộc sống, và tìm chiến thắng sự dữ và khổ đau. Niềm tin vào cuộc sống mai sau không cho phép con người chịu thua đau khổ, thụ động chấp nhận khổ đau như một định mệnh vô lý, không tránh thoát được. Cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau như thế diễn tả khát vọng sống bất diệt. Đồng thời nó cũng là lời khước

Sau cuộc chiến đấu ấy với Thiên Chúa, tổ phụ Gia-cóp được hoàn toàn biến đổi. Tuy bị đánh đau, nhưng ông đã thắng Thiên Chúa vì đã chiếm đoạt được Thiên Chúa, đấng là ý nghĩa của cuộc đời ông.

Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rạo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khu Gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao,

nên biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giê-xu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giê-xu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo Người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu. Và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giê-xu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giê-xu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dày cả khối bột, Người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào? Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả ba bài đọc sách thánh ngày hôm nay đều đề cập đến chuyện trong cuộc sống cộng đoàn. Trong cuộc sống cộng đoàn với nhiều con người, với những cá tính và cách sống khác nhau, tùy theo cái sự giáo dục của gia đình và xã hội. Chính vì vậy mà trong cộng đoàn đó là gia đình, hay là một dòng tu, hay là một giáo xứ, có những xích mích, có những va chạm. Và vì vậy mà những người Kitô hữu được mời gọi là cần phải tha thứ. Trong sách Huấn Ca, hiền nhân Ben Sira đã nói như thế này, là khi chúng ta cầu nguyện, cầu xin Chúa tha thứ, mà tại sao chúng ta lại không tha thứ cho người anh em? Đấy là điểm thứ nhất để chúng ta dựa vào mà tha thứ cho anh em mình. Điểm thứ hai nữa là sách Huấn Ca nói rằng, để có thể tha thứ được thì người ta cần nhìn đến vào cái sự chết của mỗi người. Tại vì khi chết là người ta bị buông thả tất cả, người ta không mang được gì hết. Vậy tại sao lại mang cái lầm lỗi, cái tội lỗi của người khác vào trong mình, mà đưa vào cái sự chết của mình? Như thế thì cái sự chết đó làm sao có thể giải tỏa được, làm sao có thể thanh thoát được? Hai điều mà ông Ben Sira trình thuật cho chúng ta, đấy chính là sự khôn ngoan trong cuộc sống của con người. Còn Đức Giêsu thì lại dạy chúng ta cao thượng hơn. Khi Thánh Phêrô đại diện cho anh em đến thưa với Chúa Giêsu là: thưa Thầy, chúng con phải tha thứ cho anh em mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đối với những bậc thầy của người Do Thái thì người ta nói là tha cho anh em tới 3 lần. Đó là một con số tương đối khá. Còn nhiều người thì không tha thứ cho anh em, hay cùng lắm chỉ tha 1 lần. Và người Việt chúng ta cũng nói là quá tam ba bận. Nếu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba được tha, lần thứ bốn không tha nữa, tại vì người đó không hoán cải. Vậy khi mà Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu và đưa ra một cái đề nghị là có phải tha đến 7 lần không, thì ở đây ông Thánh Phêrô đã nhân lên cái sự tha thứ của những thầy dạy Do Thái tới hơn 2 lần. Nhưng Chúa Giêsu không bằng lòng với sự tha thứ chỉ 7 lần, mà Chúa Giêsu nói với ông Phêrô và các môn đệ là anh em phải tha đến 70 lần 7. Và Chúa Giêsu đưa ra 2 cái thí dụ để cho các môn đệ có thể hiểu được về cái việc tha thứ phải như thế nào. Việc tha thứ đó phải là việc tha thứ mãi mãi, 70 lần 7. Thí dụ thứ nhất, đó là Chúa Giêsu thuật lại một vị vua, chắc có lẽ cho một ông thượng quan nào đó mượn một số vàng là 10.000 nén vàng. Và theo tính toán ngày hôm nay thì người ta nói rằng 10.000 nén vàng tương đương với khoảng độ gần 5 triệu Mỹ Kim. Với một cái số tiền lớn như vậy thì cái ông quan này không thể nào trả hết nợ cho nhà vua được. Nhà vua bắt ông trả và tính bán ông cũng như là vợ con ông cùng tài sản để có thể trả nợ. Nhưng mà rồi cái ông này sụp lại dưới chân Chúa Giêsu, dưới chân ông vua
và xin tha nợ. Và ông vua đã chạy lòng thương và tha cho cái người này tất cả mọi thứ, không giam tù mà cũng không bắt phải trả một đồng xu nào hết. Rồi ví dụ thứ hai là chính cái quan tham này, khi đã được vua tha thì vừa ra khỏi cái cung điện, ông ta gặp một người đồng bạn chỉ mượn ông ta khoảng độ 10 mỹ kim mà thôi. Trong khi đó vua tha cho ông là gần 5 triệu mỹ kim, còn ở đây một người bạn chỉ nợ ông khoảng 10 mỹ kim. Ấy thế mà ông ta đòi cho bằng được. Và khi người kia lại lục thì ông ta vẫn không tha mà bắt tống bổng. Cái câu chuyện này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến việc tha thứ. Người ta chỉ có thể tha cho người khác bằng chính tình yêu của Thiên Chúa. Nên vì vậy ở đây là chính Thiên Chúa đã sai con một của Ngài xuống thế gian này. Và mỗi người chúng ta và cả nhân loại nữa đã mắc nợ Thiên Chúa rất nhiều, mắc nợ mà không bao giờ có thể trả được nếu Thiên Chúa không thương cứu chuộc, không tha thứ. Nên vì vậy mà cái tình thương của Thiên Chúa là Thiên Chúa chạy lòng thương và tha thứ mọi tội lỗi cho con người. Tình thương đó là tình thương bao trùm và giải tỏa tất cả tội lỗi của con người. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân thì không có cái gì có thể hóa giải được nếu không có lòng yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa. Nên vì vậy mà Chúa Giêsu đòi buộc các môn đệ và các tín hữu là chúng ta phải tha thứ cho người khác. Khi chúng ta suy niệm, khi chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta là những tội nhân mà đã được Thiên Chúa tha thứ, thì chúng ta cũng phải cảm thông để tha thứ cho anh em mình. Từ vì những lỗi phạm của anh em đến chúng ta nó chỉ là cái việc gì nhỏ nhoi thôi so với sự tha thứ tội lỗi của Thiên Chúa đối với chúng ta. Vì để có thể tha thứ được, chúng ta phải có lòng yêu mến Thiên Chúa. Còn bình thường với những cái suy nghĩ, với những cách sống của thế gian này, chúng ta không thể tha thứ cho nhau mãi mãi được. Vì vậy mà Thánh Phaolô trong thơ gửi tín hữu Roma, Ngài nhấn mạnh đến một điều là tất cả chúng ta sống là sống cho Chúa mà chết là chết cho Chúa. Ngài muốn nói đến giáo hội là một thân thể của Đức Kitô. Nên vì vậy nếu trong trường hợp thân thể bị một vết thương thì tất cả thân thể đều dồn vào đó để chữa trị vết thương đó. Còn nếu trong thân thể mà không đoái hoài đến cái vết thương của một chi thể nào đó thì thân thể đó sẽ càng ngày càng tàn lụi đi. Vì vậy mà Thánh Phaolô nói là chúng ta có chết thì chết cho Chúa mà sống cũng là sống cho Chúa. Đó là chính thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là Hội Thánh, nên cần phải có một sự chữa trị và tha thứ cho nhau để thân thể là Hội Thánh đó càng ngày càng sống động

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rạo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu, và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dày cả khối bột, Người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết, những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình: tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào?
Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức trọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
1: Vatican, Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước về bom chùm tiến hành tại Vatican, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, Ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, Ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Niên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc, nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
0: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
1: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước thềm đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FIGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FIGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm thay vì chỉ theo đuổi lượt thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân. Đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em thân mến, cách nhìn nhân loại như một cộng đoàn các nhân vị là một di sản quý báu mà Công đồng chung Vatican thứ hai đã để lại cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Hiện diện trong dịp này cũng có hơn 20 giám mục các nước, đặc biệt có một số vị từ dòng Cappuccino và hàng trăm đôi tân hôn.

Như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã tiến ra quảng trường trên chiếc xe jeep bụi trần màu trắng. Ngài tiến dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một số em bé được nhân viên an ninh bế lên trước ngài. Tại lễ đài, Đức Thánh Cha lập dấu thánh giá và chào phụng vụ mở đầu buổi tiếp kiến. Các đọc viên lần lượt công bố bằng 9 ngôn ngữ khác nhau một đoạn trích từ sách Sáng Thế. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ và Thiên Chúa phán với họ. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi loài vật sống động bò trên mặt đất. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, giáo hội trong thế giới ngày nay. Bài hôm thứ tư này là bài thứ ba trong loạt bài nói trên và có tựa đề là Cộng đoàn nhân loại. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Khi dành chương thứ hai cho chủ đề Cộng đoàn nhân loại, hiến chế Gaudium et Spes mời gọi chúng ta nhìn nhận việc gia tăng các mối tương quan giữa con người với nhau như một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thế giới ngày nay. Tuy nhiên, thực tại này cần đạt tới sự hoàn thành sâu xa hơn trong cộng đoàn con người với điều kiện thiết yếu là sự tôn trọng hữu tương đối với phẩm giá tinh thần trọn vẹn của mỗi người. Những khẳng định này trong thời đại chúng ta lại càng trở nên cấp thiết hơn. Một mặt, sự phát triển của công nghệ, sự phổ biến của các phương tiện truyền thông đại chúng mass media và mạng xã hội social media cùng với tình trạng càng ngày người ta càng sử dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo, mở ra những khả năng mới, phá bỏ các rào cản và khoảng cách. Mặt khác, các mối tương quan có khuynh hướng ngày càng trở nên ít mang tính cá vị hơn, mang tính ảo nhiều hơn, và người ta có nguy cơ quen với việc phó thác cho các thuật toán những quyết định vốn chỉ thuộc về lương tâm con người. Trong bối cảnh đó, làm sao để các tương quan xã hội có chiều sâu thực sự và chiều sâu cá vị chính là sự đóng góp mà cộng đoàn Kitô hữu muốn mang lại. Cộng đồng mời gọi chúng ta kính múc những tiêu chuẩn và sức mạnh từ kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa, Đấng đã muốn tất cả mọi người hợp thành một gia đình duy nhất và đối xử với nhau như anh em. Vì thế, lòng yêu mến Thiên Chúa và tha nhân là điều răn thứ nhất và lớn nhất, điều đã được mặc khải trọn vẹn và được thực hiện cách hoàn hảo nơi Đức Kitô. Sự hoàn thiện của con người và sự phát triển của xã hội phải được xem là gắn bó mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau. Đối nghịch hoặc tách rời hai điều ấy sẽ khiến cả hai trở nên vô nghĩa. Lịch sử, kể cả lịch sử rất gần đây, xác nhận rõ ràng chân lý này. Vì thế, chúng ta không được mệt mỏi khi nhắc lại cùng với các nghị phụ công đồng Vaticano II rằng con người, tự bản chất, hoàn toàn cần đến đời sống xã hội. Vì thế, con người là và phải là nguyên lý, chủ thể và cùng đích của mọi thể chế xã hội. Theo viễn tượng này, hiến chế Gaudium et Spes khẳng định rằng sự đa dạng của con người và các dân tộc trên thế giới không được xem như một mối nguy hiểm hay một sự đe dọa, nhưng phải được nhìn nhận như một tiềm năng làm phong phú và phát triển. Sự đối đầu đôi khi dẫn đến bạo lực là hoa trái của quyền lực của tội lỗi và của cách thức tội lỗi chi phối não trạng, cũng như hành động của con người ở mọi cấp độ, gây ra sự hủy diệt và cái chết. Vì thế, cần ngày càng mở lòng hơn theo tiêu chuẩn hỗ tương, chia sẻ và chăm sóc, như vẫn diễn ra giữa các chi thể khác nhau của thân thể con người. Về điểm này, hiến chế mục vụ của công đồng cũng đưa ra một định nghĩa ngắn gọn về công ích, khi nhắc rằng công ích là toàn bộ những điều kiện của đời sống xã hội cho phép các nhóm cũng như từng thành viên đạt tới sự hoàn thiện của mình cách đầy đủ hơn và dễ dàng hơn. Đồng thời, khi nhìn nhận sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, hiến chế khẳng định rằng mỗi nhóm phải lưu tâm đến những nhu cầu và những nguyện vọng chính đáng của các nhóm khác. Hơn nữa, phải lưu tâm đến công ích của toàn thể gia đình nhân loại. Dựa trên cách tiếp cận này, các nghị phụ công đồng tiếp tục chỉ rõ một số hệ quả thực tiễn cấp bách hơn cả. Trước hết là tôn trọng con người. Hiến chế Gaudium et Spes nói, tất cả những gì chống lại chính sự sống, như mọi hình thức giết người, diệt chủng, phá thai, an tử,
và ngay cả việc tự sát có chủ ý. Tất cả những gì xúc phạm đến sự toàn vẹn của con người, như việc cắt xẻo thân thể, những hành vi tra tấn thể xác hoặc tinh thần, những cưỡng ép tâm lý, tất cả những gì xúc phạm đến phẩm giá con người, như những điều kiện sống dưới mức nhân phẩm, những vụ bắt giam tùy tiện, những vụ trục xuất, chế độ nô lệ, nạn mại dâm, việc buôn bán phụ nữ và thanh thiếu niên, hoặc những điều kiện lao động đáng xấu hổ, trong đó người lao động bị đối xử như những công cụ đơn thuần để kiếm lời, chứ không phải như những con người tự do và có trách nhiệm. Tất cả những điều ấy và những điều tương tự chắc chắn là những điều đáng hổ thẹn. Hệ quả thứ hai, tôn trọng và yêu thương cả những người đối nghịch với chúng ta, hoặc những người có cách suy nghĩ và hành động khác với chúng ta. Thứ ba, sự bình đẳng căn bản của tất cả mọi người, điều đòi hỏi phải có công bằng xã hội. Văn kiện khẳng định, mọi hình thức kỳ thị liên quan đến các quyền căn bản của con người, dù trong lĩnh vực xã hội hay văn hóa, vì lý do giới tính, chủng tộc, màu da, địa vị xã hội, ngôn ngữ hay tôn giáo,

phẩm giá của con người, công bằng xã hội và sự tham gia tự do vào việc xây dựng công ích. Bởi vì tương lai của nhân loại tùy thuộc vào sự dấn thân của mỗi người để cộng tác với Thiên Chúa và với anh chị em mình xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng 9 thứ tiếng khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả các khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là nhóm các khách hành hương đến từ Paris. Lòng yêu mến Thiên Chúa và người thân cận là điều răn thứ nhất và lớn nhất. Hãy là những người chủ động xây dựng các mối tương quan và tình huynh đệ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các khách hành hương và những người nói tiếng Anh đang tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, Scotland, Na Uy, Ghana, Nam Phi, Uganda, Úc, Ấn Độ, Israel, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ. Tôi cầu nguyện cho mỗi anh chị em và gia đình anh chị em được hưởng niềm vui và bình an của Chúa Giêsu Kitô. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các tín hữu Ba Lan, đặc biệt là các khách hành hương và các chủng sinh của giáo phận Blok, cùng với Đức Giám Mục Bản Quyền. Anh chị em đã đi lại theo dấu chân của Thánh Stanislaw Kostka từ Vienna qua Dillingen đến Roma. Trong năm kỷ niệm 300 năm ngày Thánh Nhân được phong hiển Thánh cùng với Thánh Louis Gonzaga, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho các bạn trẻ để nhờ lời chuyển cầu của hai vị Thánh bổn mạng này, họ không sợ thực hiện những lựa chọn can đảm trong cuộc đời bằng cách dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm các khách hành hương nói tiếng Đức. Trong những ngày này, khi cử hành mùa tạo dựng, chúng ta được mời gọi ngước mắt lên để chiêm ngắm công trình tạo dựng, ca ngợi và thờ lạy đấng tạo hóa, đồng thời ngày càng hiểu rõ hơn kế hoạch kỳ diệu của Thiên Chúa. Tại quảng trường có đông đảo các tín hữu nói tiếng Slovak, Đức Thánh Cha chào thăm họ và nói, tôi thân ái chào thăm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 20 của giáo phận quân đội Cộng hòa Slovak do Đức Giám Mục Bản Quyền hướng dẫn, cùng với các đại diện của các cơ quan công quyền Slovak và thân nhân của họ. Hôm qua, anh chị em đã cử hành tại Slovakia lễ Đức Mẹ Sầu Bi, bổn mạng chính của đất nước anh chị em. Anh chị em hãy luôn canh tân đức tin của mình qua việc tôn kính mẹ của Chúa Giêsu. Hãy tin tưởng khẩn cầu sự trợ giúp của mẹ để có thể làm chứng cho những giá trị Kitô giáo trong đời sống hàng ngày. Đồng thời hãy cầu xin sự chuyển cầu từ mẫu của mẹ cho một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình được thành hình. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các khách hành hương nói tiếng Ý, đặc biệt là các linh mục của Học viện Giáo hoàng Mexico và các chủng sinh của trường truyền giáo. Tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho việc học tập của anh em và bảo đảm với anh em rằng tôi sẽ nhớ đến anh em trong lời cầu nguyện. Tiếp đến, tôi chào thăm các tu sĩ của dòng trợ thế Thánh Gioan Thiên Chúa, khích lệ anh em trong việc bước theo Đức Kitô và phục vụ những người mong manh yếu thế nhất, các tín hữu của giáo xứ Santissima Annunziata tại Bunabitacolo, đến đây để xin làm phép tượng Đức Mẹ Núi Cát Minh. Tôi cầu mong mỗi người ngày càng có một lòng sùng kính canh tân đối với Mẹ Thiên Chúa và những người tham dự khóa học về công tác hỗ trợ dược phẩm, khuyến khích họ biết kết hợp năng lực khoa học, sự gần gũi với con người và một cái nhìn toàn diện về con người. Tôi thân ái đón tiếp các tuyên úy nhà tù của Italia cùng với cha tổng tuyên úy Raffaele Grimaldi. Anh em thân mến, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với công việc tông đồ quan trọng mà các con đang thực hiện tại những nơi có nhiều đau khổ của con người này. Hãy luôn là sự hiện diện sống động của tin mừng và của niềm hy vọng Kitô giáo. Đặc biệt, tôi cảm ơn ban tổng giám sát các tuyên úy nhà tù và tất cả anh chị em vì sự cộng tác quý báu mà anh chị em dành cho tôi và cho phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong việc trợ giúp về mặt thiêng liêng cho cuộc sống đầy gian truân của biết bao anh chị em đang bị giam giữ. Họ viết thư cho Đức Giáo Hoàng để kể lại những bi kịch và những vết thương của mình. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn. Trong những ngày vừa qua, phụng vụ đã giúp chúng ta suy niệm về mầu nhiệm thập giá và những đau

khổ của Mẹ Chúa. Ước gì thập giá Đức Kitô và gương sáng của Đức Trinh Nữ Sầu Bi soi sáng cuộc đời các con. Hỡi các bạn trẻ thân mến, xin thập giá và gương của mẹ nâng đỡ các con trong những thử thách hàng ngày. Hỡi những anh chị em đau yếu, và xin các ngài trở nên động lực cho các con. Hỡi các đôi tân hôn thân mến, để các con xây dựng một đời sống gia đình trung thành và phù hợp với những nguyên tắc của Tin Mừng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

0: quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 16 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha từ ngày sinh kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.

Có một chú bướm suốt ngày bay lượn trên những bông hoa trong vườn. Bướm xinh đẹp nhưng lại hợm hĩnh, khinh chê mấy chú sâu nhỏ đang ẩn dưới tán lá. Bướm cất tiếng nói, này con sâu kia, trông chúng bay vừa xấu xí vừa vô dụng, suốt ngày chỉ biết núp dưới tán lá tàn phá các bông hoa. Trong muôn loài, chúng bay thấy có ai đẹp bằng tao không? Chỉ có họ nhà bướm chúng tao mới xứng đáng là chủ nhân của các bông hoa, mới có quyền hưởng hương sắc và nhụy ngọt của hoa mà thôi. Trời sinh ra những bông hoa để cho họ nhà bướm chúng tao thưởng thức. Chúng bay đúng là đồ ăn hại. Các chú sâu khẽ đáp lại, anh bướm ơi, hoa là chỗ ở của chúng tôi. Chúng tôi sinh ra và lớn lên ở đó. Chính họ nhà bướm đã hút hết nhụy hoa, làm hoa mau tàn, chứ đâu phải do chúng tôi. Anh hãy nhìn lại sau gót mình đi. Xưa kia anh cũng là con sâu đó thôi. Anh đừng quên gốc gác dòng giống của mình, mà tự phụ lên mặt dạy khôn kẻ khác. Nghe vậy, bướm không cãi được, đành im lặng bay đi. Quý vị và các bạn thân mến, Ngạn ngữ có câu, thành bướm đừng có quên sâu. Đó là một lời nhắc nhở ý nghĩa giúp ta chớ quên gốc gác thân phận của mình. Mỗi chúng ta hiện diện trên cõi đời này đều do cha mẹ sinh thành, mang gen giống của ông bà tiên tổ. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ khinh thường người khác. Chúng ta tự mãn cho mình là người hoàn hảo mà khinh chê người khác. Con người chúng ta được tạo dựng với sự khác biệt cần thiết. Tha nhân làm phong phú đời sống của chúng ta. Họ đắp đổi và giúp chúng ta nên hoàn thiện. Bởi lẽ mỗi người chúng ta không phải là một ốc đảo giữa biển khơi. Chúng ta luôn sống trong nhiều tương quan. Tương quan gần gũi với chính mình và với người khác, với gia đình, cộng đồng xã hội, tương quan với thiên nhiên, vũ trụ, trời đất. Tất cả chúng ta đều sinh ra với hai bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo. Vì thế, ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Nói như Thánh Phaolô, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? Đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ tự tôn chính mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy tôn trọng, biết ơn và chia sẻ với người khác. Điều này không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đong đầy nơi ta niềm vui đích thực. Hãy trao tặng mà đừng đòi hỏi được đền đáp. Vì chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ, và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đấng tự hữu và viên mãn. Nơi người có một điểm yếu, đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thiên Chúa là tình yêu, hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta biết ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng, bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ
chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Thế giới của chúng ta là thế giới của sự khác biệt, khác dân tộc, khác ngôn ngữ, khác tôn giáo và nhiều điểm khác biệt khác. Vì thế, chúng ta được mời gọi tôn trọng sự khác biệt nơi tha nhân, đồng thời cũng phải nên thánh từ sự khác biệt ấy. Tình yêu đòi hỏi chúng ta yêu thương người khác, vì họ là một nhân vị độc đáo mang dấu ấn của Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, xinh đẹp hay xấu xí, tất cả chúng ta đều thuộc về Chúa Kitô và đã được cứu chuộc nhờ dòng máu châu báu của Người. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con như dấu ấn của tình yêu thương. Xin cho chúng con biết tôn trọng và yêu thương người khác, vì họ là hình ảnh của Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết sống điều luật yêu thương, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa, là trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay.

Quý bạn thính giả thân mến, trong số tất cả các văn bản kinh thánh cựu ước, chỉ có 4 bài ca liên quan đến người tôi tớ khổ đau của Giave Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, các chương 42, 49, 50, 52 và 53, là diễn tả được một số đặc thái gương mặt của Đức Giêsu cách trông thực nhất. Sau đây chúng ta cùng duyệt qua một số đặc thái ấy. Nét đặc thù thứ nhất là người tôi tớ được tràn đầy thần linh của Thiên Chúa. Trong chương 42, Thiên Chúa giới thiệu người tôi tớ và cho biết Ngài trao ban cho người tôi tớ hai sứ mệnh đặc thù. Thứ nhất là canh tân giao ước của Thiên Chúa với dân Israel. Thứ hai là dẫn đưa dân Israel đi đầy, trở về quê cha đất tổ và thiết lập đạo thật giữa mọi dân tộc trên trần gian này. Cung cách hiện thực hai sứ mệnh ấy cũng rất đặc thù. Người tôi tớ đem chính nghĩa đến cho các dân tộc, nghĩa là đem luật lệ hay giáo lý mặc khải của Chúa đến cho họ. Ngài sẽ quy tụ mọi giáo huấn lệnh của các vua chúa, các ngôn sứ và các tư tế lại để dạy dỗ muôn dân. Như là vua, người sẽ thiết lập chính nghĩa và công bằng trên trái đất. Chính nghĩa và công bằng ở đây là sinh hoạt cứu độ bao gồm mọi bình diện cuộc sống con người. Như thầy tư tế, người trình bày những điều ngay thật. Như là ngôn sứ, người là phát ngôn viên của Thiên Chúa, nói lại cho muôn dân biết thánh ý của Thiên Chúa. Mọi sự sẽ được người chu toàn dưới sự hướng dẫn thúc đẩy của thần linh Thiên Chúa. Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta cũng thấy sự hiện diện sinh động của Thánh Thần Thiên Chúa trong cuộc đời Đức Giêsu. Trình thuật Thiên Thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria đã cho thấy Thánh Thần Chúa hoạt động để chuẩn bị tâm lòng Trinh Nữ Maria đón nhận Đức Giêsu ngôi lời nhập thể. Trong biến cố lãnh nhận phép rửa thống hối từ tay Gioan Tẩy Giả tại sông Giô-đan, Đức Giêsu cũng được Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống dưới hình chim bồ câu để xác định người là đấng thiên sai và khai mào sứ mệnh cứu thế của người. Thế rồi trước khi công khai rao giảng tin vui cứu độ, Đức Giêsu đã được Thần Linh Chúa thúc đẩy vào trong sa mạc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày. Chúa Thánh Thần là ơn Đức Giêsu hứa ban cho các môn đệ và mọi tín hữu. Trong các thánh sử, Thánh Gioan Tông Đồ là người thường nêu bật điểm này hơn cả, đặc biệt trong diễn văn từ biệt 2 chương 16 và 17. Bí tích rửa tội mà tín hữu lãnh nhận cùng với Chúa Thánh Thần sẽ ban cho tín hữu một cuộc sống mới. Trước khi tắt thở trên thập giá, Đức Giêsu đã trút thần khí trong tư thế trao ban thần khí cứu độ cho con người. Và sau cùng, trước khi về trời, Chúa Giêsu cũng đã trao ban Thánh Thần cho các tông đồ để các ông tiếp tục sứ mạng rao truyền ơn cứu độ cho mọi người và có quyền tha tội. Chính vì tràn đầy thần linh Chúa nên Đức Giêsu đã chu toàn được mọi bổn phận trong sứ mạng cứu rỗi của Ngài và thành toàn chương trình cứu chuộc loài người theo ý Thiên Chúa Cha. Ngài đã canh tân giao ước mới với loài người qua chính máu đã đổ ra trên thập giá. Ngài đã giải thoát nhân loại khỏi xích xiềng nô lệ tội lỗi, và Ngài đã gieo vãi tin mừng nước trời cho mọi người và trao cho giáo hội nhiệm vụ tiếp tục rao truyền tin mừng tình thương cho muôn dân. Đức Giêsu đã khai mào một kỷ nguyên mới, trời mới đất mới đã bắt đầu ngay tại trần gian này. Tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu và sống tin mừng của Ngài đều trở thành một thụ tạo mới vì được tái sinh trong nước rửa tội, trong ơn thánh cứu độ và trong Thánh Thần của Thiên Chúa. Họ là thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa. Họ là số còn sót của Israel. Cũng giống như lời rao giảng của người tôi tớ khổ đau, lời rao giảng của giáo hội cũng sắc như gươm hai lưỡi và có sức mổ xẻ, công phá tâm lòng con người, khiến cho con người hồi tâm hoán cải. Nét nổi bật thứ hai trong gương mặt Đức Kitô, người tôi tớ của Giave Thiên Chúa, là sự hiền dịu, khiêm tốn và lòng xót thương vô bờ của Ngài đối với mọi loài thụ tạo. Người tôi tớ Đức Giave dịu hiền đến độ không nỡ bẻ cây sậy đã gãy dập và dập ngọn tim đèn đã tắt. Bị lăng mạ đánh đập, Ngài chẳng mở miệng kêu ca nửa lời. Bị phỉ nhổ nhức mắng, Ngài cũng chẳng hề than van. Thái độ sống của Ngài là thái độ không bạo động và không bao giờ dùng vũ lực.
Phúc âm cũng trình bày gương mặt hiền dịu khiêm tốn của Chúa Giêsu qua lời Ngài nói với các môn đệ. Hỡi những ai gồng gánh nặng nhọc, hãy đến cùng ta sẽ bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của ta và học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Nơi ta, tâm hồn các con sẽ tìm được an nghỉ. Sự hiền dịu và lòng xót thương nhân từ của Chúa Giêsu được Thánh sử Luca nêu bật trong các trình thuật tả lại cung cách hành xử của Người đối với những kẻ tội lỗi, đối với những người yếu đau bệnh tật và đối với các trẻ em. Và Chúa Giêsu khẳng định rằng ai không trở nên giống như con trẻ thì không được vào nước trời. Dịu hiền và khiêm tốn như thế là hai thái độ sống đặc thù của cuộc sống mới, cuộc sống theo tinh thần tin mừng yêu thương của Chúa Giêsu. Đọc các trình thuật cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy thái độ của Ngài rất giống thái độ của người tôi tớ khổ đau. Trong vụ xử án, đứng trước công nghị Do Thái, đứng trước vua Herod và quan Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã im lặng không phản kháng. Mặc dù biết mình hoàn toàn vô tội, cũng như người tôi tớ khổ đau, Chúa Giêsu đã nhận chịu mọi đối xử tàn tệ, nhạo báng, khạc nhổ, đánh đập, xúc phạm. Thân hình vấy máu bầm dập không nơi nào lành lặn của Người cũng giống gương mặt người tôi tớ khổ đau, một gương mặt chẳng những đã không lôi kéo được lòng thương xót của kẻ qua đường mà còn khiến cho mọi người xa lánh nữa. Và cho đến giây phút cuối cùng trên thập giá, Chúa Giêsu đã vẫn kiên trung sống tin mừng yêu thương tha thứ. Ngài cầu nguyện xin ơn tha thứ cho những kẻ đã giết Ngài. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài cũng hứa phần thưởng nước trời cho những người thống hối ăn năn vào phút chót của cuộc đời mình như người trộm lành. Nét đặc thù thứ ba trong gương mặt Đức Giêsu Kitô, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, là ý thức hiến dâng mọi khổ đau khốn khó và chính mạng sống mình làm hiến tế đền bù tội lỗi cho loài người. Dân Do Thái xưa kia phải sống kiếp đọa đày và gánh chịu mọi khổ nhục bạc đãi, nhục nhã, đã nhận ra ý nghĩa và giá trị đền bù cứu chuộc của chúng đối với tất cả những người không phải đi đày và đối với mọi dân tộc khác. Chính điểm xác tín ấy trao ban cho họ lòng can đảm, hy vọng, kiên trì chấp nhận mọi sự trong lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống rao truyền tin mừng cứu độ, Đức Giêsu rất ý thức được những khổ đau khốn khó Ngài sẽ phải gánh chịu. Hơn ai hết, Đức Giêsu biết mình sẽ bị giết chết. Ngài đã báo trước cho các tông đồ biết đến 3 lần, nhưng Ngài ý thức được sự cần thiết của cái chết hiến dâng ấy. Chính vì thế, Ngài hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và thánh ý của Thiên Chúa. Cũng như người tôi tớ khổ đau, Đức Giêsu sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình làm giá chuộc tội lỗi muôn dân và nhận chịu mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại. Chính vì vô tội mà lại sẵn sàng hy sinh chấp nhận gánh lấy tội lỗi của người khác, nên cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu mới có giá trị chuộc tội cho nhân loại. Thánh Phaolô sau này khuyến khích các tín hữu biết ý thức được giá trị cứu rỗi của khổ đau, sẵn sàng chịu đựng mọi khốn khó khổ đau, kết hiệp chúng với các khổ đau của Chúa Giêsu để mưu cầu ơn tha thứ và ơn cứu độ cho chính mình và cho tha nhân. Qua các văn bản phúc âm, các thánh sử chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô chính là người tôi tớ khổ đau miêu tả trong sách ngôn sứ Isaiah. Mọi biến cố trong cuộc đời Ngài đều diễn tả trung thực gương mặt ấy. Với toàn cuộc đời Ngài, qua cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại, Đức Giêsu cho thấy Ngài là đấng cứu thế, đấng chuộc tội trần gian. Và Chúa Giêsu Kitô mời gọi mỗi Kitô hữu noi gương Ngài, chấp nhận mọi khổ đau với ý hướng đền bù tội lỗi cho nhân loại, góp phần cộng tác rao truyền và đem ơn cứu độ đến cho những người khác.

Quý bạn thính giả thân mến, càng tìm hiểu về sự dữ và khổ đau, chúng ta càng có cảm tưởng đang đứng trước một bí mật mà trí óc bé nhỏ hạn hẹp của con người không tài nào hiểu thấu được. Và quả thế, đó là cảm tưởng chúng ta có khi duyệt xét qua các tác phẩm đề cập đến vấn đề sự dữ và khổ đau trong Thánh Kinh Cựu Ước, như trình thuật con người phạm tội trong sách Sáng Thế, sách Ông Dốp, sách Jeremia, sách Ai Ca, các thánh vịnh và các văn bản về người tôi tớ khổ đau trong sách Ngôn Sứ Isaiah. Qua các tác phẩm kể trên, chúng ta thấy Thánh Kinh Cựu Ước đã cố gắng đưa ra một số tư tưởng giúp người đọc hiểu biết hơn một chút về sự hiện diện của sự dữ và khổ đau trong cuộc sống con người. Chúng ta có thể tóm tắt các kiểu Kinh Thánh Cựu Ước đương đầu với vấn đề sự dữ và khổ đau như sau. Thứ nhất là lý thuyết về sự thưởng phạt. Đây là lý thuyết cổ điển của Do Thái giáo. Theo đó, người ngay lành thánh thiện thì tức khắc được hạnh phúc sung sướng, còn kẻ gian tham ác độc và tội lỗi thì phải khốn khó bất hạnh. Nhưng lý thuyết máy móc này của nền thần học Do Thái không đứng vững, bởi vì thực tại cuộc sống thường chứng minh ngược lại. Hơn nữa, nó mang nặng màu sắc của cuộc sống vật chất trần gian hơn là niềm hạnh phúc của cuộc sống tinh thần và thiêng liêng. Các tranh luận của ông Dốp với bạn bè mình và các lời kêu than trong Thánh Vịnh phản ánh tình trạng khó khăn bế tắc trên đây của giáo thuyết này. Kiểu thứ hai, Thánh Kinh Cựu Ước dùng để biện minh cho sự hiện hữu của sự dữ và khổ đau, đó là quan niệm về giá trị sư phạm tâm linh của chúng. Thiên Chúa để cho con người gặp sự dữ và khổ đau vì muốn giáo dục và cảnh cáo con người. Ngài muốn giúp con người ý thức được thân phận thụ tạo yếu hèn giòn mỏng của mình, nhận chân ra thực tại cuộc đời và nỗ lực sống tốt lành thánh thiện hơn. Thiên Chúa muốn con người quay trở về với Ngài là nguồn mạch của hạnh phúc trường sinh vĩnh cửu tràn đầy. Đây đã là tư tưởng của ông Eliu, người bạn trẻ nhất của ông Dốp. Tư tưởng này cũng được các tác giả thánh vịnh trình bày trong nhãn quan của sự khôn ngoan. Khổ đau và khốn khó dạy cho con người biết sống khôn ngoan và đạo hạnh. Tuy nhiên, kinh nghiệm thường ngày trong cuộc sống cũng dạy cho chúng ta biết sự dữ và khổ đau cũng có thể khiến cho con người bị tha hóa và trở thành dữ dằn hơn. Thái độ thứ ba mà con người có trước sự dữ và khổ đau như được trình bày trong Thánh Kinh Cựu Ước, đó là thái độ nổi loạn trước nỗi khổ đau của người vô tội và phản đối chống lại hình ảnh của một vị Thiên Chúa bị coi như là nguyên nhân của sự dữ và khổ đau. Đây là tâm tình ông Dốp đã có trong những lúc khổ đau cùng cực quá đỗi, hầu như tuyệt vọng. Một đàng ông Dốp thấy mình hoàn toàn vô tội, đàng khác, ông không tìm ra được lời giải thích nào thỏa đáng cho các khốn khó và khổ đau phải gánh chịu, nên ông đâm quẫn và đi đến kết luận Thiên Chúa là đấng ác độc vì muốn cho con người phải khổ đau khốn khó. Ngoài ba lập trường trên đây, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một thái độ khác của con người trước sự dữ và khổ đau. Đó là thái độ tiêu cực, chấp nhận sự dữ và khổ đau như là một định mệnh không thể tránh né được. Đây đã là tâm tình của một số tác giả thánh vịnh. Tuy tiêu cực, nhưng thái độ này cũng giúp con người kiên nhẫn chịu đựng khổ đau mà không nổi loạn. Bên cạnh các thái độ tiêu cực kể trên, Thánh Kinh Cựu Ước còn cho chúng ta thấy một vài phản ứng tích cực của con người trước sự dữ và khổ đau. Trước hết là thái độ từ bỏ mọi kiểu lý luận theo tâm thức của con người trần gian. Con người nhận ra cái thân phận bèo bọt của mình và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là thái độ nền tảng mà ông Dốp cũng như một vài tác giả thánh vịnh đã có. Tiếp đến là thái độ ý thức được giá trị đền bù cứu chuộc của khổ đau. Tự nguyện chấp nhận mọi khổ đau khốn khó trong ý hướng biến đổi chúng trở thành phương thế phục vụ tha nhân, đền bù tội lỗi thay cho người khác và kéo đổ ơn lành của Chúa trên họ. Chịu đựng khổ đau khi đó trở thành một kiểu sống liên đới với tha nhân và mưu cầu ơn cứu rỗi cho họ. Đây là thái độ và tâm tình của người tôi tớ khổ đau trong các văn bản sách Ngôn Sứ Isaiah. Thái độ này diễn tả lòng tin sâu đậm nhất của người tín hữu.
tuy không thấu hiểu được mầu nhiệm sự dữ và khổ đau, nhưng tín hữu xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con người, do đó Ngài không bao giờ bỏ rơi con người. Và Thiên Chúa tiếp tục thành toàn chương trình cứu độ bằng cách dùng cả những khốn khó khổ đau để mưu cầu ơn ích và hạnh phúc cho con người. Điều này được ngôn sứ Jeremia khẳng định trong chương 29 câu 11 khi viết: Ta biết các chương trình mà ta có đối với các ngươi, chương trình của thái hòa chứ không phải họa tai, để ban cho các ngươi một tương lai tràn đầy hy vọng. Nghĩa là người tín hữu tin tưởng rằng các chương trình của Thiên Chúa đề ra chỉ mưu cầu an bình hạnh phúc cho họ mà thôi. Cũng vì vậy nên tác giả Thánh Vịnh 62 mới sung sướng kêu lên: Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn, ơn cứu độ do người mà đến, duy người là núi đá độ trì tôi, thành lũy chở che tôi chẳng hề nao núng. Và đây chính là thái độ sống mà Thánh Phêrô khuyên các tín hữu có sau này: Anh chị em hãy tín thác mọi âu lo cho Chúa, bởi vì Ngài hằng chăm sóc anh chị em. Mọi tác phẩm của Thánh Kinh Cựu Ước kể trên đều khẳng định một sự thật mà chúng ta không bao giờ được phép quên. Đó là Thiên Chúa đã không bao giờ muốn sự dữ và khổ đau hiện diện trong cuộc sống của con người. Con người được Thiên Chúa tạo thành là để thông phần vào cuộc sống hạnh phúc thần thiêng của Chúa. Sự dữ và khổ đau đã là một sai lệch do chính con người gây ra trong cuộc đời mình. Sự thật này được trình bày trong trình thuật tạo dựng và câu chuyện con người phạm tội. Khi không sống theo lời Thiên Chúa mời gọi, khi phạm tội, khi khước từ địa vị thụ tạo của mình để tự tôn mình lên địa vị của Thiên Chúa, là con người tự bứt mình khỏi nguồn mạch sự sống là chính Thiên Chúa. Khi thất bại trong việc dùng sự tự do của mình, con người bẻ gãy mọi liên hệ quân bình hòa hợp với Thiên Chúa, với nhau, với chính mình, với vũ trụ thiên nhiên, và rơi vào cảnh sống hỗn loạn đổ nát. Sự dữ và khổ đau bước vào cuộc sống con người từ đó. Tuy nhiên, trong trình thuật con người phạm tội, chúng ta còn thấy một gương mặt bí ẩn khác nữa hiện diện ngay trong cuộc sống con người khi con người chưa phạm tội. Đó là con rắn, biểu tượng cho Satan, cho lực lượng sự dữ, tìm lôi kéo con người nổi loạn và xa rời Thiên Chúa. Sách Sáng Thế chỉ ghi nhận hình ảnh và sự hiện diện đó của con rắn, mà không cho biết lý do tại sao, cũng không xác định bản chất của nó. Gương mặt đen tối ấy của sự dữ bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người là một thực tại cần được tìm hiểu và đưa ra ánh sáng. Trình thuật con người sa ngã phạm tội một đàng cho thấy con người là một sinh vật có tự do và vì thế có khả năng khước từ lời kêu mời của Thiên Chúa. Và trên thực tế, nó đã thất bại trong việc dùng sự tự do của mình. Đàng khác, nó cho thấy sự hiện hữu của sự dữ như là một thực tại, nếu không muốn nói như là một bản vị, một nhân vật hiện diện ở đó, bên cạnh và trong lòng cuộc sống con người. Tóm lại, Thánh Kinh Cựu Ước không cống hiến cho chúng ta một lý thuyết minh bạch rõ ràng về sự dữ và khổ đau, mà chỉ trình bày một số kiểu con người dùng để trao ban cho cuộc đời mình một ý nghĩa ngay giữa mọi khổ đau khốn khó của cuộc sống, và tìm chiến thắng sự dữ và khổ đau. Niềm tin vào cuộc sống mai sau không cho phép con người chịu thua đau khổ, thụ động chấp nhận khổ đau như một định mệnh vô lý không tránh thoát được. Cuộc chiến chống lại sự dữ và khổ đau như thế diễn tả khát vọng sống bất diệt. Đồng thời nó cũng là lời khước từ nhất quyết không biện minh cho sự dữ và khổ đau. Tất cả mọi anh hùng liệt sĩ của lịch sử dân tộc Israel, như các tổ phụ Abraham, Giuse, như ông Môsê, như các bà Noemi, Anna, như các ngôn sứ Elia, Amos, Jeremia, v.v. Tất cả mọi người đều đã gánh chịu các khổ đau bắt bớ và gặp muôn vàn thất bại chua cay. Nhưng họ đều bắt chước gương của tổ phụ Jacob, vật lộn với Thiên Chúa và cứ bám chặt vào Ngài, cho tới khi nào Thiên Chúa chúc lành cho mới thôi. Sau cuộc chiến đấu ấy với Thiên Chúa, tổ phụ Jacob được hoàn toàn biến đổi. Tuy bị đánh đau, nhưng ông đã thắng Thiên Chúa vì đã chiếm đoạt được Thiên Chúa, đấng là ý nghĩa của cuộc đời ông.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ 20.

câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giê-xu rạo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Gioanna, vợ ông Khu-gia, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các

Quý ông bà và anh chị em thân mến, dọc theo hành trình rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, Thánh Luca ghi lại một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức gợi mở. Có những người phụ nữ âm thầm đi theo và phục vụ người bằng tất cả tấm lòng. Chỉ ba câu tin mừng ngắn gọn mà mở ra cả một thế giới đẹp đẽ về sự trung tín, sự quảng đại và tình yêu không ồn ào. Trong một thế giới vẫn thường tôn vinh tiếng nói mạnh mẽ, vai trò lớn lao, Chúa Giêsu lại trân trọng những con tim biết yêu bằng những việc rất nhỏ. Điều đó mời gọi mỗi chúng ta hôm nay chiêm ngắm và sống một chủ đề: âm thầm yêu thương là cách phục vụ đẹp nhất. Đức Giêsu đi khắp nơi rao giảng tin mừng nước trời, đường xa, nắng gió, khô cằn và thiếu thốn, nhưng luôn có những con người hiện diện bên Ngài. Đó là các môn đệ vẫn thường được nhắc đến như những người đứng mũi chịu sào. Nhưng Luca không để chúng ta quên hình ảnh của những phụ nữ đã từng được Đức Giêsu chữa lành, để rồi họ chọn bước theo người với lòng biết ơn sâu xa. Họ không đi để được tôn vinh, không tìm chỗ đứng, cũng chẳng mong ghi tên mình vào lịch sử. Họ đi chỉ vì một điều: tình yêu đáp lại tình yêu. Và chính sự thanh lặng của họ lại làm cho tin mừng tỏa sáng một cách mạnh mẽ. Cuộc sống hôm nay cũng đầy những con đường bụi mờ mà mỗi người chúng ta phải bước qua. Giữa những áp lực của cơm áo gạo tiền, những căng thẳng trong gia đình, công việc và tương quan, không ít người cảm thấy mình chẳng có gì đáng kể để dâng tặng Chúa hay tha nhân. Nhưng tin mừng hôm nay nhẹ nhàng nhắc chúng ta rằng phục vụ đẹp nhất không nằm ở điều lớn lao, mà ở sự quảng đại âm thầm. Một người mẹ quét dọn nhà cửa từ lúc tờ mờ sáng, một người cha làm việc đến khuya để bảo đảm bữa cơm cho gia đình, một tu sĩ chăm sóc cộng đoàn bằng những việc không tên, một giáo lý viên kiên nhẫn nâng đỡ trẻ em dù không ai biết đến, một người trẻ âm thầm giúp đỡ bạn bè. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, nếu làm bằng tình yêu, đều mang hương vị của tin mừng. Ba người phụ nữ trong đoạn tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh của những tấm lòng biết đón nhận ơn Chúa và đáp trả bằng thái độ hiến dâng. Họ không được chọn làm tông đồ, không được trao quyền giảng dạy, nhưng họ mang một sứ mạng vô cùng quan trọng: nuôi dưỡng bước chân của Đức Giêsu và các môn đệ bằng sự hiện diện và phục vụ. Không có họ, hành trình rao giảng chắc chắn sẽ thêm phần nặng nề. Ở đây, Chúa muốn chúng ta hiểu rằng giáo hội không chỉ được xây dựng bằng vai trò trước mặt công chúng, mà còn được nâng đỡ bởi vô số bàn tay khiêm tốn. Chính những bàn tay thinh lặng thường lại là chỗ dựa bền vững nhất. Thật cảm động khi nhận ra Đức Giêsu luôn nhìn thấy, luôn ghi nhớ từng cử chỉ nhỏ của chúng ta. Người không bỏ sót bất cứ điều gì được làm vì yêu. Nhiều khi chúng ta nản lòng vì nghĩ rằng mình quá tầm thường, nhưng Thiên Chúa lại thích hoạt động trong cái tầm thường ấy. Người biến nó thành men làm dày cả khối bột, người biến nó thành hạt giống có thể âm thầm nảy mầm trong một tâm hồn nào đó. Người biến nó thành một ánh sáng nhỏ nhưng đủ xua tan một góc tối. Vì thế, một hành động yêu thương âm thầm có thể thay đổi cuộc đời ai đó mà ta không hay. Khi nhìn lại cuộc sống, có lẽ chính những người âm thầm giúp đỡ ta mới là những người làm ta xúc động nhất. Một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi ta mệt mỏi, một hy sinh không ai biết. Những người ấy trở thành tin mừng sống giữa đời, và Chúa mời gọi mỗi chúng ta cũng trở thành tin mừng như thế. Kết thúc bài suy niệm hôm nay, ta được mời gọi xét lại lòng mình. Tôi đã sống yêu thương theo cách âm thầm nào?
Tôi có dám phục vụ mà không chờ lời khen hay không? Tôi có sẵn sàng đóng góp dù nhỏ bé với lòng vui tươi hay không? Nếu mọi người sống được như thế, chắc chắn thế giới này sẽ nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn và nước trời sẽ gần hơn nhiều. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết yêu thương và phục vụ trong âm thầm như những người phụ nữ đã theo Chúa. Xin cho con một trái tim đơn sơ, biết làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới. Sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ thứ 21. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này. Hội nghị do Bộ Phong Thánh tổ chức chọn ngày 15 tháng 9 vừa qua tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là Thế kỷ 21, một thời đại mới của các vị tử đạo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh giải thích rằng các vị thánh không chỉ là những người được giáo hội tuyên thánh. Trong số họ, có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác những tài nguyên thiên nhiên vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ 21 với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ. Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến, sáng ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của những chứng nhân mới của đức tin trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho tin mừng bằng chính cuộc đời của mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng khái niệm chứng nhân đức tin có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị của tin mừng. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói, sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của giáo hội để loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô thứ 6 trong tông huấn Evangelii Nuntiandi. Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy, và nếu họ lắng nghe các thầy dạy thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân.
1: Tin Viên Chăn Lào, Tòa Thánh khẳng định giải trừ quân bị không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Tại hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm tiến hành tại Viên Chăn, thủ đô Lào, Đức Tổng giám mục Palestrero, trưởng phái đoàn Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia ý thức trách nhiệm đối với việc giải trừ quân bị. Tòa Thánh bày tỏ quan ngại trước việc những loại vũ khí này vẫn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc xung đột, trong khi chi tiêu quân sự toàn cầu đã vượt quá 2.890 tỷ Mỹ Kim. Lời kêu gọi hướng tới việc đi theo con đường ngoại giao mang tính giải trừ. Hiệp ước ký kết cách đây 16 năm đã xác lập lệnh cấm bom chùm và đưa ra những quy định về việc trợ giúp những người bị ảnh hưởng, qua đó góp phần cứu sống những người vô tội. Tuy nhiên, tình hình quốc tế đang xuất hiện những yếu tố đáng lo ngại mới. Đức Tổng giám mục Palestrero nhận xét rằng việc phổ quát hóa hiệp ước đang tiến triển với tốc độ khiêm tốn, trong khi đã có một quốc gia thành viên rút khỏi thỏa thuận. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi tất cả những quốc gia vẫn chưa tham gia công ước nhanh chóng gia nhập và thực hiện đầy đủ các quy định của công ước. Đức Tổng giám mục Palestrero đặc biệt nhấn mạnh trước thực tế bom chùm vẫn tiếp tục có mặt trong các chiến trường. Ngài khẳng định Tòa Thánh lấy làm tiếc vì các vũ khí này, mặc dù gây ra những hậu quả tàn phá và kéo dài đối với con người và lãnh thổ, vẫn tiếp tục được sản xuất, tích trữ, chuyển giao và nghiêm trọng hơn nữa, được sử dụng trong các cuộc xung đột vũ trang. Những tác động của chúng không chấm dứt ngay khi cuộc tấn công kết thúc. Những quả bom đạn chưa phát nổ tiếp tục là một mối đe dọa và hậu quả của chúng ảnh hưởng đến toàn bộ các cộng đồng. Vị đại diện Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng các vũ khí này gây ra những vết thương xé rách chính kết cấu của đời sống. Chúng không chỉ gây tổn thương cho từng cá nhân mà còn làm tổn hại các cộng đồng và mạng lưới rộng lớn hơn của những mối tương quan giữa họ với toàn thể gia đình nhân loại.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha Leo từ chối nhận bắt đầu bội tinh do Tổng thống Pháp trao tặng. Theo một cuộc điều tra báo chí của Michael Corre, phóng viên của Nhật báo Công giáo La Croix, được thực hiện vài ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tới Pháp, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 này, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã từ chối nhận bắt đầu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Pháp. Trang mạng Tribune Chrétien bình luận, Điện Élysée được cho là muốn chuyến thăm mang thêm vẻ huy hoàng theo nghi thức Cộng hòa, nhưng Roma đã chọn sự tiết chế. Nghi thức đón tiếp quân sự sẽ được hạn chế. Tòa Thánh muốn tránh việc triển khai vệ binh Cộng hòa cùng đội trống. Tòa Thánh cũng từ chối trao cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 huân chương bắt đầu bội tinh hạng đại thập tự. Sự tiết chế tương tự cũng được thể hiện đối với bàn tiệc Tổng thống. Sẽ không có bữa trưa hay bữa tối chính thức với Tổng thống Emmanuel Macron. Sau cùng, tại nhà thờ Đức Bà Paris, Tổng thống Pháp muốn dành vài chục phút với Đức Giáo Hoàng để đích thân trình bày dự án trùng tu nhà thờ này. Một lần nữa, chương trình cuối cùng dường như không được thiết kế để biến giờ kinh chiều của Đức Giáo Hoàng thành một chuyến thăm cấp Tổng thống tới công trình biểu tượng này. Trang web nói trên phân tích rằng, xét riêng từng quyết định, mỗi quyết định có thể dường như không đáng kể. Đức Leo thứ 14 không đến Pháp trước hết để chiêm ngưỡng những nghi thức huy hoàng của nhà nước. Ngài đến để cử hành phụng vụ, cầu nguyện tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, những người dự tòng và giới trẻ. Ngài đến lộ đức, Ngài đến để nói với một giáo hội từng bị coi là đang đi đến chỗ suy tàn, nhưng nay đã chứng kiến sự xuất hiện của một thế hệ dự tòng mới. Có lẽ đây chính là điều mà bộ máy nhà nước vẫn khó nắm bắt. Đức Giáo Hoàng không đơn giản là một nhà lãnh đạo nước ngoài để đưa vào các chương trình nghị sự ngoại giao. Bài viết trên trang mạng Tribune Chrétien nêu rõ rằng nhà nước Pháp đã đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ cháy năm 2019. Nhà nước sở hữu công trình này và đã đảm nhận trách nhiệm. Thật là không công bằng nếu phủ nhận điều đó. Nhưng nhà thờ Đức Bà không được xây dựng để tôn vinh nhà nước. Đằng sau công trình là nhà thờ chính tòa, đằng sau những viên đá là đức tin. Khi Đức Leo thứ 14 bước vào nhà thờ chính tòa, Ngài không bước vào với tư cách một vị khách danh giá để Tổng thống giới thiệu một công trình xây dựng thành công. Ngài bước vào đó với tư cách là đấng kế vị Thánh Phêrô trong một nhà thờ chính tòa Công giáo và rằng giáo hội không phải là vật trang trí cho nền Cộng hòa Pháp.
1: Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha làm gia tăng số lượng chủng sinh. Năm đào tạo thứ hai của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya quy tụ các chủng sinh từ tất cả các giáo phận Catalunya, Tây Ban Nha, ngoại trừ Terrassa, bắt đầu với 60 chủng sinh, trong đó có 23 tân chủng sinh. Niên học 2025 đến 2026, Đại chủng viện có 40 ứng sinh linh mục. Ít nhất là hiện nay chưa thể biết chắc, nhưng dường như sự thúc đẩy từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng đã tác động đến ơn gọi linh mục tại Catalunya. Điều này được thể hiện qua các số liệu của Đại chủng viện Liên giáo phận Catalunya, nơi quy tụ tất cả các giáo phận Catalunya, ngoại trừ Terrassa, giáo phận này vẫn duy trì chủng viện riêng, và hôm nay bắt đầu năm học mới với số lượng chủng sinh tăng đáng kể. Theo các con số do Tổng giáo phận Barcelona cung cấp, năm học mới có 60 chủng sinh được đào tạo, trong đó 23 người mới gia nhập. Đây là những ơn gọi mới có thể đã được khơi dậy hoặc xác định rõ hơn chung quanh chuyến viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Trong số những chủng sinh mới, 22 người là những thanh niên bắt đầu chương trình dự bị trong năm nay, tức giai đoạn nhập môn của quá trình đào tạo. Người còn lại trở lại trực tiếp năm thứ tư. Năm thứ tư đã bắt đầu từ tuần trước với những ngày sinh hoạt chung trong lễ khai giảng do Đức Cha Roma Casanova, giám mục phụ trách Đại chủng viện chủ sự. Trong số những người mới gia nhập, 6 người đến từ Barcelona, 4 từ Tarragona, 4 từ San Feliu de Llobregat, 3 từ Vic, 2 từ Girona, 2 từ Lleida, 1 từ Urgell và 1 từ Tortosa. Giám đốc Đại chủng viện là cha Pere Oliva cho rằng sự gia tăng số lượng ơn gọi là một dấu chỉ hy vọng và là một lời đáp rõ ràng trước tiếng Chúa gọi nhiều người trẻ. Bước theo người, loan báo tin mừng làm việc cho giáo hội dân Thiên Chúa. Tuy nhiên, ý thức được nguy cơ một số ơn gọi có thể xuất phát từ một sự thôi thúc ban đầu, rồi sau đó dần suy giảm hoặc thậm chí biến mất, Đại chủng viện đưa ra năm học đầu tiên, gọi là dự bị, như một thời gian phân định và chuẩn bị, giúp đào sâu ý nghĩa của ơn gọi của mình và tìm hiểu những gì giáo hội đòi hỏi. Cha Oliva nhấn mạnh, đây là thời điểm tốt để tự hỏi ơn gọi mình đã nhận lãnh có ý nghĩa gì và đánh giá những điều giáo hội yêu cầu, làm quen với đời sống cầu nguyện và với mục đích mục vụ của toàn bộ tiến trình này.
0: Tin Nigeria, hơn 3.000 Kitô hữu bị sát hại trong 8 tháng qua tại Nigeria. Hơn 3.000 Kitô hữu đã bị sát hại trong 8 tháng qua. Đức cha Wilred Chibak Anagbe, giám mục giáo phận Makurdi, cho rằng đây là một cuộc diệt chủng và nói đến một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Xã hội Quốc tế cho nền tự do dân sự, được công bố vào đầu tháng 9 này, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 8 năm 2026, 3.083 Kitô hữu đã bị sát hại và 3.193 người bị bắt cóc tại Nigeria. Trong các vụ bạo lực được cho là chủ yếu do những nhóm thánh chiến gây ra. Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm nay, 400 nhà thờ bị tấn công và 25 linh mục hoặc mục sư bị sát hại hoặc bắt cóc. Tháng 7 và tháng 8 đặc biệt đẫm máu với 437 Kitô hữu bị sát hại và 393 người bị bắt cóc. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại vành đai trung tâm, vùng rộng lớn ở trung tâm Nigeria, nơi miền Bắc chủ yếu theo Hồi giáo tiếp giáp với miền Nam Nigeria, phần lớn theo Kitô giáo. Tại một số bang trong khu vực này, các cuộc tấn công không còn chỉ giới hạn ở việc sát hại người, làng mạc bị đốt phá, đất đai bị bỏ hoang, người dân phải di dời, nhà thờ bị phá hủy và các linh mục buộc phải rời giáo xứ đã tạo nên một bối cảnh đàn áp kéo dài. Đối diện với thực tế này, Đức cha Anagbe không ngần ngại sử dụng thuật ngữ diệt chủng. Ngài tuyên bố, việc loại bỏ hoàn toàn dân số Kitô giáo đang diễn ra. Đây là một cuộc diệt chủng do những người thánh chiến thực hiện. Tuy nhiên, Đức giám mục không chỉ dựa vào số lượng nạn nhân để đưa ra cáo buộc, nhưng dựa trên tình hình tại giáo phận Makurdi, Ngài mô tả một mô thức bao gồm các vụ thảm sát dân thường, phá hủy nhà thờ, đốt mùa màng và trục xuất cư dân khỏi đất đai của họ. Đức cha nhìn nhận đây là một chiến lược Hồi giáo hóa có kế hoạch. 6 tháng qua, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực nhắm vào Kitô hữu và các nhóm thiểu số tôn giáo khác tại Nigeria, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, những người dễ trở thành nạn nhân của bắt cóc, bạo lực tình dục và cưỡng bức cải đạo.
1: Tin Manila, Philippines, chuyên gia truyền thông người Philippines nói rằng truyền thông xã hội phải dẫn con người vượt ra khỏi màn hình. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Chân lý Á Châu trước thềm Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Châu Á, bà P. Mabanta Phenomeno, chuyên gia truyền thông và nhà làm phim, đã cảnh báo rằng việc chỉ dựa vào những nội dung kỹ thuật số ngắn và chuyển động nhanh có thể góp phần tạo nên một nền văn hóa hời hợt, thiếu kiên nhẫn và cả tin. Bà Mabanta Phenomeno hiện là chủ tịch FIGNIS Philippines và là thành viên ban quản trị của FIGNIS Asia. Theo bà, các nền tảng kỹ thuật số đã mở rộng hoạt động truyền thông đến với những người bình thường, cho phép họ không chỉ tiếp nhận nội dung mà còn tạo ra nội dung, tham gia vào đối thoại. Bà Mabanta khuyến khích cả những người sáng tạo nội dung lẫn khán giả vượt ra khỏi màn hình để hướng tới những cuộc trò chuyện có chiều sâu và những cuộc gặp gỡ trong đời thực. Đối với những người làm truyền thông của giáo hội và giới trẻ, bà cho rằng việc làm chứng đích thực trong môi trường kỹ thuật số cũng đòi hỏi những cách thức truyền thông có trách nhiệm, thay vì chỉ theo đuổi lực thích, số lượng người theo dõi hay những nội dung lan truyền mạnh mẽ. Những người làm truyền thông kỹ thuật số hãy trở thành những người khuếch đại tiếng nói của những người không có tiếng nói, những cộng đồng bị gạt ra bên lề, lên tiếng trước những bất công và bảo vệ phẩm giá con người. Nữ chuyên gia cũng nhắc nhở những nhà truyền giáo kỹ thuật số rằng truyền thông không chỉ đơn thuần là việc thể hiện bản thân. Đó là một ơn gọi nhằm thúc đẩy sự thật, công lý, hòa bình và sự toàn vẹn của công trình sáng tạo. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy bước ra khỏi vị trí trung tâm, kể những câu chuyện làm cho sự hiện diện của Thiên Chúa được nhận ra trong cả những trải nghiệm phi thường lẫn những khoảnh khắc bình thường của đời sống hàng ngày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

6. Thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi vụy đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc, tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất
chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật lạ là càng lo nhiều ta càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày. Xin cho cuộc đời con cũng sinh hoa trái bình an, yêu thương và trung tín.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Cộng đồng chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn, chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ cộng đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng. Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây, nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
1: Tinh giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sau biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sau biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.

0: suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, Ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh nên ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt một ngày nào đó khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
1: Tin Malaysia. Người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ và nói rằng, chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn

0: Dạ. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
1: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ Long Trầm tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Bắc Na Ba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dân năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
0: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, Giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ. Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em và những nhu cầu của dân Chúa để bốn chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đáp ca mà hết thảy chúng ta vừa tuyên xưng lên nơi chính môi miệng của chúng ta đã nói lên chính phẩm tính của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương hết thảy con cái của người, tiêu biểu chính là dân mà chính Thiên Chúa đã chọn, dân Israel. Cho dẫu những lần những dân ấy đã lỗi phạm đến người, tuy nhiên một khi dân ấy biết cúi xuống và van xin lòng thương xót, thì tức khắc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên chính dân mà chính Thiên Chúa đã chọn. Có lẽ lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thể hiện một cách triệt để trên dân như thế cũng được đòi hỏi nên nơi hết thảy mọi người, cụ thể là con cái Israel, nếu như họ muốn được lòng thương xót của Thiên Chúa đói thương. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tác giả sách Huấn Ca nêu lên vấn đề chủ đạo: tại sao phải tha thứ cho anh em mình? Người công chính phải thanh thoát trên mọi ưu tư thường ngày để nghĩ đến số phận của mình là một ngày kia chúng ta sẽ phải từ giã cõi thế này. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Dễ thấy, lời dạy này đã chuẩn bị trực tiếp cho giáo huấn của Đức Giê-xu trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay: tình yêu và sự hòa giải. Thật vậy, nếu như không có tình thương thì người ta đối xử với nhau bằng luật pháp. Hành động của người đầy tớ đối với đồng bạn của mình đã thể hiện được sự công bằng giao hoán, mắt đền mắt, răng đền răng. Một khi vắng mặt lòng trắc ẩn thì các món nợ sẽ không thể giải quyết, và chắc chắn tương quan giữa người với người cũng sẽ đi vào bế tắc, và người ta sẽ đối xử với nhau bằng bạo lực và áp bức. Kết quả là người ta hoàn toàn tội nguyện khi con nợ bị tống ngục. Cũng thế, lòng thù hằn sẽ trở nên hả hê trước nỗi đau của những con người vốn không đội trời chung với chúng ta. Hằng ngày chúng ta đi lễ, chúng ta cầu nguyện lâu giờ, hay là chúng ta rộng tay bố thí, tuy nhiên nếu như chúng ta chẳng để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào lòng, thì có lẽ chúng ta chẳng có thể nhìn anh em của mình bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, tức là chúng ta không có khả năng tha thứ. Chúng ta không thể chấp nhận được người chị em xung đột với chúng ta hôm nào. Chúng ta không thể chấp nhận được người anh em trái tính, và do đó chúng ta không thể nói chuyện đến việc tha thứ hay hòa giải, nhất là khi nỗi đau quá lớn, kiểu như là sống để bụng, chết mang theo. Và đó chính là lý do đã gây ra những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là nơi để cho những chi tiết xảy ra và chúng ta không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Quay trở lại với hành động của người đầy tớ thứ nhất hôm nay, anh đã đối với người đồng bạn mình bằng thái độ vì không bằng thái độ vị tha của tôn chủ mà chính bản thân anh trước đó đã được lãnh nhận. Có lẽ sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn, và không tưởng đối với mọi người chúng ta, chỉ có Thiên Chúa đúng như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng tha thứ món nợ mà chính bản thân mọi người chúng ta không thể nào trả được. Và hình ảnh tôn chủ hôm nay đại diện cho Thiên Chúa của chúng ta, người đã đón nhận tất cả lầm lỗi và tha thứ món nợ khổng lồ mà có lẽ mọi người chúng ta bằng nỗ lực của hết bản thân mình ở đời này cũng không thể nào gánh vác nổi món nợ ấy. Tuy nhiên, người đòi hỏi chúng ta một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là
chúng ta được lãnh nhận như thế nào thì hãy đáp trả và trao ban cho anh chị em chúng ta như thể ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thấy chúng ta nhận ra một điều rất đặc biệt. Khi người đầy tớ thứ nhất hiện diện trước nhan tôn chủ của mình, anh đã nhận được ánh mắt thương xót. Và bởi hiện diện trong ánh nhìn của Thiên Chúa, anh mới có thể đón nhận được ơn tha thứ. Tuy nhiên, khi anh đi ra khỏi ánh nhìn ấy, thì tức khắc hành động độc ác của anh đã dành cho bạn hữu của mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa và ánh nhìn của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ và hướng dẫn mọi người chúng ta, để hết thảy mọi người chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót giống như Chúa của chúng ta vậy. Ở đây, tha thứ không có nghĩa là chúng ta cố quên đi những lỗi phạm của tha nhân, là gạt bỏ người anh em của chúng ta ra khỏi cuộc đời của mình. Đúng vậy, giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu chính bởi việc sửa lỗi huynh đệ mà có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài tin mừng tuần trước. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của người, ai trong anh em của anh phạm lỗi, hãy sửa lỗi người ấy. Trước hết bằng chính mối tương quan của chúng ta, sau là bằng mối tương quan của cộng đoàn. Để nhờ chính mối tương quan ấy, người anh em của chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình, giờ đó mà chúng ta được lợi người anh em của mình. Có lẽ chúng ta biết rằng, việc sửa lỗi ấy cũng bao hàm lòng thương xót như chính bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn. Và chúng ta cũng biết rằng, việc sửa lỗi ấy chắc chắn đôi khi cũng bao hàm hình phạt dành cho người khác. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta dành hình phạt cho người khác, cho anh em, cho con cái của chúng ta, không phải là để hả cơn giận của mình, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta đặt để tất cả tình yêu của mình, và nhất là để anh em của chúng ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Phêrô đầu tiên đã hỏi Đức Giê-xu về số lần tha thứ. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói hôm nay lại nói đến giá trị của lòng tha thứ, chính là tình yêu. Có lẽ chính Đức Giê-xu đã thể hiện được giá trị lòng tha thứ ấy khi người ở trên thập giá. Người trong cơn bỉ cực, người trong cơn khốn khổ của cuộc đời mình đã xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã giang tay đóng đinh người trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ước gì đó cũng là lời thốt lên từ chính môi miệng chúng ta. Và xin cho hết thảy mọi người chúng ta ý thức rằng, tất cả mọi người chúng ta trước hết đã lãnh nhận được món quà là lòng tha thứ của Thiên Chúa. Món quà mà có lẽ chúng ta không tài nào trả hết được, thì chính chúng ta cũng hãy trao tặng món quà ấy cho anh chị em của chúng ta, qua việc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của mình. Nhờ đó, chúng ta mới sống được lời kêu xin của mình mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha cùng Cha của chúng ta. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nó cũng không trở lại thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Điểm thứ hai, khi nói một người nào đó để sửa lỗi, thưa anh chị em, quả thật không dễ dàng. Bởi vì chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có những lỗi, cho nên tục ngữ Việt Nam có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh muốn sửa lỗi người khác thì trước tiên hãy sửa lỗi chính bản thân mình trước đã. Và vì thế, có ai mà không phạm lỗi? Tuy nhiên, chúng ta sửa lỗi người khác thường thường có khuynh hướng chúng ta rất nóng vội. Chúng ta thường sử dụng những ngôn từ rất phê bình, chỉ trích hoặc là nặng lời. Và điều đó chẳng những người anh em chúng ta không sửa lỗi, mà còn làm tổn thương và chấp nhận một sự phản kháng. Tôi thí dụ, như một số anh chị em tôi xin lỗi, hay nói chuyện trong lúc thánh lễ diễn ra, hay là coi điện thoại trong lúc tham dự thánh lễ. Nếu như tôi sử dụng những lời lẽ nặng nề, chửi bới, là thứ đồ ma quỷ hay vân vân, thì liệu anh chị em có tổn thương không? Chắc chắn điều đó sẽ làm anh chị em tự ái, lòng tự trọng của anh chị em. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách thức để sửa lỗi anh chị em chúng ta sao cho có được thu phục. Đó là 3 bước mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Nếu như người anh em chót phạm tội, thì trước hết hãy đi nói một mình anh với nó mà thôi. Chúa Giêsu muốn đề cao sự đối thoại giữa người với người. Sự đối thoại này nói lên là điều gì? Thưa, chúng ta sửa lỗi một người anh chị em với một sự trân trọng danh dự của người đó. Chúng ta không muốn tội của người đó phải bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên diện đối diện là chúng ta thấy rõ để người đó nhìn lại xem cái việc mình phạm lỗi mà sửa. Đồng thời đối thoại để chúng ta biết rõ được động cơ người đó phạm tội, hầu chúng ta tỏ ra một tâm hồn thông cảm. Chúng ta hiểu rõ đối thoại trong thông điệp Elysium Suam của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, mang tựa đề là Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn đề cao sự đối thoại giữa con người với con người là một nghệ thuật trong đời sống siêu nhiên, vì nó giúp cho con người có thể nhận ra sự thật, minh bạch, tỏ tường mà vẫn giữ danh dự của người đó. Nếu như người đó vẫn không nghe, thì đi bước thứ hai là hãy cùng với một người khác, hai hoặc ba nhân chứng. Điều này để lên minh chứng rằng việc chúng ta sửa lỗi cho người khác không mang tính chủ quan, bởi vì có nhân chứng. Và điều này sẽ giúp cho người hối lỗi, người phạm tội sẽ hồi tâm lại những việc mình làm, bởi vì đã có chứng nhân. Và nếu như bước thứ hai không thành công, thì hãy đem ra cho cộng đoàn hội thánh. Một lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh tới tính quyền bính của hội thánh, bởi vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô, trao quyền bính cho giáo hội. Quyền bính đây để ban ơn tha tội và có quyền quyết định tài phán và trong mọi chuyện luân lý cũng như giáo lý trên toàn hội tín hữu. Vì thế một người phạm lỗi liên quan đến luân lý thì hội thánh sẽ quyết định, sẽ phân xử và sẽ có một cái kết luận. Rõ ràng chúng ta thấy một người phạm lỗi mà để đưa ra hội thánh thì rõ ràng người đó sẽ không còn chối cãi nữa. Và giả như Chúa Giêsu nói người đó vẫn còn gọi là không hối cải, thì hãy kể họ như một người dân ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không được hiệp thông cùng hội thánh nữa. Quá ương ngạnh, quá cao ngạo và quá ngoan cố. Vậy thì kính thưa anh chị em, những bước sửa lỗi mà Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, cái điều trọng chốt đó là sự kiên nhẫn với tấm lòng yêu thương để được người anh chị em chúng ta, chứ không phải là để hạ bệ hay mang tính loại trừ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải hư mất dù chúng ta đã phạm tội. Hội thánh của Ngài cũng không bao giờ muốn anh chị em tín hữu của hội thánh phải hư mất. Cho nên muốn anh chị em quay về với Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta bài học điều gì? Xin thưa có hai bài học. Bài học thứ nhất, tôi muốn mời anh chị em hãy đặt mình là một người phạm tội. Khi chúng ta phạm tội hay phạm lỗi điều gì, một người nào đó sửa lỗi chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có nhìn nhận mình đã phạm tội hay không? Hay là chúng ta tìm cách tránh né rồi biện minh? Hãy khiêm tốn nhận lỗi. Nên nhớ rằng khi chúng ta nhận lỗi, sám hối, không đánh mất cái giá trị của chúng ta, mà trái lại nâng chúng ta lên, bởi vì chúng ta là một người can đảm nhận lỗi. Và hãy nên nhớ rằng tội các con dù đỏ như son, dù cao hơn núi, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng như bông và sang bằng. Nghĩa là Chúa tha thứ hết tất cả. Nhưng có một tội mà chính Chúa Giêsu nói rằng mọi tội xúc phạm đều tính Thiên Chúa đều được tha, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha. Nghĩa là tội ngoan cố, tội không chấp nhận sự thật, biết mà vẫn làm, đầy đủ tất cả lý trí, tự do ý thức mà vẫn phạm tội, không chịu lắng nghe người khác sửa lỗi, không chấp nhận nhân chứng, không chấp nhận cộng đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy điều đó đã đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Cho nên anh chị em hãy đặt mình là người đã phạm tội thì hãy cố gắng khiêm tốn nhận lỗi, Chúa tha thứ, và khi chúng ta trở lại với Chúa là trở lại với anh chị em chúng ta trong cộng đoàn hội thánh. Bài học thứ hai, tôi muốn anh chị em hãy đặt mình làm một người sửa lỗi cho người khác. Chúng ta sửa lỗi bằng cách nào? Chúa Giêsu nói rất rõ ba bước để sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, những đôi khi chúng ta không đủ lý chứng, đôi khi chúng ta thấy một người nào đó có vẻ phạm tội, lập tức chúng ta rêu rao cái tội của người đó mà không cần kiểm chứng. Đức Hồng Y, Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã nói rằng, khi con muốn xét đoán một người nào đó thì hãy có đủ lý chứng 100%, và một khi đủ lý chứng 100% thì hãy xét đoán bằng lòng thương xót. Nhưng đôi khi chúng ta muốn sỉ vả, muốn hạ bệ một người khác vì một lỗi lầm nào đó, chúng ta quên mất ba bước trong tin mừng. Hãy đối thoại để nhận ra sự thật. Đằng này chúng ta rêu rao mà chẳng có lý chứng, tìm cách hạ bệ danh dự, tạo thêm sự vu khống, thì liệu chăng có được một anh chị em không? Hay là chúng ta đang hại người khác? Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã xác định rõ, đã yêu thương thì không được phép làm hại người đồng loại. Sửa lỗi bằng trái tim, sửa lỗi bằng tình yêu thương, sửa lỗi bằng sự kiên nhẫn, thì đó mới chính thực thực là một người yêu thương và xây dựng anh chị em. Cho nên chúng ta hãy đặt mình là một người sửa lỗi trong tin mừng, hãy kiên nhẫn đối thoại với đủ lý chứng, và hãy có lòng yêu thương anh chị em chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, khi chúng ta thấy một người anh chị em chúng ta, dù họ là ai, hãy sửa lỗi. Vì sửa lỗi lên tiếng sự thật là trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời sửa lỗi bằng sự yêu thương, bằng sự kiên nhẫn, đôi khi đó chính là một sự liên đới với nhau. Thánh Phaolô đã xác định rõ, anh em đừng mắc nợ với nhau ai điều gì ngoài ra tình thương mến. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nợ với Chúa khi chúng ta rước lấy Chúa, đón nhận lời của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sống yêu thương. Vì thế chúng ta nợ với Chúa, nợ tình thương. Chúng ta nợ với anh chị em chúng ta, vì đôi khi chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói, hành động và thái độ của chúng ta. Cho nên hãy trả nợ đi, hãy nợ một lời xin lỗi bằng cách xin lỗi, nợ lời xin lỗi bằng cách yêu thương, nợ lời xin lỗi bằng cách chúng ta sống hoán cải. Chính khi đó Chúa sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta, để chúng ta hòa trong cộng đoàn hội thánh với anh chị em. Xin Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tha thứ, ban ơn tình sủng của Ngài, ban cho anh chị em sức mạnh của ơn can đảm, để chúng ta nhận lỗi và sửa lỗi anh chị em với

0: xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con? Con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi và có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa, để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm, bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an, yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui, thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử thử nước sôi vậy đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử, thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như, cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok, khi nào mà mẹ, mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết, thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi, chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian, thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa, và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị những cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen nó luôn, Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của sương rồng, hoa quỳnh nó góc sương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn, viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. Tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia. Tôi học được bài học gì? Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới và nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất, nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cháu biết không là con gì lên khung comment cái

0: Theo ý nghĩa nam nữ, con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tôi. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là cái hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt, không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm, và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau của cái người tu sĩ. Mà nếu mà bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác. Cái gì làm cho mình từ bỏ? Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu? Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó. Có thể là bạn đang chạy

0: trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể mà mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. À, chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. À, nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ nên bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó. Hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi, bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không. Hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đáp ca mà hết thảy chúng ta vừa tuyên xưng lên nơi chính môi miệng của chúng ta đã nói lên chính phẩm tính của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương hết thảy con cái của người, tiêu biểu chính là dân mà chính Thiên Chúa đã chọn, dân Israel. Cho dẫu những lần những dân ấy đã lỗi phạm đến người, tuy nhiên một khi dân ấy biết cúi xuống và van xin lòng thương xót, thì tức khắc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên chính dân mà chính Thiên Chúa đã chọn. Có lẽ lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thể hiện một cách triệt để trên dân như thế cũng được đòi hỏi nên nơi hết thảy mọi người, cụ thể là con cái Israel, nếu như họ muốn được lòng thương xót của Thiên Chúa đói thương. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tác giả sách Huấn Ca nêu lên vấn đề chủ đạo: tại sao phải tha thứ cho anh em mình? Người công chính phải thanh thoát trên mọi ưu tư thường ngày để nghĩ đến số phận của mình, là một ngày kia chúng ta sẽ phải từ giã cõi thế này. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Dễ thấy, lời dạy này đã chuẩn bị trực tiếp cho giáo huấn của Đức Giê-xu trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay: tình yêu và sự hòa giải. Thật vậy, nếu như không có tình thương thì người ta đối xử với nhau bằng luật pháp. Hành động của người đầy tớ đối với đồng bạn của mình đã thể hiện được sự công bằng giao hoán, mắt đền mắt, răng đền răng. Một khi vắng mặt lòng trắc ẩn thì các món nợ sẽ không thể giải quyết, và chắc chắn tương quan giữa người với người cũng sẽ đi vào bế tắc, và người ta sẽ đối xử với nhau bằng bạo lực và áp bức. Kết quả là người ta hoàn toàn tội nguyện khi con nợ bị tống ngục. Cũng thế, lòng thù hằn sẽ trở nên hả hê trước nỗi đau của những con người vốn không đội trời chung với chúng ta. Hằng ngày, chúng ta đi lễ, chúng ta cầu nguyện lâu giờ, hay là chúng ta rộng tay bố thí. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chẳng để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào lòng, thì có lẽ chúng ta chẳng có thể nhìn anh em của mình bằng lòng thương xót của Thiên Chúa. Tức là chúng ta không có khả năng tha thứ. Chúng ta không thể chấp nhận được người chị em xung đột với chúng ta hôm nào. Chúng ta không thể chấp nhận được người anh em trái tính, và do đó chúng ta không thể nói chuyện đến việc tha thứ hay hòa giải, nhất là khi nỗi đau quá lớn, kiểu như là sống để bụng, chết mang theo. Và đó chính là lý do đã gây ra những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là nơi để cho những chi tiết xảy ra và chúng ta không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Quay trở lại với hành động của người đầy tớ thứ nhất hôm nay, anh đã đối với người đồng bạn mình bằng thái độ vì không bằng thái độ vị tha của tôn chủ mà chính bản thân anh trước đó đã được lãnh nhận. Có lẽ sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn và không tưởng đối với mọi người chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa đúng như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng tha thứ món nợ mà chính bản thân mọi người chúng ta không thể nào trả được. Và hình ảnh tôn chủ hôm nay đại diện cho Thiên Chúa của chúng ta, người đã đón nhận tất cả lầm lỗi và tha thứ món nợ khổng lồ mà có lẽ mọi người chúng ta bằng nỗ lực của hết bản thân mình ở đời này cũng không thể nào gánh vác nổi món nợ ấy. Tuy nhiên, người đòi hỏi chúng ta một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là
chúng ta được lãnh nhận như thế nào, thì hãy đáp trả và trao ban cho anh chị em chúng ta như thể ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thấy, chúng ta nhận ra một điều rất đặc biệt. Khi người đầy tớ thứ nhất hiện diện trước nhan tôn chủ của mình, anh đã nhận được ánh mắt thương xót. Và bởi hiện diện trong ánh nhìn của Thiên Chúa, anh mới có thể đón nhận được ơn tha thứ. Tuy nhiên, khi anh đi ra khỏi ánh nhìn ấy, thì tức khắc hành động độc ác của anh đã dành cho bạn hữu của mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa và ánh nhìn của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ và hướng dẫn mọi người chúng ta, để hết thảy mọi người chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót giống như Chúa của chúng ta vậy. Ở đây, tha thứ không có nghĩa là chúng ta cố quên đi những lỗi phạm của tha nhân, là gạt bỏ người anh em của chúng ta ra khỏi cuộc đời của mình. Đúng vậy, giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu chính bởi việc sửa lỗi huynh đệ mà có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài tin mừng tuần trước. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của người, ai trong anh em của anh phạm lỗi, hãy sửa lỗi người ấy. Trước hết bằng chính mối tương quan của chúng ta, sau là bằng mối tương quan của cộng đoàn, để nhờ chính mối tương quan ấy, người anh em của chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình, nhờ đó mà chúng ta được lợi người anh em của mình. Có lẽ chúng ta biết rằng, việc sửa lỗi ấy cũng bao hàm lòng thương xót, như chính bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn. Và chúng ta cũng biết rằng, việc sửa lỗi ấy chắc chắn đôi khi cũng bao hàm hình phạt dành cho người khác. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta dành hình phạt cho người khác, cho anh em, cho con cái của chúng ta, không phải là để hả cơn giận của mình, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta đặt để tất cả tình yêu của mình, và nhất là để anh em của chúng ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Phêrô đầu tiên đã hỏi Đức Giê-xu về số lần tha thứ. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói hôm nay lại nói đến giá trị của lòng tha thứ, chính là tình yêu. Có lẽ chính Đức Giê-xu đã thể hiện được giá trị lòng tha thứ ấy khi người ở trên thập giá. Người trong cơn bỉ cực, người trong cơn khốn khổ của cuộc đời mình đã xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã giang tay đóng đinh người trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ước gì đó cũng là lời thốt lên từ chính môi miệng chúng ta, và xin cho hết thảy mọi người chúng ta ý thức rằng tất cả mọi người chúng ta trước hết đã lãnh nhận được món quà là lòng tha thứ của Thiên Chúa, món quà mà có lẽ chúng ta không tài nào trả hết được, thì chính chúng ta cũng hãy trao tặng món quà ấy cho anh chị em của chúng ta qua việc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của mình. Nhờ đó, chúng ta mới sống được lời kêu xin của mình mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha cùng Cha của chúng ta. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ.

4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, từ khắp các thành thị người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng, người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng, ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì? Người đáp, anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn, để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn, hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi vị đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ, họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc, tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật là càng lo nhiều ta càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vẫn cứ thích lo.
Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời.

mình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày,

Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc

0: quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin Công giáo, trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
1: Tin giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sau biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sau biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về, từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân viện mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, Ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt một ngày nào đó, khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
1: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của Giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ và nói rằng, chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila, Liên dòng nữ Long Trầm tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Barnaba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dâng năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa,
2: nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
1: Tinh giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích, nhân bản, thiên liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ, Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em và những nhu cầu của dân Chúa để 4 chiều kích nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nó cũng không trở lại thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Điểm thứ hai, khi nói một người nào đó để sửa lỗi, thưa anh chị em, quả thật không dễ dàng. Bởi vì chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có những lỗi, cho nên tục ngữ Việt Nam có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh muốn sửa lỗi người khác thì trước tiên hãy sửa lỗi chính bản thân mình trước đã. Và vì thế, có ai mà không phạm lỗi? Tuy nhiên, chúng ta sửa lỗi người khác thường thường có khuynh hướng chúng ta rất nóng vội. Chúng ta thường sử dụng những ngôn từ rất phê bình, chỉ trích hoặc là nặng lời. Và điều đó chẳng những người anh em chúng ta không sửa lỗi, mà còn làm tổn thương và chấp nhận một sự phản kháng. Tôi thí dụ, như một số anh chị em tôi xin lỗi, hay nói chuyện trong lúc thánh lễ diễn ra, hay là coi điện thoại trong lúc tham dự thánh lễ. Nếu như tôi sử dụng những lời lẽ nặng nề, chửi bới, là thứ đồ ma quỷ vân vân, thì liệu anh chị em có tổn thương không? Chắc chắn điều đó sẽ làm anh chị em tự ái, lòng tự trọng của anh chị em. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách thức để sửa lỗi anh chị em chúng ta sao cho có được thu phục. Đó là 3 bước mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Nếu như người anh em chót phạm tội, thì trước hết hãy đi nói một mình anh với nó mà thôi. Chúa Giêsu muốn đề cao sự đối thoại giữa người với người. Sự đối thoại này nói lên là điều gì? Thưa, chúng ta sửa lỗi một người anh chị em với một sự trân trọng danh dự của người đó. Chúng ta không muốn tội của người đó phải bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên diện đối diện là chúng ta thấy rõ để người đó nhìn lại xem cái việc mình phạm lỗi mà sửa. Đồng thời đối thoại để chúng ta biết rõ được động cơ người đó phạm tội, hầu chúng ta tỏ ra một tâm hồn thông cảm. Chúng ta hiểu rõ đối thoại trong thông điệp Elysium Suam của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục mang tựa đề là Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn đề cao sự đối thoại giữa con người với con người là một nghệ thuật trong đời sống siêu nhiên, vì nó giúp cho con người có thể nhận ra sự thật, minh bạch, tỏ tường mà vẫn giữ danh dự của người đó. Nếu như người đó vẫn không nghe, thì đi bước thứ hai là hãy cùng với một người khác, hai hoặc ba nhân chứng. Điều này để lên minh chứng rằng, việc chúng ta sửa lỗi cho người khác không mang tính chủ quan, bởi vì có nhân chứng. Và điều này sẽ giúp cho người hối lỗi, người phạm tội sẽ hồi tâm lại những việc mình làm, bởi vì đã có chứng nhân. Và nếu như bước thứ hai không thành công, thì hãy đem ra cho cộng đoàn hội thánh. Một lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh tới tính quyền bính của hội thánh, bởi vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô, trao quyền bính cho giáo hội. Quyền bính đây để ban ơn tha tội và có quyền quyết định tài phán và trong mọi chuyện luân lý cũng như giáo lý trên toàn hội tín hữu. Vì thế một người phạm lỗi liên quan đến luân lý thì hội thánh sẽ quyết định, sẽ phân xử và sẽ có một cái kết luận. Rõ ràng chúng ta thấy một người phạm lỗi mà để đưa ra hội thánh thì rõ ràng người đó sẽ không còn chối cãi nữa. Và giả như Chúa Giêsu nói người đó vẫn còn gọi là không hối cải, thì hãy kể họ như một người dân ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không được hiệp thông cùng hội thánh nữa. Quá ương ngạnh, quá cao ngạo và quá ngoan cố. Vậy thì kính thưa anh chị em, những bước sửa lỗi mà Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy, cái điều trọng chốt đó là sự kiên nhẫn với tấm lòng yêu thương để được người anh chị em chúng ta, chứ không phải là để hạ bệ hay mang tính loại trừ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải hư mất dù chúng ta đã phạm tội. Hội thánh của Ngài cũng không bao giờ muốn anh chị em tín hữu của hội thánh phải hư mất. Cho nên muốn anh chị em quay về với Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta bài học điều gì? Xin thưa có hai bài học. Bài học thứ nhất, tôi muốn mời anh chị em hãy đặt mình là một người phạm tội. Khi chúng ta phạm tội hay phạm lỗi điều gì, một người nào đó sửa lỗi chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có nhìn nhận mình đã phạm tội hay không? Hay là chúng ta tìm cách tránh né rồi biện minh? Hãy khiêm tốn nhận lỗi. Nên nhớ rằng khi chúng ta nhận lỗi, sám hối, không đánh mất cái giá trị của chúng ta, mà trái lại nâng chúng ta lên, bởi vì chúng ta là một người can đảm nhận lỗi. Và hãy nên nhớ rằng tội các con dù đỏ như son, dù cao hơn núi, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng như bông và sang bằng. Nghĩa là Chúa tha thứ hết tất cả. Nhưng có một tội mà chính Chúa Giêsu nói rằng mọi tội xúc phạm đều tính Thiên Chúa đều được tha, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha. Nghĩa là tội ngoan cố, tội không chấp nhận sự thật, biết mà vẫn làm, đầy đủ tất cả lý trí, tự do ý thức mà vẫn phạm tội, không chịu lắng nghe người khác sửa lỗi, không chấp nhận nhân chứng, không chấp nhận cộng đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy điều đó đã đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Cho nên anh chị em hãy đặt mình là người đã phạm tội thì hãy cố gắng khiêm tốn nhận lỗi, Chúa tha thứ, và khi chúng ta trở lại với Chúa là trở lại với anh chị em chúng ta trong cộng đoàn hội thánh. Bài học thứ hai, tôi muốn anh chị em hãy đặt mình làm một người sửa lỗi cho người khác. Chúng ta sửa lỗi bằng cách nào? Chúa Giêsu nói rất rõ ba bước để sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, nhưng đôi khi chúng ta không đủ lý chứng, đôi khi chúng ta thấy một người nào đó có vẻ phạm tội, lập tức

0: ba bước trong tin mừng. Hãy đối thoại để nhận ra sự thật. Đằng này chúng ta rêu rao mà chẳng có lý chứng, tìm cách hạ bệ danh dự, tạo thêm sự vu khống, thì liệu chăng có được một anh chị em không? Hay là chúng ta đang hại người khác? Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã xác định rõ, đã yêu thương thì không được phép làm hại người đồng loại. Sửa lỗi bằng trái tim, sửa lỗi bằng tình yêu thương, sửa lỗi bằng sự kiên nhẫn, thì đó mới chính thực là một người yêu thương và xây dựng anh chị em. Cho nên chúng ta hãy đặt mình là một người sửa lỗi trong tin mừng. Hãy kiên nhẫn đối thoại với đủ lý chứng và hãy có lòng yêu thương anh chị em chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, một lần nữa lời Chúa mời gọi tất cả chúng ta, khi chúng ta thấy một người anh chị em chúng ta, dù họ là ai, hãy sửa lỗi. Vì sửa lỗi lên tiếng sự thật là trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời sửa lỗi bằng sự yêu thương, bằng sự kiên nhẫn. Đôi khi đó chính là một sự liên đới với nhau. Thánh Phaolô đã xác định rõ, anh em đừng mắc nợ với nhau ai điều gì ngoài ra tình thương mến. Hãy nhớ rằng chúng ta đang nợ với Chúa khi chúng ta rước lấy Chúa, đón nhận lời của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sống yêu thương. Vì thế chúng ta nợ với Chúa, nợ tình thương. Chúng ta nợ với anh chị em chúng ta, vì đôi khi chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói, hành động và thái độ của chúng ta. Cho nên hãy trả nợ đi. Hãy nợ một lời xin lỗi bằng cách xin lỗi. Nợ lời xin lỗi bằng cách yêu thương. Nợ lời xin lỗi bằng cách chúng ta sống hoán cải. Chính khi đó Chúa sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta, để chúng ta hòa trong cộng đoàn hội thánh với anh chị em. Xin Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tha thứ, ban ơn tình sủng của Ngài, ban cho anh chị em sức mạnh của ơn can đảm để chúng ta nhận lỗi và sửa lỗi anh chị em với.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin chân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gian Batista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp Bao Đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó nó khó, đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi và có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là giống như mình thử nước sôi rồi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ và suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi cái chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa và suy nghĩ nữa và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm. Và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Vậy từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó gốc xương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn, viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này, cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình, và tại sao mình có được ngày hôm nay. Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới. Nó như một cái sẹo đó, tôi đã từng ngã và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này thế nọ thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới mà nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, và thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Nên mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cháu biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, để lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy. Theo ý nghĩa nam nữ, con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu nó rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình có đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau. của cái người tù sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà giọng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể mà mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ là bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó. Hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không. Hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.

0: nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Nha, xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy,

Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.

Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chậm giận và giàu tình thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời đáp ca mà hết thảy chúng ta vừa tuyên xưng lên nơi chính môi miệng của chúng ta đã nói lên chính phẩm tính của Thiên Chúa. Và Kinh Thánh nhiều lần cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã yêu thương hết thảy con cái của người, tiêu biểu chính là dân mà chính Thiên Chúa đã chọn, dân Israel. Cho dẫu những lần những dân ấy đã lỗi phạm đến người, tuy nhiên một khi dân ấy biết cúi xuống và van xin lòng thương xót, thì tức khắc lòng thương xót của Thiên Chúa trải dài trên chính dân mà chính Thiên Chúa đã chọn. Có lẽ lòng thương xót mà Thiên Chúa đã thể hiện một cách triệt để trên dân như thế cũng được đòi hỏi nên nơi hết thảy mọi người, cụ thể là con cái Israel, nếu như họ muốn được lòng thương xót của Thiên Chúa đói thương. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe hôm nay, tác giả sách Huấn Ca nêu lên vấn đề chủ đạo: tại sao phải tha thứ cho anh em mình? Người công chính phải thanh thoát trên mọi ưu tư thường ngày để nghĩ đến số phận của mình, là một ngày kia chúng ta sẽ phải từ giã cõi thế này. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của đấng tối cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi. Dễ thấy, lời dạy này đã chuẩn bị trực tiếp cho giáo huấn của Đức Giê-xu trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay: tình yêu và sự hòa giải. Thật vậy, nếu như không có tình thương thì người ta đối xử với nhau bằng luật pháp. Hành động của người đầy tớ đối với đồng bạn của mình đã thể hiện được sự công bằng giao hoán, mắt đền mắt, răng đền răng. Một khi vắng mặt lòng trắc ẩn thì các món nợ sẽ không thể giải quyết, và chắc chắn tương quan giữa người với người cũng sẽ đi vào bế tắc, và người ta sẽ đối xử với nhau bằng bạo lực và áp bức. Kết quả là người ta hoàn toàn tội nguyện khi con nợ bị tống ngục. Cũng thế, lòng thù hằn sẽ trở nên hả hê trước nỗi đau của những con người vốn không đội trời chung với chúng ta. Hằng ngày, chúng ta đi lễ, chúng ta cầu nguyện lâu giờ, hay là chúng ta rộng tay bố thí. Tuy nhiên, nếu như chúng ta chẳng để cho tình yêu Chúa thấm nhập vào lòng, thì có lẽ chúng ta chẳng có thể nhìn anh em của mình bằng lòng thương xót của Thiên Chúa, tức là chúng ta không có khả năng tha thứ. Chúng ta không thể chấp nhận được người chị em xung đột với chúng ta hôm nào. Chúng ta không thể chấp nhận được người anh em trái tính, và do đó chúng ta không thể nói chuyện đến việc tha thứ hay hòa giải, nhất là khi nỗi đau quá lớn, kiểu như là sống để bụng, chết mang theo. Và đó chính là lý do đã gây ra những đổ vỡ trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là nơi để cho những chi tiết xảy ra và chúng ta không muốn nhìn mặt lẫn nhau. Quay trở lại với hành động của người đầy tớ thứ nhất hôm nay, anh đã đối với người đồng bạn mình bằng thái độ vì không bằng thái độ vị tha của tôn chủ mà chính bản thân anh trước đó đã được lãnh nhận. Có lẽ sự chênh lệch giữa hai món nợ là quá lớn và không tưởng đối với mọi người chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa đúng như vậy. Chỉ có Thiên Chúa mới sẵn sàng tha thứ món nợ mà chính bản thân mọi người chúng ta không thể nào trả được. Và hình ảnh tôn chủ hôm nay đại diện cho Thiên Chúa của chúng ta, người đã đón nhận tất cả lầm lỗi và tha thứ món nợ khổng lồ mà có lẽ mọi người chúng ta bằng nỗ lực của hết bản thân mình ở đời này cũng không thể nào gánh vác nổi món nợ ấy. Tuy nhiên, người đòi hỏi chúng ta một điều mà có lẽ ai trong chúng ta cũng biết, đó chính là
chúng ta được lãnh nhận như thế nào, thì hãy đáp trả và trao ban cho anh chị em chúng ta như thể ấy. Tuy nhiên, chúng ta có thấy chúng ta nhận ra một điều rất đặc biệt. Khi người đầy tớ thứ nhất hiện diện trước nhan tôn chủ của mình, anh đã nhận được ánh mắt thương xót. Và bởi hiện diện trong ánh nhìn của Thiên Chúa, anh mới có thể đón nhận được ơn tha thứ. Tuy nhiên, khi anh đi ra khỏi ánh nhìn ấy, thì tức khắc hành động độc ác của anh đã dành cho bạn hữu của mình. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta hãy luôn bước đi trong ánh nhìn của Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa và ánh nhìn của Thiên Chúa mới có thể bảo vệ và hướng dẫn mọi người chúng ta, để hết thảy mọi người chúng ta cũng có thể thực thi lòng thương xót giống như Chúa của chúng ta vậy. Ở đây, tha thứ không có nghĩa là chúng ta cố quên đi những lỗi phạm của tha nhân, là gạt bỏ người anh em của chúng ta ra khỏi cuộc đời của mình. Đúng vậy, giáo lý về lòng khoan dung tha thứ phải được soi chiếu chính bởi việc sửa lỗi huynh đệ mà có lẽ chúng ta còn nhớ trong bài tin mừng tuần trước. Đức Giê-xu đã nói với các môn đệ của người, ai trong anh em của anh phạm lỗi, hãy sửa lỗi người ấy. Trước hết bằng chính mối tương quan của chúng ta, sau là bằng mối tương quan của cộng đoàn, để nhờ chính mối tương quan ấy, người anh em của chúng ta nhận ra lầm lỗi của mình, giờ đó mà chúng ta được lợi người anh em của mình. Có lẽ chúng ta biết rằng việc sửa lỗi ấy cũng bao hàm lòng thương xót, như chính bài tin mừng hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta. Chỉ có tha thứ trong chiều kích sửa lỗi huynh đệ mới thực sự là tha thứ tận căn. Và chúng ta cũng biết rằng việc sửa lỗi ấy chắc chắn đôi khi cũng bao hàm hình phạt dành cho người khác. Nói như Đức Thánh Cha Benedicto, chúng ta dành hình phạt cho người khác, cho anh em, cho con cái của chúng ta, không phải là để hả cơn giận của mình, nhưng là để chúng ta biết rằng chúng ta đặt để tất cả tình yêu của mình, và nhất là để anh em của chúng ta có cơ hội nhận ra lỗi lầm của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ông Phêrô đầu tiên đã hỏi Đức Giê-xu về số lần tha thứ. Tuy nhiên, dụ ngôn mà Đức Giê-xu nói hôm nay lại nói đến giá trị của lòng tha thứ, chính là tình yêu. Có lẽ chính Đức Giê-xu đã thể hiện được giá trị lòng tha thứ ấy khi người ở trên thập giá. Người trong cơn bỉ cực, người trong cơn khốn khổ của cuộc đời mình đã xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người đã giang tay đóng đinh người trên thập giá. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Ước gì đó cũng là lời thốt lên từ chính môi miệng chúng ta, và xin cho hết thảy mọi người chúng ta ý thức rằng tất cả mọi người chúng ta trước hết đã lãnh nhận được món quà là lòng tha thứ của Thiên Chúa, món quà mà có lẽ chúng ta không tài nào trả hết được, thì chính chúng ta cũng hãy trao tặng món quà ấy cho anh chị em của chúng ta qua việc chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của mình. Nhờ đó, chúng ta mới sống được lời kêu xin của mình mỗi khi chúng ta đọc kinh lạy Cha cùng Cha của chúng ta. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

khôn nguôi, nỗi ước mong mãi mỏi khôn vơi. Chúa đã đặt bao trong

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc đôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Bấy giờ ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua 10.000 yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y, vợ con y, cùng tất cả tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống lạy lục: Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả hết. Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạy lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: Trả nợ cho tao. Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống van xin: Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi sẽ lo trả anh. Nhưng y không chịu, cứ đi tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao? Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nó cũng không trở lại thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi sẽ cứu được mạng sống của mình. Điểm thứ hai, khi nói một người nào đó để sửa lỗi, thưa anh chị em, quả thật không dễ dàng. Bởi vì chính bản thân chúng ta đôi khi cũng có những lỗi, cho nên tục ngữ Việt Nam có câu tiên trách kỷ hậu trách nhân. Anh muốn sửa lỗi người khác thì trước tiên hãy sửa lỗi chính bản thân mình trước đã. Và vì thế, có ai mà không phạm lỗi? Tuy nhiên, chúng ta sửa lỗi người khác thường thường có khuynh hướng chúng ta rất nóng vội. Chúng ta thường sử dụng những ngôn từ rất phê bình, chỉ trích hoặc là nặng lời. Và điều đó chẳng những người anh em chúng ta không sửa lỗi, mà còn làm tổn thương và chấp nhận một sự phản kháng. Tôi thí dụ, như một số anh chị em tôi xin lỗi, hay nói chuyện trong lúc thánh lễ diễn ra, hay là coi điện thoại trong lúc tham dự thánh lễ. Nếu như tôi sử dụng những lời lẽ nặng nề, chửi bới, là thứ đồ ma quỷ hay vân vân, thì liệu anh chị em có tổn thương không? Chắc chắn điều đó sẽ làm anh chị em tự ái, lòng tự trọng của anh chị em. Vì thế, bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách thức để sửa lỗi anh chị em chúng ta sao cho có được thu phục. Đó là 3 bước mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Nếu như người anh em chót phạm tội, thì trước hết hãy đi nói một mình anh với nó mà thôi. Chúa Giêsu muốn đề cao sự đối thoại giữa người với người. Sự đối thoại này nói lên là điều gì? Thưa, chúng ta sửa lỗi một người anh chị em với một sự trân trọng danh dự của người đó. Chúng ta không muốn tội của người đó phải bày ra trước mặt thiên hạ. Cho nên diện đối diện là chúng ta thấy rõ để người đó nhìn lại xem cái việc mình phạm lỗi mà sửa. Đồng thời đối thoại để chúng ta biết rõ được động cơ người đó phạm tội, hầu chúng ta tỏ ra một tâm hồn thông cảm. Chúng ta hiểu rõ đối thoại trong thông điệp Elysium Suam của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục mang tựa đề là Giáo Hội của Ngài. Ngài muốn đề cao sự đối thoại giữa con người với con người là một nghệ thuật trong đời sống siêu nhiên, vì nó giúp cho con người có thể nhận ra sự thật, minh bạch, tỏ tường mà vẫn giữ danh dự của người đó. Nếu như người đó vẫn không nghe, thì đi bước thứ hai là hãy cùng với một người khác, hai hoặc ba nhân chứng. Điều này để lên minh chứng rằng việc chúng ta sửa lỗi cho người khác không mang tính chủ quan, bởi vì có nhân chứng. Và điều này sẽ giúp cho người hối lỗi, người phạm tội sẽ hồi tâm lại những việc mình làm, bởi vì đã có chứng nhân. Và nếu như bước thứ hai không thành công, thì hãy đem ra cho cộng đoàn hội thánh. Một lần nữa Chúa Giêsu nhấn mạnh tới tính quyền bính của hội thánh, bởi vì Chúa đã trao chìa khóa cho thánh Phêrô, trao quyền bính cho giáo hội. Quyền bính đây để ban ơn tha tội và có quyền quyết định tài phán và trong mọi chuyện luân lý cũng như giáo lý trên toàn hội tín hữu. Vì thế một người phạm lỗi liên quan đến luân lý thì hội thánh sẽ quyết định, sẽ phân xử và sẽ có một cái kết luận. Rõ ràng chúng ta thấy một người phạm lỗi mà để đưa ra hội thánh thì rõ ràng người đó sẽ không còn chối cãi nữa. Và giả như Chúa Giêsu nói người đó vẫn còn gọi là không hối cải, thì hãy kể họ như một người dân ngoại hay như một người thu thuế. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ không được hiệp thông cùng hội thánh nữa. Quá ương ngạnh, quá cao ngạo và quá ngoan cố. Vậy thì kính thưa anh chị em, những bước sửa lỗi mà Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy cái điều trọng chốt đó là sự kiên nhẫn với tấm lòng yêu thương để được người anh chị em chúng ta, chứ không phải là để hạ bệ hay mang tính loại trừ. Vậy thì kính thưa anh chị em, Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta phải hư mất dù chúng ta đã phạm tội. Hội thánh của Ngài cũng không bao giờ muốn anh chị em tín hữu của hội thánh phải hư mất, cho nên muốn anh chị em quay về với Chúa. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta bài học điều gì? Xin thưa, có hai bài học. Bài học thứ nhất, tôi muốn mời anh chị em hãy đặt mình là một người phạm tội. Khi chúng ta phạm tội hay phạm lỗi điều gì, một người nào đó sửa lỗi chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có nhìn nhận mình đã phạm tội hay không? Hay là chúng ta tìm cách tránh né rồi biện minh? Hãy khiêm tốn nhận lỗi. Nên nhớ rằng khi chúng ta nhận lỗi, sám hối, không đánh mất cái giá trị của chúng ta, mà trái lại nâng chúng ta lên, bởi vì chúng ta là một người can đảm nhận lỗi. Và hãy nên nhớ rằng tội các con dù đỏ như son, dù cao hơn núi, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng như bông và sang bằng. Nghĩa là Chúa tha thứ hết tất cả. Nhưng có một tội mà chính Chúa Giêsu nói rằng mọi tội xúc phạm đều đến Thiên Chúa đều được tha, nhưng tội phạm đến Thánh Thần sẽ không được tha. Nghĩa là tội ngoan cố, tội không chấp nhận sự thật, biết mà vẫn làm, đầy đủ tất cả lý trí, tự do ý thức mà vẫn phạm tội, không chịu lắng nghe người khác sửa lỗi, không chấp nhận nhân chứng, không chấp nhận cộng đoàn, thì rõ ràng chúng ta thấy điều đó đã đánh mất ơn nghĩa của Chúa. Cho nên anh chị em hãy đặt mình là người đã phạm tội thì hãy cố gắng khiêm tốn nhận lỗi, Chúa tha thứ, và khi chúng ta trở lại với Chúa là trở lại với anh chị em chúng ta trong cộng đoàn hội thánh. Bài học thứ hai, tôi muốn anh chị em hãy đặt mình làm một người sửa lỗi cho người khác. Chúng ta sửa lỗi bằng cách nào? Chúa Giêsu nói rất rõ ba bước để sửa lỗi cho anh chị em chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, nhưng đôi khi chúng ta không đủ lý chứng, đôi khi chúng ta thấy một người nào đó có vẻ phạm tội, lập tức chúng ta rêu rao cái tội của người đó mà không cần kiểm chứng. Đức Hồng Y, Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng đã nói rằng, khi con muốn xét đoán một người nào đó thì hãy có đủ lý chứng 100%, và một khi đủ lý chứng 100% thì hãy xét đoán bằng lòng thương xót. Nhưng đôi khi chúng ta muốn sỉ vả, muốn hạ bệ một người khác vì một lỗi lầm nào đó, chúng ta quên mất ba bước trong tin mừng. Hãy đối thoại để nhận ra sự thật. Đằng này chúng ta rêu rao mà chẳng có lý chứng, tìm cách hạ bệ danh dự, tạo thêm sự vu khống, thì liệu chăng có được một anh chị em không? Hay là chúng ta đang hại người khác? Thánh Phaolô trong bài đọc 1 đã xác định rõ, đã yêu thương thì không được phép làm hại người đồng loại. Sửa lỗi bằng trái tim.

họ là ai, hãy sửa lỗi, vì sửa lỗi lên tiếng sự thật là trách nhiệm của chúng ta. Đồng thời, sửa lỗi bằng sự yêu thương, bằng sự kiên nhẫn. Đôi khi, đó chính là một sự liên đới với nhau. Thánh Phaolô đã xác định rõ, anh em đừng mắc nợ với nhau ai điều gì ngoài ra tình thương mến. Hãy nhớ rằng, chúng ta đang nợ với Chúa khi chúng ta rước lấy Chúa, đón nhận lời của Ngài trong tâm hồn chúng ta, nhưng chúng ta vẫn không sống yêu thương. Vì thế chúng ta nợ với Chúa, nợ tình thương. Chúng ta nợ với anh chị em chúng ta, vì đôi khi chúng ta đã xúc phạm bằng lời nói, hành động và thái độ của chúng ta. Cho nên, hãy trả nợ đi. Hãy nợ một lời xin lỗi bằng cách xin lỗi. Nợ lời xin lỗi bằng cách yêu thương. Nợ lời xin lỗi bằng cách chúng ta sống hoán cải. Chính khi đó, Chúa sẽ tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta, để chúng ta hòa trong cộng đoàn hội thánh với anh chị em. Xin Chúa Giêsu là đấng yêu thương, tha thứ, ban ơn tình sủng của Ngài, ban cho anh chị em sức mạnh của ơn can đảm, để chúng ta nhận lỗi và sửa lỗi anh chị em với

Thánh Luca chương 8 từ câu 4 đến câu 15. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ người dùng dụ ngôn mà nói rằng: người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dặm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên lại héo đi vì thiếu đất ẩm. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhầm đất tốt, và khi mọc lên nó sinh hoa kết quả gấp trăm. Nói xong người hô lên rằng: ai có tai nghe thì nghe. Các môn đệ hỏi người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. Người đáp: anh em thì được ơn hiểu biết các màu nhiệm nước Thiên Chúa, còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. Đây là ý nghĩa dụ ngôn. Hạt giống là lời Thiên Chúa, những kẻ ở bên về đường là những kẻ đã nghe, nhưng rồi quỷ đến cắt lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngợp và không đạt tới mức trưởng thành. Hạt rơi vào đất tốt, đó là những kẻ nghe lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dường như ai trong chúng ta cũng từng có lúc tự hỏi, tại sao có những lần lời Chúa chạm vào mình rất mạnh, nhưng cũng có những ngày lòng lại trống rỗng, chẳng cảm được gì. Đó không phải là vì lời Chúa thay đổi, nhưng vì mảnh đất tâm hồn mỗi người thay đổi. Dụ ngôn người gieo giống hôm nay mời chúng ta dừng lại, nhìn thật sâu vào chính mình, xem lời Chúa đang rơi xuống đâu trong trái tim ta. Chỉ một hình ảnh rất đơn sơ, nhưng đủ soi chiếu toàn bộ đời sống thiêng liêng. Giống lúa thì tốt, chỉ khác nhau ở mảnh đất. Và Chúa Giêsu như muốn hỏi với từng người, con thuộc loại đất nào? Có người nghe lời xong thì để cho ồn ào, gấp gáp, bận rộn cướp mất. Có người vừa nghe xong đã hăng say, nhưng gặp thử thách liền nản. Có người nghe nhưng để cho lo lắng, tiền bạc, danh vọng bóp nghẹt. Và có người để lời đi vào thật sâu, âm thầm lớn lên và sinh hoa trái. Điều quan trọng ở đây không phải là sự phân loại, càng không phải để tự trách mình, nhưng để nhận ra lời Chúa chỉ sinh hoa trái khi có chỗ trong lòng ta. Chúng ta không thể kiểm soát mọi biến cố của cuộc đời, nhưng ta có thể chọn cách mở lòng trước lời Chúa. Mảnh đất tốt không phải tự nhiên mà có, nhưng là kết quả của một hành trình kiên trì, nhổ cỏ mỗi ngày, kiên nhẫn vun xới, chăm sóc bằng cầu nguyện và hy sinh. Ngày nay, chúng ta dễ trở thành mảnh đất bên vệ đường hơn bao giờ hết. Thời gian bị phân tán bởi điện thoại, tin tức, công việc, tâm trí bị giằng co bởi đủ thứ ưu tiên. Không phải lời Chúa không mạnh mẽ, nhưng vì ta nghe mà không dừng lại, ta đọc vội, suy niệm vội, cầu nguyện vội, để rồi cho mọi thứ khác đến nhanh hơn và cuốn lời đi mất. Lời Chúa cần không gian thinh lặng để bén rễ sâu. Một trong những điều bóp nghẹt lời Chúa nhiều nhất chính là những nỗi lo lắng. Chúng ta lo cho tương lai, lo cho gia đình, lo cho thành công, lo về tài chính. Thật là càng lo nhiều ta càng cảm thấy mệt mỏi,
nhưng vẫn cứ thích lo. Chúa Giêsu gọi những thứ ấy là gai góc, không phải vì chúng xấu, nhưng vì ta để chúng chiếm hết tâm trí và bóp nghẹt điều quan trọng nhất. Lời Chúa không thể lớn lên trong một trái tim luôn bị nén chặt bởi những nỗi lo sợ. Điều Chúa mời gọi hôm nay rất đơn giản mà cũng rất thách đố. Hãy trở thành mảnh đất biết kiên nhẫn. Chúa nói rõ, người sinh hoa kết quả là người nghe lời, giữ lời và kiên trì sinh hoa trái. Không phải nghe một lần, không phải một cảm xúc thoáng qua trong thánh lễ, nhưng là một thái độ mỗi ngày, để lời dẫn mình đi, để lời thật sự chạm vào những quyết định, chọn lựa và lối sống của mình. Đó chính là mảnh đất sâu. Thật ra, không ai trong chúng ta hoàn toàn là vệ đường, là đá, là bụi gai hay là đất tốt. Trong mỗi người có đủ cả bốn mảnh đất, và cuộc đời thiêng liêng là hành trình âm thầm dọn đất mỗi ngày. Có lúc ta khô cứng như đá vì thất vọng, có lúc gai mọc tùm vì áp lực, có lúc ta hăng say rồi nguội lạnh, nhưng cũng có những khoảnh khắc lời Chúa thật sự làm ta hồi sinh. Thật đẹp biết bao khi ta nhận ra, Chúa không ngừng gieo, dù mảnh đất của ta hôm nay có thế nào đi chăng nữa. Người luôn tin rằng trong ta vẫn còn một vùng đất tốt, chỉ chờ được đánh thức. Nên bài tin mừng hôm nay không phải là lời cảnh báo, nhưng là lời mời dịu dàng. Hãy chăm sóc mảnh đất lòng mình, hãy để lời Chúa có nhiều cơ hội để đi vào lòng chúng ta. Hãy dành cho người một khoảng thời gian thật, một sự thinh lặng thật, một sự kiên trì thật. Lời Chúa không đòi ta phải hoàn hảo ngay, chỉ cần ta đừng đóng cửa và đừng bỏ cuộc. Sống như thế, từng ngày ta sẽ thấy lời Chúa lớn lên trong ta một cách nhẹ nhàng nhưng bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lòng con trở nên mảnh đất biết lắng nghe. Xin nhổ khỏi con những sự lo lắng, sợ hãi và những thứ làm nghẹt lời. Xin ban cho con sự kiên trì để giữ lời mỗi ngày. Xin cho cuộc đời con cũng sinh hoa trái bình an, yêu thương và trung tín.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin nhân dịp 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate. Hôm 16 tháng 9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng chung Vatican thứ hai, Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố một văn kiện kêu gọi tăng cường sự cảm thông giữa các tôn giáo giữa lúc thế giới ngày càng đa dạng nhưng đồng thời cũng đầy xung đột. Tuyên ngôn Nostra Aetate nghĩa là thời đại chúng ta là một văn bản ngắn, chỉ có 5 đoạn và trong số các văn kiện xuất phát từ công đồng, đây là văn kiện có những hệ quả rõ rệt nhất trong mối tương quan với những người ngoài công giáo. Văn kiện được Bộ Giáo lý Đức Tin công bố hôm 16 tháng 9 vừa qua mang hình thức một bản ghi chú, nota, và trong thứ bậc của các văn kiện của Tòa Thánh, một nota không xác định giáo lý cũng không tạo ra một cam kết mới đối với huấn quyền. Hơn nữa, dịp kỷ niệm mà văn kiện này đánh dấu đã qua 11 tháng, Đức Leo thứ 14 đã tưởng niệm sự kiện này vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 bằng một bài diễn văn và ngày hôm sau đó bằng một bài giáo lý trong buổi tiếp kiến chung. Văn bản mới dài khoảng 30 trang chia làm 60 đoạn có dáng dấp của một bản tổng kết được soạn thảo một cách thận trọng với 95 chú thích cuối trang, một mục lục gồm 5 phần và một phần điểm lại các triều đại giáo hoàng từ Đức Phaolô thứ 6 trở đi. Tuy nhiên, ngay trang bìa đã nói lên một điều. Việc cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ giáo lý ký tên cùng với hai cơ quan phụ trách các mối quan hệ với các Kitô hữu khác và với các tôn giáo khác cho thấy rằng đối thoại được nhìn nhận như một vấn đề liên quan đến chính căn tính của đức tin công giáo trước cả khi đó là một vấn đề của ngoại giao. Văn bản nhấn mạnh điều này tại đoạn 13 liên quan đến người Do Thái. Cuộc đối thoại không thể được xem là một thực hành phụ trợ đối với các Kitô hữu, bởi vì đúng hơn đó là việc ý thức đầy đủ về căn tính nguyên thủy của chính mình. Bản ghi chú tái khẳng định di sản chung và tình liên đới với dân tộc Do Thái. Bên cạnh cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa bài Do Thái, các xung đột tại Trung Đông cũng là một chủ đề được đề cập. Theo bản ghi chú, tại đây nhiều cây cầu liên lạc đã bị lung lay và vẫn đang tiếp tục bị thử thách. Tuy nhiên, những nền tảng của cuộc đối thoại vẫn vững chắc và cần tiếp tục xây dựng trên những nền tảng ấy.
1: Tin giáo phận Nha Trang, Đại chủng viện sao biển Nha Trang cử hành lễ dỗ Đức Cố Hồng Y Thuận. Trong tâm tình tạ ơn, tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 5 giờ 15 sáng 16 tháng 9 vừa qua, gia đình Đại chủng viện sao biển Nha Trang cùng hiệp dân thánh lễ dỗ đấng đáng kính Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, nhân kỷ niệm 24 năm ngày ngài được Chúa gọi về từ 16 tháng 9 năm 2002 đến 16 tháng 9 năm 2026. Thánh lễ là dịp để gia đình Đại chủng viện tưởng nhớ và tri ân vị mục tử đã dành nhiều tình thương, sự quan tâm và tâm huyết cho công cuộc đào tạo linh mục, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với hành trình hình thành và phát triển của Đại chủng viện sao biển. Trong bài giảng thánh lễ, cha giáo Phêrô đã gợi lại nơi Đức Hồng Y một mẫu gương sống động của đức tin và niềm hy vọng. Cha chia sẻ, người có đức tin là người biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, và Đức Hồng Y Francisco Xavier là một mẫu gương về con người đó. Ngài cho chúng ta có thêm một chứng nhân về niềm hy vọng. Ngài đã mở lòng mình ra để sống điều Chúa muốn. Ngài đã sống hy vọng trong từng giây phút hiện tại ngay chính cuộc sống của Ngài. Từ chứng tá ấy, lòng tri ân được tiếp nối bằng một quyết tâm, không chỉ nhớ về Đức Hồng Y, nhưng sống những giá trị Ngài đã để lại. Noi gương Ngài, mỗi chúng sinh được mời gọi sống trọn vẹn giây phút hiện tại, biết mở lòng để Chúa hướng dẫn, trung thành trong cầu nguyện, chuyên cần học tập, trưởng thành trong đời sống nhân bản và quảng đại dấn thân, để ngày càng trở nên người mục tử của Chúa và chứng nhân của niềm hy vọng.
0: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyên bố cần khẩn cấp quản trị trí tuệ nhân tạo. Chiều ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến tham dự cuộc hội thảo tại Hạ Viện Ý về đức tin và lý trí trong thời đại trí tuệ nhân tạo tại khuôn khổ của Hạ Viện Ý. Bên lề hội thảo này, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời một số câu hỏi của các nhà báo về trí tuệ nhân tạo và thời sự thế giới. Đức Hồng Y nói, chúng ta hãy dừng lại và thực sự suy nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra của trí tuệ nhân tạo và việc sử dụng nó. Đồng thời, hãy thực sự suy xét những nguy hiểm có thể xuất hiện cùng với trí tuệ nhân tạo. Đức Hồng Y Parolin cho rằng, lời kêu gọi gần đây của Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella, về trách nhiệm của các quốc gia cũng như của các tổ chức siêu quốc gia trong việc quản trị các công nghệ mới là đúng đắn. Đức Hồng Y nói, một hiện tượng mang tính toàn cầu đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người. Mối lo ngại của tôi là trên thực tế có những quốc gia muốn tự mình hành động. Trong khi đó, lẽ ra phải có sự tham gia của mọi người và một số quy tắc chung có thể thực sự quản trị hiện tượng này. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh bày tỏ hy vọng mọi người cùng nhau tìm kiếm câu trả lời, bởi ở đây, theo tôi, thực sự là tương lai của nhân loại đang bị đặt vào vấn đề. Khi được hỏi về việc tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và liệu trong dịp đó Đức Hồng Y có kêu gọi thành lập một hội đồng quốc tế để quản trị trí tuệ nhân tạo hay không, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh trả lời ngắn gọn, có lẽ hiện nay chúng ta không đi tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật tức thời. Tòa Thánh thường trình bày và nêu lên các nguyên tắc. Sau đó, giải pháp để giải quyết vấn đề hợp tác này sẽ phải được tìm ra ở cấp độ của những bên liên quan, ở cấp độ các quốc gia, ở cấp độ của những cơ quan có liên quan đến thực tế này. Về việc bản thân sử dụng trí tuệ nhân tạo, Đức Hồng Y Parolin giải thích, ngày nay trí tuệ nhân tạo trở nên không thể tránh khỏi, vì khi bạn mở máy tính và đọc một thứ gì đó, nó đã trình bày bản tóm tắt cho bạn. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngài không sử dụng AI để soạn các bài giảng. Đức Hồng Y nói, trí tuệ nhân tạo chỉ có cái đầu mà không có trái tim. Tôi cố gắng đặt một chút trái tim vào các bài giảng của mình. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh sau đó trả lời một số câu hỏi về tình hình tại Ukraine và vai trò của Tòa Thánh trong một cuộc xung đột ngày càng trở nên nghiêm trọng và tiến gần hơn đến cửa ngõ châu Âu. Đức Hồng Y khẳng định, kết quả khá ít ỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục con đường ngoại giao nhân đạo. Ngoại giao của Tòa Thánh, nền ngoại giao của việc gieo hạt không mang lại mùa gặt. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nếu tiếp tục gieo hạt, một ngày nào đó, khi Thiên Chúa muốn, chúng ta cũng có thể thu hoạch, nghĩa là hướng tới một lệnh ngừng bắn, đàm phán và đối thoại.
1: Tin Malaysia, người Công giáo Malaysia được kêu gọi ra khơi tại Đại hội Mục vụ Toàn quốc 2026. Trong buổi kết thúc Đại hội Mục vụ Malaysia 2026 tại Sibu, một bang Sarawak trên đảo Borneo, Malaysia, các tín hữu Công giáo đã được mời gọi trở nên một giáo hội mang tính truyền giáo hơn, đón nhận sự canh tân, đào sâu đức tin và cùng nhau bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Sebastian Francis, giám mục Penang, đưa ra lời mời gọi này trong thánh lễ say đi với khoảng hơn 1.000 người, kết thúc đại hội kéo dài 5 ngày. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Francis kêu gọi người Công giáo vượt ra khỏi những cách thức quen thuộc trong đời sống giáo hội và để Chúa Thánh Thần biến đổi các mối tương quan, tiến trình và cơ cấu của mình. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có sẵn sàng tiến bước đến một nơi sâu hơn không? Chúng ta có sẵn sàng để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta, mối tương quan của chúng ta, tiến trình của chúng ta, mối liên kết của chúng ta và cơ cấu của chúng ta không? Đức Hồng Y nói rằng sự canh tân cần bắt đầu từ một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bí tích rửa tội, vốn không đơn thuần là một biến cố đã xảy ra trong quá khứ, nhưng là một mầu nhiệm mà người Công giáo tiếp tục sống trong suốt cuộc đời. Bí tích rửa tội là một mầu nhiệm mà chúng ta tiếp tục bước vào và trải nghiệm trong suốt cuộc đời. Đức Hồng Y Francis cũng nhấn mạnh sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của giáo hội Công giáo Malaysia, nơi quy tụ những con người có hoàn cảnh và kinh nghiệm sống khác nhau. Theo Ngài, sự đa dạng ấy phải trở thành nguồn mạch của sự hiệp thông thay vì chia rẽ. Ngài liên kết hành trình này với tính hiệp hành, nói rằng người Công giáo đang học cách lắng nghe nhau, đặc biệt là những tiếng nói rất dễ bị bỏ qua. Ngài nói thêm rằng lắng nghe không đơn giản là tìm kiếm những câu trả lời nhanh chóng, nhưng là phân định xem Thiên Chúa đang dẫn các giáo hội đi đâu. Ngài nói, Chúa Thánh Thần đang dẫn chúng ta đến sự sám hối, đến hiệp nhất, đến hòa giải. Đức Hồng Y cũng kêu gọi người Công giáo đối diện với những vết thương và chia rẽ của quá khứ, đồng thời nói rằng giáo hội không thể tự tin tiến vào tương lai nếu vẫn còn bị trói buộc bởi những thất bại trong quá khứ, và nói rằng chúng ta cần sự tha thứ, chúng ta cần tự do để trở thành một giáo hội được Chúa Thánh Thần kêu gọi và dẫn dắt. Ngài nhấn mạnh rằng sự canh tân không có nghĩa là từng giáo phận hay cộng đoàn theo đuổi những con đường riêng biệt. Trái lại, người Công giáo được mời gọi cùng nhau bước đi như một giáo hội Malaysia duy nhất trong sự hiệp thông với giáo hội tại châu Á và giáo hội Hoàng Vũ.
2: Tin Tổng giáo phận Huế. Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế khai giảng năm học mới. Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui, vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư ngày 16 tháng 9 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Teresa Avila Liên dòng nữ long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Tham dự ngày khai giảng có Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, cha Bắc Na Ba Trần Đình Phục, Tổng đại diện, cha Giuse Lê Văn Hồng, Tổng quản lý, Đức ông An Tôn Dương Quỳnh, quý cha giáo, quý chị đại diện các dòng giáo phận và Hiệp hội Thừa sai Bắc Ái Vinh, cùng ban điều hành và 47 học viên của học viện. Thánh lễ khai giảng do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế cùng quý cha đồng tế, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và phó dân năm học mới cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các học viên ý thức ba điều. Trước hết, thần học là ân ban của Chúa Thánh Thần. Thần học không chỉ là học về Thiên Chúa, nhưng còn là học với Thiên Chúa và học để đi vào tương quan với người. Thứ đến, Ngài nhấn mạnh rằng người nữ thánh hiến cần có một trí tuệ được soi sáng bởi đức tin. Cuối cùng, qua lời ông Simon, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Các học viên được mời gọi sống sự vâng phục trong đức tin. Nói rõ hơn, vâng phục Kitô giáo không loại bỏ lý trí, lương tâm và tự do, nhưng giúp mỗi người tìm kiếm thánh ý Chúa và quảng đại đáp trả trong tình yêu. Khép lại bài giảng, Đức Tổng giám mục Giuse nhắn nhủ các học viên, đừng chỉ học để biết nhiều hơn, nhưng hãy học để yêu mến nhiều hơn. Đừng chỉ học để phục vụ hiệu quả hơn, nhưng hãy học để phục vụ với trái tim của Đức Kitô. Sau thánh lễ, nghi thức khai giảng được tổ chức tại hội trường trung tâm mục vụ. Đại diện ban điều hành học viện ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha và quý bề trên đã luôn quan tâm nâng đỡ học viện, đồng thời khích lệ các học viên bước vào năm học mới với tinh thần say mê các môn học thánh và nung nấu tình yêu Thầy Giêsu Chí Thánh. Sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse tuyên bố khai giảng năm học mới 2026-2027 và đánh hội chống khai trường. Ngày khai giảng khép lại trong tâm tình tri ân và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn khai giảng năm đào tạo mới. Vào lúc 9 giờ thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tại Chủng viện Thánh Tô-ma Hải Sơn, giáo phận Bà Rịa đã tổ chức lễ khai giảng năm đào tạo 2026-2027. Tham dự có Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý cha liên hệ, quý ân nhân cùng anh em tu sinh của chủng viện. Khởi đầu chương trình, cha Phêrô Trần Xuân Huệ, giám đốc chủng sinh, trình bày định hướng năm đào tạo mới. Hiện nay, giáo phận có 156 chủng sinh, tu sinh và dự tu, gồm 75 đại chủng sinh tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 56 dự tu đang học đại học và 25 tu sinh đang được đào tạo tại Chủng viện Thánh Tô-ma. Ban đào tạo đồng hành với các tu sinh trong 4 chiều kích, nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Sau phần trình bày định hướng, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn ban huấn từ, Ngài nhấn mạnh rằng khai giảng phải là một khởi đầu mới và một bước tiến mới trong hành trình ơn gọi, chứ không chỉ là một nghi thức được lặp lại hàng năm. Đức cha cũng nhắc nhở rằng định hướng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng ý thức, cố gắng và kỷ luật mỗi ngày. Đời sống cộng đoàn là nơi mỗi người học từ bỏ ý riêng, tôn trọng kỷ luật và trách nhiệm chung. Đồng thời, người thụ huấn cần tích cực tự đào tạo, biết lắng nghe Chúa, các nhà đào tạo, anh em, và những nhu cầu của dân Chúa để bốn kiểu cách nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ được phát triển cách hài hòa. Chương trình được tiếp nối với thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ, sau đó là bữa cơm hiệp thông.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Tiến Hưng phụ trách.

quý vị và các bạn thân mến. Trong bài trước, chúng ta đã nói về vai trò của các tu sĩ trong đời sống của Hội Thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về việc tôn kính Đức Maria. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai tín biểu khác như được tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính là Tôi tin phép tha tội và Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Trước hết, về tín biểu Tôi tin phép tha tội. Đây là một câu tuyên xưng trong Kinh Thiên Kính các tông đồ. Bản dịch xưa nay người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc nằm lòng. Tuy nhiên, về từ ngữ thì không được hoàn toàn chính xác. Nói đúng ra thì lời tuyên xưng này phải là Tôi tin có một phép rửa để tha tội. Vì sau này chúng ta sẽ có những chương riêng để bàn về các bí tích. Sẽ có một phần bàn về bí tích rửa tội và một chương bàn về bí tích giải tội. Vì vậy, trong phần này chúng ta chỉ nói cách vắn tắt một số yếu tố căn bản mà thôi. Vậy, Hội Thánh Công giáo có thực sự tha tội được không? Câu trả lời là có. Bởi vì Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên người có quyền tha tội, mà người đã trao cho Hội Thánh nhiệm vụ và quyền giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người nói, anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội. Đức Giêsu cũng trao cho các môn đệ được tham dự vào quyền tha tội của người. Các linh mục cũng lãnh nhận nhiệm vụ này từ các giám mục, tức là những người kế nhiệm các thánh tông đồ. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, linh mục đã nhận được một quyền năng mà Thiên Chúa đã không ban cho các thiên thần hay cả tổng lãnh thiên thần. Thiên Chúa ở trên trời cao xác nhận điều linh mục làm ở dưới thế. Vậy Hội Thánh tha thứ tội lỗi như thế nào? Trước hết là qua bí tích rửa tội, nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi lãnh bí tích rửa tội, người thụ lãnh được xóa bỏ tội tổ tông truyền và tha thứ tất cả mọi tội người ấy đã phạm trong quá khứ. Sau đó, những ai phạm tội nặng thì còn có bí tích hòa giải hay cũng gọi là bí tích giải tội, là bí tích chữa lành giúp cho họ giao hòa với Thiên Chúa. Về bí tích này, như đã nói, chúng ta sẽ có dịp bàn kỹ lưỡng hơn sau này. Tuy nhiên, ở đây chỉ xin nhắc lại một điểm quan trọng, đó là khi hối nhân xưng tội nơi tòa giải tội, thì chính Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho họ chứ không phải linh mục. Hơn nữa, linh mục bị buộc ngặt vì ấn tích của bí tích này, phải giữ bí mật hoàn toàn tất cả các tội của hối nhân. Theo kinh nghiệm của các linh mục đã có nhiều lần ngồi tòa giải tội, Thiên Chúa ban cho các linh mục giải tội một ơn đặc biệt để các ngài dễ dàng quên đi các tội đã nghe nơi tòa giải tội. Vì vậy, những ai có tội gì, dù trầm trọng đến mấy, cũng đừng ngần ngại đến với tòa giải tội để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong Kinh Tin Kính, chúng ta cũng tuyên xưng rằng Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Vậy, tại sao chúng ta tin người chết sẽ sống lại? Chúng ta tin vào mầu nhiệm phục sinh từ trong cõi chết, vì Đức Giêsu đã phục sinh, và người tuyên bố, ai tin vào người thì cũng sẽ được sống lại như vậy. Người là trưởng tử đi trước, chúng ta là những người em đi sau, chắc chắn sẽ được phục sinh như người. Khi một người qua đời, dù thân xác họ được chôn hoặc thiêu, điều đó không quan trọng. Vì trong ngày cánh chung, Thiên Chúa sẽ dùng quyền năng của Ngài mà phục hồi lại hết tất cả những gì khiếm khuyết nơi thân xác con người. Hơn nữa, thân xác sau khi phục sinh là thân xác thần thiêng, không còn lệ thuộc vào vật chất giác quan như chúng ta ngày nay.
Thánh Phaolô tông đồ nói, nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế. Đức Kitô đã trỗi dậy từ trong kẻ chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vậy tại sao chúng ta lại tin xác sẽ sống lại? Đã có một thời người ta có quan điểm khinh chê thân xác. Tuy nhiên, Thiên Chúa đã dựng nên con người có phần hồn cũng như phần xác. Cả hai đều quý giá. Tuy phần xác thì mỏng giòn yếu đuối nên phải chết. Nhưng chính Đức Giêsu đã mặc lấy xác phàm con người để cứu chuộc loài người toàn vẹn. Đức Giêsu không chỉ cứu linh hồn người ta, nhưng Ngài cứu toàn bộ con người có hồn và xác. Vì vậy, thân xác con người phải được sống lại để cũng được cứu độ. Vậy khi con người ta chết thì điều gì xảy ra? Ai cũng biết, khi ta chết thì thân xác sẽ thối rữa. Tuy nhiên linh hồn người đó sẽ đến gặp Thiên Chúa để qua một cuộc phán xét riêng. Linh hồn sau đó, tùy vào tình trạng của mình, chờ ngày được hợp nhất lại với thân xác trong ngày tận thế. Có nhiều người sẽ hỏi, vậy xác người ta sẽ sống lại thế nào? Đó là một mầu nhiệm. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn xem hình ảnh của một hạt giống thì có thể hình dung ra vấn đề. Khi nhìn xem một hạt giống của một loài hoa chẳng hạn, chúng ta chẳng thấy có gì đẹp đẽ ở trong hạt giống đó. Nhưng khi nó mọc lên, thành cây, trổ bông, thì khi đó mới thấy được bông hoa của nó rực rỡ thế nào. Thánh Phaolô quả quyết chắc chắn rằng, người ta được gieo trong hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang. Vì vậy, những ai trông cậy vào Chúa Kitô thì người sẽ giúp họ bước vào cuộc sống vĩnh cửu khi họ lìa bỏ cõi đời này. Chính Chúa Kitô sẽ tới gặp họ và đưa họ vào vinh quang thiên quốc. Thánh Teresa Hải Đồng đã nói, khi tôi lìa đời, không phải cái chết sẽ đến đón tôi, mà là chính Thiên Chúa đến đón tôi. Cũng chính Thánh Nữ đã nói trên giường bệnh của mình rằng, tôi sẽ không chết, nhưng tôi đang đi vào sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu xong phần nói về ơn tha tội và mầu nhiệm sống lại của con người. Cùng với Hội Thánh chúng ta tuyên xưng rằng, Đức Giêsu đã ban cho Hội Thánh quyền bính của người để tha thứ mọi tội lỗi cho những ai tin. Việc lãnh nhận ơn tha tội trước là qua bí tích thánh tẩy hay bí tích rửa tội, sau đó là qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa nơi tòa giải tội. Cũng vậy, chúng ta tuyên xưng sự sống của con người không chấm dứt sau khi chết, nhưng đến ngày Thiên Chúa sẽ cho sống lại trong cuộc sống mới. Trong bài tuần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự sống vĩnh cửu. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Trong một khu phố nhỏ, có một căn nhà không may bị cháy. Mọi người xung quanh đều chạy đến dập lửa giúp cho khổ chủ. Thế nhưng, có một người hàng xóm nhà ngay bên cạnh vẫn nằm chùm chân, bình chân như vậy. Ông thầm nghĩ, cháy nhà hàng xóm chẳng liên quan gì đến mình cả. Nào ngờ, một lúc sau, gió to đưa ngọn lửa bắt sang nhà ông ta, làm nhà ông cũng bốc cháy. Lúc bấy giờ, ông ta mới chồm dậy, chạy cuống cuồng thì đã quá muộn. Nhà ông cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ dửng dưng vô cảm của người hàng xóm trên thật đáng trách. Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng bình an vô sự, nhưng luôn có những mối nguy bất trắc xảy ra. Những lúc đó, ta luôn cần có người khác giúp đỡ, và chính ta cũng phải ra tay hỗ trợ họ. Nếu mỗi người biết quan tâm giúp đỡ nhau, thì cuộc sống sẽ giảm bớt những khó khăn đau khổ và có được bình an hạnh phúc. Giá trị cuộc sống không được đo bằng những gì chúng ta ích kỷ tích cóp, mà ở những gì ta đã trao đi. Niềm vui được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ tăng lên. Nhờ có sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mà cuộc sống ngày càng bớt đi những nỗi đau. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy, Chúa Giêsu đã từng khuyên dạy chúng ta: anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em, và hãy làm cho người khác những gì chúng ta muốn người khác làm cho mình. Còn Thánh Phaolô thì dạy: hãy vui với người vui, khóc với người khóc, hãy chia cơm sẻ áo cho người đói rách. Vì tất cả những gì tốt đẹp chúng ta làm cho nhau chính là làm cho Thiên Chúa. Chúng ta chỉ thực sự trở thành con cái Thiên Chúa khi biết đối xử tốt với tha nhân, vì tất cả chúng ta đều là anh em, là con cái Cha trên trời. Trong ý nghĩa đó, Thánh Teresa Calcutta bảo rằng, mỗi lần chúng ta thực thi tình bác ái đối với những người nghèo khó, là chúng ta tôn vinh Thiên Chúa ở nơi họ. Cho đi là chia sẻ những cái mình quý trọng, chứ không phải để làm nhẹ bớt những cái dư thừa. Mọi cử chỉ yêu thương được thực hiện với tất cả lòng chân thành đều đưa các tâm hồn lại gần Thiên Chúa. Câu chuyện về người ăn xin Lazaro và ông phú hộ giàu có cho chúng ta cái nhìn cụ thể về việc chia sẻ giúp đỡ người khác. Hai con người, hai khung cảnh sống đối lập nhau hoàn toàn. Người phú hộ luôn diện toàn lụa là gấm vóc, tiệc tùng cao lương mỹ vị. Trái lại, ông Lazaro nghèo mình đầy mụn ghẻ, ngồi chầu trực những thức ăn thừa từ người nhà giàu. Ông phú hộ sống rất vô cảm, không hề biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Kết thúc cuộc đời hai nhân vật trên cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Người Lazaro nghèo được ngồi nơi mát mẻ trong lòng Abraham, còn ông phú hộ kia phải ở nơi nóng nảy, đến nỗi ông khát khao được ai đó nhỏ cho một giọt nước. Dưới ánh sáng của lời Chúa, mỗi người chúng ta được mời gọi hãy đối xử tốt với tha nhân như Chúa đã đối xử với ta. Tha nhân là hình ảnh, là món quà của Thiên Chúa gửi đến cho mỗi người chúng ta. Họ làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú, thêm niềm vui. Thiên Chúa đã dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa, để chúng ta biết sống cho nhau và vì nhau. Chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong tha nhân. Một khi chúng ta sống tình liên đới với anh em, là chúng ta làm vinh danh Thiên Chúa. Đức Giêsu khẳng định: tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.
Khi chúng ta đối xử tốt với tha nhân là lúc chúng ta làm cho mọi người nhận ra tình yêu của Thiên Chúa một cách hiện thực trong đời sống. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ nhau. Cuộc sống con người được đan dệt bởi những mối tương giao nhiều chiều, dài rộng, cao sâu với Thiên Chúa và tha nhân. Một trong mối tương giao này gãy đổ thì thế giới này thiếu vắng tình yêu, dẫn đến hậu quả là hận thù chia rẽ, bất công, bạo lực và nghèo đói.

Lạy Chúa, Chúa đã thân hành đến với chúng con trong thân phận một con người. Chúa đã chia sẻ với chúng con mọi niềm vui, nỗi buồn và cả những lo toan vất vả của kiếp người. Xin cho chúng con thiết tha thực thi điều tốt lành đối với tha nhân, để mỗi ngày tình người càng chan hòa và tình Chúa càng tỏa sáng trên khắp thế gian này.

Quý bạn thính giả thân mến, trong phim Jesus Christ Superstar có một cảnh vô cùng cảm động. Đó là cảnh Chúa Giêsu gặp gỡ những người phong cùi trên một ngọn núi đá trơ trọi khô cằn. Vừa mới thấy bóng dáng Ngài là đám người bị bệnh phong cùi đua nhau nhào tới. Những thân hình tàn tạ, mặt mày không còn hình dạng con người nữa, những đôi chân, những cánh tay mất ngón, mất bàn, hở hang trong các bộ áo quần rách rưới bẩn thỉu hôi thối, chới với trong không trung tìm động đến người Chúa Giêsu. Họ xô đẩy nhau và níu kéo Ngài, miệng gào thét thảm thiết: "Lạy Đức Giêsu, xin cứu chữa tôi." Tiếng gào thét càng lúc càng lớn hơn và Chúa Giêsu càng bị xô đẩy lảo đảo chới với giữa biển người thống khổ ấy. Ngài đưa tay đụng đến người này, vuốt ve an ủi người kia. Trong phút ấy, đấng cứu thế, con Thiên Chúa mặt giáp mặt với sự dữ và khổ đau của toàn thể nhân loại, hằn sâu trên thân xác tàn tạ của đám người phong hủi, bị loại bỏ ra ngoài lề xã hội. Đọc Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta không cần phải tìm lâu mới thấy bóng dáng sự dữ và khổ đau như trong trường hợp các sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Trái lại, hầu như trong mỗi trang của Tân Ước đều có thể nhận ra sự hiện diện của chúng trong cuộc đời con người. Sự hiện diện của sự dữ và khổ đau ấy tỏ lộ một cách rõ ràng và tàn ác nhất trong chính cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu thành Nazareth, và sau này trong cuộc đời của các môn đệ Ngài.

hỏi này cũng kéo theo một câu hỏi khác nữa, đó là con người có thể được an ủi và chiến thắng sự dữ và khổ đau với Đức Giêsu Kitô và như Đức Giêsu Kitô hay không? Thế Chúa Giêsu đã có thái độ nào trước sự dữ và khổ đau? Đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta thấy Chúa Giêsu thường xuyên tiếp xúc với những người nghèo nàn khốn khổ, với kẻ bệnh hoạn tật nguyền, với lớp người tội lỗi thuộc đủ mọi giai tầng xã hội. Ngài như chìm ngập trong biển người bị đủ mọi thứ thương tích và bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn, hành khổ, tấn công. Theo tâm thức của người thời ấy, tật bệnh thân xác là do quỷ dữ hay thần ác gây ra, hay là hậu quả của tội lỗi mà người đau yếu đã vấp phạm. Mọi thứ tật nguyền trên thân xác cũng như trong tinh thần đều được coi là có liên hệ với quyền lực của sự dữ hay Satan. Như thế, khi chữa lành tật bệnh và xua trừ quỷ dữ là Chúa Giêsu đánh đuổi ma quỷ và các quyền lực sự dữ và trao trả lại cho con người sức khỏe của thân xác cũng như của tâm hồn. Qua các trình thuật chữa bệnh và trừ quỷ, các tác giả phúc âm cho thấy Chúa Giêsu Kitô được Thiên Chúa sai đến để gặp gỡ nhân loại khổ đau tội lỗi và giải phóng nó khỏi nếp sống nô lệ và quyền lực của sự dữ. Trong nghĩa đó, các phép lạ Chúa Giêsu làm là dấu chỉ diễn tả lòng Thiên Chúa xót thương loài người và muốn giải phóng con người khỏi sự dữ để trao ban trở lại cho con người bản tính nhân loại toàn vẹn của nó. Phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám vùng Gê-ra-sa như kể trong phúc âm Thánh Ma-cô chương 5 câu 12 đến 20 minh chứng cho sự thật này. Người bị quỷ ám phải sống trong tình trạng dao động thân xác và tâm hồn. Hắn sống trong nghĩa trang, ngày đêm la hét và lấy đá đánh đập vào mình. Không ai có thể bắt trói được hắn. Có xiềng xích thì hắn cũng bẻ xích phá cùm, không ai trị nổi. Nghĩa là người bị quỷ ám sống trong tình trạng tha hóa bệnh hoạn tột cùng và đã đánh mất hết bản chất là người của mình. Thế nhưng khi đã được Chúa Giêsu giải thoát khỏi quyền lực của quỷ dữ, anh ta có được trở lại sự an bình, áo quần chỉnh tề và trí tuệ tỉnh táo. Khi chữa anh lành là Chúa Giêsu giải phóng anh khỏi bệnh hoạn và quyền lực của sự dữ, và Ngài trao trả lại cho anh phẩm giá là người và là con cái Thiên Chúa. Dĩ nhiên, các nhà phân tâm học ngày nay không cần phải khó nhọc gì trong việc phân loại tật bệnh của anh, nhưng các tông đồ và dân chúng xưa kia thì coi anh ta là bị quỷ ám và sống dưới ách nô lệ của quyền lực sự dữ. Bởi vì theo họ, tất cả mọi hình thái sức khỏe thân xác và tinh thần không bình thường đều là hậu quả của sự lệch lạc do các lực lượng sự dữ gây ra. Trong một vài trường hợp, chẳng hạn trường hợp người bất toại thành Capernaum như kể trong phúc âm Thánh Ma-cô chương 2, câu 1 đến 12, Chúa Giêsu khẳng định liên hệ giữa tật bệnh thân xác và tật bệnh tinh thần. Chúng ta hãy nghe lại trình thuật này. Sau mấy hôm, Chúa Giêsu trở về thành Capernaum. Khi nghe biết Ngài đang ở nhà, dân chúng tuấn đến tụ tập tại đó rất đông, đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết người. Và Chúa Giêsu giảng dạy họ. Bỗng có bốn người khiêng một người bất toại đến. Vì dân chúng quá đông, không thể đem bệnh nhân tới với Chúa Giêsu được, nên họ liền leo lên rỡ mái nhà và thòng chõng người bệnh xuống ngay chỗ Chúa Giêsu đứng. Thấy họ có lòng tin mạnh mẽ như vậy, Chúa Giêsu phán cùng người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Có mấy ký lục đang ngồi đó nghe thế thì nghĩ thầm rằng: "Sao ông này lại nói thế, thật là phạm thượng. Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội?" Nhưng ngay lúc đó, Chúa Giêsu biết được tư tưởng của họ nên liền phán: "Tại sao các ông lại nghĩ như vậy? Nói cùng người bất toại rằng các tội con được tha, hay nói hãy trỗi dậy, vác chõng mà về, đàng nào dễ hơn? Vậy để các ông biết con người có quyền tha tội dưới đất, Chúa nói cùng người bất toại rằng: ta truyền cho con hãy trỗi dậy, vác chõng mà về. Người đó đứng dậy, vác chõng ra về ngay trước mặt dân chúng." Khi tha tội cho người bất toại, Chúa Giêsu cũng chữa anh lành khỏi tật bệnh của thân xác. Trong rất nhiều trường hợp, thái độ sống tội lỗi buông thả tháo thứ của con người có thể khiến cho nó bị bệnh hoạn trên thân xác. Điển hình là các thứ bệnh do cuộc sống thác loạn tính